kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Jah. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks. Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. Ja, ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhne, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun veel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikke spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhne.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

meele astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind.

Rengitlen sin, öösel ma uinutan sin, öösel ma uinutan sin, ehk magatki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sin.

0: üleüldsema armastan sind. Üleüldsema armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Täna tuleb meil muutliku pilvisusega kolmapäev. Mõnel pool võib sadada ka hoovihma. Tuuleke puhub meil loodest 5-12, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhusooja tuleb 16-19 kraadi.
3: Hommikused numbrid on tagasihoidlikud, 11 kraadi Tartus Pärnus, 12 Tallinnas, 14 Narvas.

0: Kell on 6:01, tere hommikust, head Raadio Elmar kuulajad.
1: Tere hommikust kõigile, kaunist kesknädalat, siin pool on Tiiu Sommer ja Henri Laumets.
0: Ja pidin ise ka vaatama, et siin ilma prognoosi ajal, et mis päeva ma siis ka luban, et mis täna on kolmapäev või no, neljapäev vist päris ikka ei ole, juba kaalusin, et äkki on veel teisipäev, aga ei. Päev on läinud jälle õhtusse, uus hommik on alanud, uus päev koidab, vaatan Tartus täiesti selge taevas ja seda selge taevast on ju meile täna tegelikult vaja küll.
1: Ja täna võib olla vaja seda jakki ka, mis teil seal nagis või riidepuu peal on, sellepärast, et on jahedam, kui oli eile või üleeile. Ja mina ei tea, kes see inimene oli, kes jättis ööseks minu rõdu ukse täiesti pärani lahti, et kui ma oma magamise koopast välja tulin, siis oli küll selline väga värskendav hommik.
0: Mina olen juba ma ei teagi, mis ajast saadik maganud kogu aeg sellise lahtise tuulutuse peale pandud rõdu
1: uksega. Sellest ma üldse ei räägi.
0: Ja, aga no, et mul on nagu seda värsket õhku toas ja aga see, et sina nüüd seal külmavanni lausa võtad seal nii viisi värske õhuga, siis no, aga vähemalt säratab sind üles.
1: Ma loodan küll ja et äkki sellest on kasuga teile, head kuulejad.
0: Kui aga vaadate rahvusvahelisse kalendrisse, milliseid kummalisi tähtpäevi täna tähistatakse, siis täna on näiteks elevantide päev.
1: No minge vaadake siis Tallinna vantsud ära loomaaiast. Kassat tehakse kella 9 lahti, samal ajal saate siis juba sinna territooriumile kenasti ka ja eks nad on pühendanud ka siin viimastel aegadel augustis septembris paksunahaliste loomade põnevat maailma.
0: Vaat, mina ei ole loomaaed on nüüd mõned aastad sattunud, kui rääkida Tallinna loomaaiast, aga loomaaiad on üks selline koht, kuhu ma tahan näiteks mõnel reisil minna, nii et ikka aegajalt satub. Kui nüüd aga, Tiiu, ma peaksin sulle külla tulema ja sul on see rõdu uks näiteks lahti oletama, et ma hiilingi öösel sisse, kui sa parasjagu magad.
1: Fantastiline.
0: Ja siis ma vaatan sulle seal kodus ringi, ne mitut vinüüli ma võiks kohata.
1: Mitte ühtegi. Linnas mitte ühtegi tõesti.
0: Jaa. Täna on siis nimelt vinüülplaatide päev ja tuleb välja, et Tiiu seda ei tähista. Aga kuidas on lood kalligraafia päevaga?
1: No minu meelest on Henri sinul kalligraafiaga nii, et kui sinul ikkagi keset tööd tuli põleb toas selline ere särav tuli, ja. Siis Henri Laumets ei loe mitte raha.
0: Ei, ma kirjutan raamatuid ümber. See on minu hobi.
1: Ja
0: oi, mulle meeldib seda teha. Ma mõtlesin, et võtaks mingi paksema raamatu järgmine kord juba ette. Aga täna on ka keskmise lapse päev.
1: Nii et...
0: Mina olen noorem laps.
1: Mina ka. Nii et kõik need, kes on sündinud kolmelapselises peres ja on täpselt need keskmised.
0: Mis tunnes olla võib?
1: See võib olla väga huvitav ja eriline
0: Jaa,
1: tunne.
0: Mm-hmm. Sest vaata, noh, pesamuna tunne, sa tead küll, et siin siis natukene poputati ja hoiti ja sellele vanemale lapsele öeldi, et ära kiusa, ära segadeda ja nii edasi.
1: Ja need esimesed lapsed on ikka need abivanemad ka, eks ole, valvavad Jaa, nooremaid ja peavad olema asjalikud ja tublid eeskujud. Aga keskmised?
0: Keskmised, vaata, kuidas nendesse suhtutakse, kas siis keskmiselt või? Sest no, oma lapsepõlvest ma mäletan, et kuna minu vend oli minust vanem, siis mina noorem, kui läks taskuraha andmiseks, siis vanem laps sai rohkem.
1: Ära sa ütle, ära sa ütle.
0: Et ma ei tea miks, aga nii see läks. Nii et suhtuge kõikidesse keskmiselt, ehk siis võrdselt. Ilusad päevad teile kõigile, kell on 6:04 ja alustame ühe sellise meelelahutusliku looga.
1: Keterjani, Maia Vahtramäe ühises laulus Meelelahutajad.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: loodame , et täna on siis just see päev , kui see unistus täide läheb ja kellest iganes saab staar või see üks ja ainus , nii nagu Black Velvet meile siin just laulis . Aga kell on saanud 6:15 ning heidame pilgu tänasesse päeva , aga möödunud aastatesse .
1: Kes siis on 12. augusti staarid läbi ajaloo olnud ? 1492 kindlasti Kristof Kolumbus , kes alustas just siis Palos de la Frontera sadamast teekonda uue läbipääsu leidmiseks Itta . Sinna Itta ta ei jõudnud , küll aga mujale .
0: Jõudis kaugele läände .
1: jah ,
0: nii et aga tal läks väga hästi , ajalukku ennast selle retkega kirjutanud on . Aastal 1851 aga Isaac Singerile anti esimene patent õmblus masinale ja ma arvan , et nii mõnelgi raadiokuulajal on praegu Singeri masin kusagil toaservas .
1: Mina alustasin oma karjääri vanaema Naumanni masinaga , see oli see käsimasin , mulle siiamaani väga-väga meeldib , see on siiamaani alles mm-hmm. siis ma sain ema Podolskiga õmmelda , siis tulid mingisugused koolimasinad ja ütlen ausalt , jõudsin ka isikliku Singerini , nii et minu munnukas on praegu kodus ilusasti .
0: Vaata , milline kollektsioon sul on , ma ei teadnudki , et mõni kogub autosid , sina kogud õmblusmasinaid . Aastal 1981 aga avalikustati IBM-i poolt esimene personaalarvuti , see oli küll valminud juba kevadel samal aastal , aga siis tehti see avalikuks ja no kui nüüd rääkidagi tõesti , sina tõid siin oma masinad välja , oma masinapargi , siis minu esimene arvuti oli ka IBM , selle nimeks oli 386 , oli selline mudel olemas , DOS-iga töötas , vaata tead , siis polnud mul isegi hiirt sellel arvuti küljes olemas minu arust , sest kõik see operatsioonisüsteem , mis oli nagu lihtsalt üks selline nimekiri või tabel ja sai seal ikka mängitud ja oli vahva . nii et tehke siis pai kõikidele oma Singeritele ja IBMidele , kui teil kodus on , mille heaga läheb tänane päev ajalukku , sellest saame rääkida juba kas siis täna õhtul või homme hommikul . kõigile ilusat ärkamist .
2: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind.ee

0: Raadio Elmar eetris kõlas Uku Suvist ja vaata mulle silma, kell saab 7 minuti pärast 6:30. Aga teeme ühe kiire kõrvalepõikega Pariisi, kus jätkuvad siis ujumise pikaraja Euroopa meistrivõistlused ja seal läks ühel Eesti ujujal kohe ikka väga hästi. Nimelt Eneli Jefimova sai 100 meetri rinnuli distantsil finaali uue Eesti rekordiga ja 19-aastane noor ujuja lõpetas siis teise poolfinaali ajaga 1:05.78 ületades siis enda nimele kuulunud Eesti rekordi 3/100. Tubli töö, müts maha.
1: Ja kindlasti tasub siis ise ka jälgida ju teleri vahendusel, et Duo 5 on nüüd uue nimega, eks ole, kanal. Mis ta nüüd ongi meil?
0: Heal lapsel mitul nime
1: ei julge praegu välja öeldagi, et äkki valetan, aga tasub jälgida ja tasub kindlasti Postimehe spordi osakonnal ka silma peal hoida.
0: Aga kui mõni raadiokuulaja mõtleb, et tahaks ise minna ühele värskendavale, ergutavale hommikujumisele, siis no ma võin mõned suuremad linnad lihtsalt välja tuua. Tartus Emajões on vesi 20 kraadi soe, Kuressaare rannas 18 kraadi, Pirita rannas 18, Pärnu rannas 21 kraadi, sama palju on ka näiteks Pühajärves. Kui palju on aga teil kodus aknad aga sooja, sellest teeme juba mõne minuti pärast ülevaate. Tiiul on kõik paarkümend termomeetri kätte antud ja tema läheb, teeb tiiru ära ja siis vaatame, mis me
1: Olen
0: siin ütleme.
1: Olen kohe ujudes tagasi.
0: Vaata, teed äkki Enelil ära isegi, saadame sind järgmine kord juba lühiraja meistrivõistlustele ja tead, mulle hakkas juba filmilint silme eest tööle, kuidas sul on tead ujumisbrillid ees, see koonus müts peas, ujumismüts ja palju paremaks läks.

0: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on 6:28 ja Tiiu Sommer käis ilusti juba õues ära. Kraadiklaasidega tagasi pani paperi peale kirja, kui palju seda sooja on ja nüüd on need numbrid leitavad ka ilmajaam.ee leheküljelt. Nii on Tõrvas vaid 8 kraadi sooja. 9 kraadi mõõdetud Viljandis, Põltsamaal, Türil ja Paides, Otepääl, Jõgeval ja ka Valgas 9 kraadi. 10 aga Raplas, Kehras, Võrus, Rakveres, Jõhvis, Elvas ja Põlvas. Siin samas Tartus on 11 kraadi ja sama palju veel ka Heltermaal, Räpinas ja Mustvees, 12 Pärnus ja Kuressaares 13 kraadi, Keilas ja Tallinnas 15, Narvas, Haapsalus, Virtsus, Kundas ja Kihnu saarel.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool saab hoovihma, puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb, sooja on päeval 16-19 kraadi.

0: Oi, kell ikka tõttab edasi ja juba on 6:37 ja Raadio Elmar eetris kõlas Tanel Padar Parem veelgi. Ja Tiiu, kuidas on lood sinuga, et kui on kellegi sünnipäev lähenemas, kas sul on juba välja kujunenud mingisugune kindel stampmuster, et mida sa näiteks kingid, kui on sõbrannal sünnipäev, et tead, et siis on näiteks, ma ei tea, kosmeetika kindle peale minek või no sul vist nii vanu sõbrannasi pole, et lähed apteeki ja ostad sealt tead, mingisugust valuvaigistavad liige see kreemi või midagi, et mis on need head nipid, mida kinkida ühele ükskõik mis vanuses inimesele?
1: Ma kõigepealt täpsustan ära, et naine pole enne vana, kui tema kosmeetikakott on ikkagi veel suurem kui ravimikott, nii kaua on naine noor. Aga mis ma kingin? Mul on ikkagi mõned mõtted tavaliselt, ma tean, mis inimestele meeldivad ja ma pean sulle sinu kergenduseks ütlema, et mul ei ole väga palju sõpru või sellised lähedasi sõpru, et tihti peale piisab ainult sellisest tähelepanu avaldusest, õnnesoovist ja viimase aasta pluss mõne kuu jooksul olen ma oma kõige parematele sõpradele koostanud selliseid rahvakalendrilaadseid õnnesoove. Et näiteks, kui sinul on sünnipäev, siis on Henri päev parajasti. Või kui näiteks mõnel Triinul, minu sõprusringkonnas on sünnipäev, siis tema sünnipäeval on Triinupäev ja siis ma koostangi sellise absurdse rahvakalendri sarnase õnnesoovi. See ei ole luuletus, see on lihtsalt, et mis sel päeval teha võib ja ei või ja mis siis juhtuma hakkab.
0: No vaata, ka väga selline originaalne. No, ja võt, ma tasin ka öelda, et just, et need alati öeldakse, et südamest tulnud kingitused on need ise tehtud ja võibolla see ise tehtu ei peagi olema just midagi materiaalset, vaid saabki olla vaimne pool ja Tiiu kui ikkagi Raadio Elmar toimetuse vaimse poole direkt siis no näete, kohe tuleb sellist ägedat ideede peale. Aga tal on jagada ka ideid, kuidas vaimselt sünnipäevalapsi oma lähedasi upitada paremasse kohta, kus nad võibolla praegu on.
1: Ja üldse palju ei ole selleks vaja teha, vaid käi ära elmar.ee koduleheküljel. Näiteks homsed õnnesoovid on alles koostamiselt. Tänase südaööni on võimalik neid sinna sisestada. Ja ei pea tegema midagi eriliselt vaimukat või midagi eriliselt enne olematut välja mõtlema, et oluline on selle inimese nimi korrektselt märkida. Oluline on märkida kes talle õnne soovivad, mille puhul õnne soovivad ja võib-olla üks väike luuletus sobib sinna ka kenasti ära.
0: Jah, ja siis meie kanname selle nii luuleliselt ette kui vähegi võimalik juba homme hommikul kell 6:45. Aga juba mõne minuti pärast vaatamegi üle, kellel siis ka näiteks kuulsatest ja tuntud inimestest üle maailma sünnipäevad täna on ja vaatame muidugi ka ja loeme ette meile tänaseks jäänud õnnesoovi. Aga praegu Marju Länik ja Vajan Suget, kell on 6:39.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kell on 6:43, täna on kolmapäev, 12. august ja kui vaadata sünnipäevaliste poole, siis näiteks tuntud eestlaste seast peab täna oma sünnipäeva keeleteadlane Tiit Hennoste.
2: Aga välismaal on ka hult tuntud sünnipäevalisi. Ma arvan, et pikemat tutvustust ei vaja Dire Straitsi mees, inglise muusik Mark Knopfler.
1: Siis Prantsuse president aastatel 2012 kuni 2017 François Hollande.
2: Veel Malaisia päritolu inglise lauljanna Tanita Tikaram, väga sensuaalne.
1: Ameerika endine tennisetäht Pete Sampras samamoodi.
2: Ja nüüd õnnesoovid, mis lähevad meie kuulajatele. Meie kallis mamma Vaikelisette. Rohkelt õnne ja tervist 93. sünnipäeva puhul sinu kallid lapse, lapse, lapsed, Ellu ja Bella.
1: Armsad Henriette ja Jaanus, olgu te elus palju päikest, natuke tormi, vähe äikest, et õnnede murega segi ei ajaks, jätkugu armastust pikaks ajaks. Õnnitleme abiellumise puhul ema ja isa.
2: Ja meie siit Elmarist soovime kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju õnne ja mina lisan omalt poolt ühe isikliku õnne soovi. Oma kallile isale palju õnne, Toomas Sommer ja varsti näeme.
1: Ja mina siis tahan ka omalt poolt juurde lisada, et härra Toomas, aitäh, et nii vinge tütre kasvatasid, et mul on nii äge kolleeg. Nii et palju õnne ka minu poolt.

0: sa tahad ikka tead, kohe täis maja, et sul oleks uhke kodu olemas koos Midugi. Külmkapi voodi.
1: Seda ma ju praegu just ütlesin, Henri. Jah.
0: Ma räägin, et noh, täpselt. Olgu, olgu. Soovim teile mõnusat ärkamist, kui teie olete selles voodis, millest Tiiu praegu unistab, siis teadke, et ta on teie peale väga, väga kade praegu. Kell on 6:53 juba, nii et natukene veel ja siis ongi 7.

0: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa, 1 kilo, 13,99. Kohuke Alma, 29 senti. Ja mustikad Rimi, 400 grammi, 2,89. Telli rimi.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Tere hommikust, Kuku Raadio uudised alustavad. Ukraina korraldas õhurünnaku Novorossiiskile ja okupeeritud Krimmile. Air Baltic loobub ettevõtte päästmiseks 18 lennukist. Euroopa Liit kehtestas nõuded tehisaru läbipaistvuse suurendamiseks. Põuane Kasastan hakkab pilvi külvama. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma, sooja tuleb kuni 19 kraadi. Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina korraldas õhurünnaku Novorossiiskile ja okupeeritud Krimmile. Vene meedia teatel tabasid droonijäänused Novorossiiskis kuut elumaja, ühte ärihoonet ja ehitusobjekti. Kannatanute arvu ei ole esialgu teada. Ukraina võimud ei ole rünnakuid seni kommenteerinud. Novorossiisk on Venema jaoks oluline kaubasadam, aga seal on ka Vene Mustamere laevastiku baas. Venemaa on pärast Ukraina korduvaid rünnakuid Vene sõjalaevadele ja mereväe taristu vastu Krimmis viinud suure osa oma laevastikust okupeeritud Krimmist just Novorossiiskisse. Majandusraskustes lennufirma Air Baltic plaanib ettevõtte päästmiseks vähendada lennukiparki praeguselt 54-lt 36 lennukini ja vähendada väljumiste arvu, keskendudes Riiast lendamisele. Samas jätkab Air Baltic allhanke lendudega. Ettevõte loodab pankrotti vältida ja otsib praegu ellujäämiseks lisa raha vahendab Postimes. Kavandatav rahastus ja kapitali plaan ei ole siiski veel lõplikult kokku lepitud. Euroopa Liidus jõustusid tehisaru läbipaistvuse nõuded. Eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi. Regulatsioon aitab inimestel edaspidi tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Samuti nõutakse konkreetseid märgistusi süvavõltsingutele, ehk tehisaru abil loodud või muudetud sisule. Justiitse digiministeeriumi valdkonna strateegilise kommunikatsiooni nõunik Aivar Pau ütles ERR-ile, et tegu on esimese valdkondade ülese tehisaru regulatsiooniga Euroopa Liidus. Varasemad olid sektoripõhised. Kohustust rikkuvaid isikuid võib trahvida kuni 15 000 euroga või 3%-ga ettevõtja eelmise majandusaasta ülemaailmsest kogukäibest. Põuane Kasastan hakkab pilvi külvama. See on Kesk-Aasias enne nägematu ilmastiku muutmise meetod. Küll aga tegeletakse sellega Araabia Ühendemiraatides ja sealse meteoroloogia keskusega tehaksegi koostööd. Kasastani võimud loodavad pilvede külvamisega vähendada veepuuduse mõju peamistes puuvilla kasvatuspiirkondades. Lennukitiibadele kinnitatud padrunid sisaldavad ainet, mis laiali pihustades kleepub pilve piiskade külge, muutes need piisavalt raskeks, et vihmana alla langeda. Erinevate teadusuuringute kohaselt suudab see tehnika parimal juhul sademete hulka suurendada kuni 20%. Kasastani meteoroloogia teenistus teatas, et projekti mõju on lühiajaline ja see ei mõjuta kliimaprotsesse ega muuda õhumasside liikumist. Eestis aga näeb täna osalist päikesevarjutust. Kogu sündmus kestab tund ja 18 minutit. Tallinnas algab taevane vaatemäng kell 20.02. Maksimumi saavutab varjutus Eestis kell 20.53, mil päike meenutab kitsast noorkuud. Tartu Ülikooli astronoom Tõnis Eenmäe ütles novaatorile, et kuigi päike ei kao meie taevas täielikult, muutub miljöö varjutuse ajal märgatavalt. Päikese valgus võtab ebamaiselt valkia ja õbedase tooni.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Hommik on alanud küll ilusa ilmaga, aga täna päeval võib sellegi poolest mõnel pool sadada hoo vihma. Tuul puhub loodest 5-12, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhtul varjutuse ajal siis tuul veidi nõrgeneb. Aga õhu sooja tuleb päeva peale 16-19 kraadi.
3: Hetkel on Tartus 11, Pärnus 12, Tallinnas 14 ja Narvas 15 kraadi.

0: Kell on 7:05 on kolmapäev, 12. august ja siit Raadiolmar stuudios tervitavad teid Tiiu Sommer ja Henri Laumets ning Tiiu Sommer tulebki kohe appi oma amatöörlikumale kollegile. Tead, mul oli siin samas just ilma teadet ette lugedes väike lühis käis peast läbi. Et mis meil nüüd täna õhtul on? Kuuvarjutus või päikesevarjutus?
1: Täna on ikka päikesevarjutus.
0: Nii, ja kindlasti mõni raadiokuule või näiteks mõni kolleeg siin samas sinu kõrval tahaks teada saada, mis on nende vahe.
1: Ma oskan ainult tänase kohta öelda, et kuu tuleb ikkagi nagu päikesel ette.
0: Nii, ja siis vaata nagu teistpidi ei saa olla, et päike tuleb kuu ette, sest no siis me lihtsalt küpseksime kõik ära. Oota, aga siin on mingisugune väga lihtne loogiline seletus ja ma olen kindlasti elujooksu seda mitu korda endale selgeks teinud. Et kui on, oota, täna siis mis asi, mis kuuvarjutus, jah?
1: Päikesevarjutus.
0: Päikesevarjutus. Mm-hmm. Nii, et kui kuuvarjutus, siis võiks veel, mis saaks loogiline olla, et maakera tuleks kuu ja päikese vahel, aga me oleme seal nii kui nii ju, sellest tekivad need poolkuud ja asjad ja täiskuud ja...
1: Aga ära mõtle nagu liiga palju, et lepi sellega, et täna õhtul on päikesevarjutus ja kohe räägime õige pea, head kuuled teile ka lähemalt, sest tänased ajalehed on paksult seda teemat täis, et millal vaadata, mida vaadata ja kuidas üldse maailmas seda vaatama reisitakse, et see on päris põnev teema. Aga enne veel tervitame ära tänased nimepäevalised ja need on Klaara ja Klaarika.
0: Teie ilusat nimepäeva ja nautige siis nii tänast hommikust päikese tõusu kui ka õhtust päikesevarjutust. Mm-hmm. Päikesevarjutust. Nüüd on asi kindel. Sinu

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:14 ja räägime sellest, mis täna õhtul toimuma hakkab. Nimelt on oodata siis üle tükki aja ühte ilusalt päikese varjutust Eestisse. Ja õhtupoole siis, kohe täpsustame kella, et küll, et Iul on kõik numbrid olemas, on siis ligi 80% päikese pinnast kaetud kuu varjuga. Aga siin tunni alguses tekitasin ma siin korralikus segadused, mis värk siis selle kuu varjutusega on ja lõpuks ma läksin selle asjaga veel rohkem segadusse, kui ütlesin, et kuu faasid ju kogu aeg on olemas ja teen selle asja hästi kiirelt selgeks. Kui me näeme seal taevas pool kuud, siis me näeme tegelikult ainult valgustatud osa kuust, kuhu lihtsalt päike peale paistab ja ülenud osa on kuu lihtsalt nagu kuu öö. Kui on aga kuu varjutus, siis maakera tuleb päikese ja kuu vahele ja maakera vari tekib kuu pinnale. Võt niimoodi. Nüüd on asi selge vast ja täna õhtul on meil siis päikese varjutus, mis tähendab seda, et kuu tuleb päikese ja maa vahele ette.
2: Nii ta on ja tänane varjutus on maailma mõttes tegelikult täielik päikese varjutus ja see täielikuse vöönd kulgeb üle Gröönimaa, Islandi ja Põhja-Hispaania ja see on käima löönud ka varjutusturismi, nii et juba umbes 2 aasta eest hakati nendesse kõige magusamatesse paikadesse hotelle broneerima ja Island pidi juba natuke ka tagasi ütlema, et vabandust, aga meie maht on täis ja rohkem enam ei müü teile mitte midagi. Ja no tõesti minnaksegi Hispaaniasse, minnaksegi Islandile, aga turistid peavad arvestama veel ka ühe täiesti teadmata teguriga, kui nad oma rahad on välja käinud. See võib lörri minna, ühesõnaga ilma ju kontrollida ei saa. Kõik numbrid on välja arvutatud, kõik kohad on välja arvutatud, aga kui on pilvine, siis on jama.
1: Siis on ikka täitsa pekkis, eriti kui sa oled veel Reykjavikis välja käinud. Umbes 1000 eurot maksab seal täna õhtul siis hotelli tuba.
2: Üks öö,
1: ja tõesti. Et kui sa oled sellise summa välja käinud ja no, kui sa kuskil kaugemalt lendad, ega see lenda Islandil ainult 9 ööks, eks seal siis eelnevad ja järgnevad ööd ole ka natukene kallimad, lennupiletid ka juurde ja siis jõuad kohale, kujut ette, täispilvisus, vihma sajab. Ma loodan, et selline imelik reisikindlustus on olemas, mis selle asja kõik kuidagi katab.
2: Aga nüüd siis Eesti juurde. Me ei sunni teid kuskile sõitma, aga Postimehe teadus küljed annavad teada kõige paremad kohad Eestis. Top 10 kohta, vaatame, kas jõuame kõik ette lugeda, kui ei jõua, jääb teil osa kodutööks, kus siis täna Eestis varjutust vaadata. Võimalikult madala lääne loode taevani avatud kohast ei pea olema kõige kõrgem torn. Tallinnas algab osaline päikese varjutus kell 20:02, maksimum on umbes 20:53 ja varjutus lõpeb Tallinnas sisuliselt koos loojanguga umbes 21:19, nii et seal 8:30 broneerige ennast ära ja lubatud siis kuni, et 80% päikese kettas saab kaetud.
1: Aga top 10 siis Ristna Neem Hiiumaal lääneranniku astronoomiline tippvariant, nii et kui olete Hiiumaal, siis Ristna Neem jätke meelde.
2: Sõrvesääre tipp Saaremaal, eriti puhas horisont, ehkki no, suund ei ole sama ideaalne kui Ristnal, aga ka väga hea variant.
1: Siis Pakri Neem, Pakri tuletorni ümbruse pank on Harjumaal üks suurtest soovitustest.
2: Türisalu, parim kompromiss, kui Tallinnast kaugel ei taha sõita, aga tahaks kohe ruttu kohale jõuda ja vaadelda, siis ametliku parkla merepoolne vaateala ja vaadata tuleb üle Lohusalu lahe lääne loodesse.
1: Aga kui näiteks autot võtta pole ja olete ikkagi seal Tallinnas kinni, siis Kakume poolsaare lääne ja loode külge on parim koht siis Tallinna linna piires.
2: Ja kui olete juba avastanud, et Türisalu on rahvast lii palju, et seal on juba laulupidu, siis sõitke edasi. Lohusalu poolsaare, lääne, loode ots sobib ka hästi.
1: Mm-hmm. Käisin seal ise eelmine nädal. Klooga rand, samamoodi tegelikult väga hea koht, kuhu minna ja olla otse mere pinnal põhimõtteliselt.
2: Teine hea Tallinna variant oleks veel sealt edasi Paljassaare poolsaare, lääne poolne avatud ala, ehk siis rannaniidud, roostikud ja seal on ka vaatetornid. Ei pea torni kindlasti minema, aga see kant sobib.
1: Soovitatakse ka Pärnu randa, aga minge muulide ja avatud rannajoone poole, mitte just puude taha.
2: Haapsalust tasub eelistada linnasüdamele paralepat või siis avatud läänepoolset rannikut. Promenaad on ilus, aga varjutuse jaoks ei ole ilu ikkagi peamine kriteerium. Hea vaate koht peab olema.
1: Ja nüüd siis tornidest, ega need tornid ei pruugi alati abiks olla, sest võibolla nii mõnigi torn on suletud, nagu näiteks Oleviste torn, mis paneb juba õhtu eeluksed kinni, Niguliste torn samamoodi ja kui soovitada siis näiteks Tallinna teletorni, mis on avatud kuni kella 9, nii et selle õhtupoole saab näha küll, sest maksimum on ju kell 20.53.
2: No napilt jääb lahti oleku sisse, hea tõesti, ja. Aga üks konks on selle Tallinna teletorniga, et maksimumi ajal on päike nii madalal, et vaate suund ja aknakonstruktsioonid võivad olla määravad, et no ei tea. Ja muide, ka viimasel hetkel ei tasu hakata sinna tormama ka, et seal võib juba rahvast väga palju olla. Aga üks hea variant Tallinnas veel, täitsa nagu selline enam vähem hea variant oleks Toompea platvormid, see on siis Kohtuotsa ja Patkuli, kus on see kajakas, vaata, püsikajakas on ka Patkulis.
1: Aga mis nüüd siis nagu meist Lõuna-Eesti Tartu inimestest saab, kas peame naabrite katusele ronima?
2: Ma arvan küll.
1: Mul on veel see männimeets ka selle ees, et ma ei teagi, mul pole õrna aimugi, kuhu ma minema peaksin, nii et läheb raskeks.
2: Mul üks kõik, kuhu sa läheb peas, et sa homme kell 6 tagasi oled.
1: Seda asja vaatab veel.
0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
6: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Kui

0: lapsed õtta. 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavaralaat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
1: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Kell on 7:30, vaatame otsa ka tänastele uutele liikluspiirangutele ja Ida-Viru maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel 28. kilomeetril ehk Jõuga külas tehakse täna kella 11. kuni kella 1. päeval elektrikaabli vahetustöid ja kaabli langetamise ajaks peatatakse liiklus mõlemas suunas maksimaalselt 5 minutiks ja seda siis reguleerijate abil.
1: Viljandimaal Kolgajani Oiu tee 3.–5. kilomeetrini Odiste külas suletakse teelõik truubiremondi tõttu. Ümbersõit suunatakse Lalsi ning Päovere tee kaudu ja tee lõikavatakse taas neljapäeva õhtul.
2: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: Õnneks on õhutemperatuur kerkiva ja tõusva päikese abil ka ise tõusmas ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 10 kraadi mõõdetud nii Viljandis kui Põltsamaal. 11 kraadi Võrus, Otepääl, Elvas, Jõgeval, Valgas ja Räpinas ning 11 ka Rakveres, Põlvas ja Jõhvis. Heade mõtete linnas Tartus on 12 kraadi ja sama palju veel ka Raplas, Türil ja Paides, Mustvees ja Kehras, 13 kraadi Kuressaares, Tõrvas ja Heltermaal ja ka Pärnu. 14 Tallinnas Keilas, 15 kraadi Narvas, Kundas, Virtsus ja Kihnu saarel ning Eesti Vabariigi kõige soojem linn on hetkel Haapsalu ja seal on 16 kraadi.
1: Täna võtab meid vastu muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab küll hoo vihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb täna 16-19 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toaletpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: kell on 7:42 minutit ja heidame nüüd pilgud huvitavasse festivali maailma. Nimelt Viljandis ikka, no toimub ikkagi muudki peale folgi ja tundub, et septembrikuus läheb seal suuremat sorti asjade parandamiseks.
1: Ja juba 5. sünnipäeva tähistaval Viljandi parandusfestivalil avatakse tänavu 19. septembril 35 töötuba ja saab teoks esimene parandamise MM. Jääb ainult üle küsida, kas tegu on rahvusvahelise võistlusega, tegu on ju maailma meistrivõistlustega või on osalejad ainult Eestist.
0: Aga need töötoad on siis ka tegelikult täiesti erinevatest valdkondadest, et ikka mis käib käsitöö juurde, näiteks toit, tekstiil ja isegi käsitöö alla läheb näiteks toit ka, toidust on ka võimalik igast asju teha. Tekstiil, metall, puit ja ka erinevad muud materjalid ja sellest noh, parandamisest. Sellest on üks, noh, kuidas ma ütlen, selline, see ei käi kiiruse peale, seal hinnatakse midagi paremat.
1: Originaalsust, jah. Parandamise MM-il antakse osale, et ette kindel ese ja see tuleb käsitse ära parandada. Henri, mis me sulle ette võiksime anda, et mille parandamisega sa hakkama saad? Sa oled küll kõva ise ehitaja ja nullist looja.
0: Ja võt, nii korralikult teeneb pole ära lagunenud,
1: on, eks ole?
0: No ei, tegelikult tuleb ikkagi, aias tuleb ikka ette asju, mis tuleb aegalt kas siis välja vahetada või midagi üle vuntsida. Et no jah, ma arvan, et ma olen parandaja pintsliga.
1: Aa, tõmbad värvi peale ja ongi nagu uus, jah?
0: Täpselt.
1: Kõlab hästi,
0: ja käib ja? Küll nagu väga hästi. Ja sellel samal MM-il ka siis hinnatakse noh, kvaliteeti ja originaalsust, ehk siis parandamise maailma meistri nimel on oodatud, heitleme seal sinna kõik huvilised, kui tunnete ennast selles vallas hästi, siis tasub minna. Tiiu, kas sul on midagi, mis tuleb nagu kätega hästi välja?
1: Ikka tuleb, jah. Kärbse pesateen kätega. Ei, tegelikult ka tihti peale ikkagi mingisugused riidest asjad. No sokke ei ole ammu enam tõelunud tegelikult, aga mingisugused töötunked ja sellised, sa tead küll, et korralik tööriie on nagu kulda väärt, kui sa oled selle mõnusalt sisse käinud ja sa saad igasuguseid asendeid sellega sisse võtta, mida tööd
0: tehes ongi loodud. Vaja.
1: Ja kui sealt midagi käriseb, no siis on küll nutu maitse suus ausalt töötas, et siis töötunked tuleb ära parandada.
0: Nii, seda sa hoiad kui oma lasteks.
1: Muidugi.
0: Ja selle sama festivali eesmärk tegelikult ongi just nimelt propageerida siis taaskasutust ja asjade jätkusuutlikkust ja no vahel asjad ikkagi kipuvad kuluma ja lagunema.
1: Aga eelmisel nädalal olime me siin Romi Hasaga ja meil jäi ka silma üks artikkel, mis rääkis parandamisest ja nii see jutuke meil veeres nüüd lõik teienegi tuua.
2: Kuigi kooliaasta alguseni on ja tegelikult natukene aega, siis selge on see, et see on juba vähemasti vanematel meeles ja meelel kui õpilastel veel ka mitte. Nimelt juba praegu valmistuvad siis koolid ja õpetajad kooliaastaks ka sel moel, mis võib tunduda aastal 2026. Isegi natuke lausa uskumatu ajal, mil me räägime ju siin AI-st ja sellest, kuidas kõik asjad maailmas on digitaliseeritud. Nimelt õpetajad koolides siis praegusel ajal augusti alguses töötavad sisuliselt otseselt näpud verel.
1: Ja ka raamatukogu hoidjad, näiteks Kuressaare hariduse koolist ütlevad, et umbes 2 nädalat läheb neil selleks, et kõik taas kasutusse tulevad õpikud saaks leht lehehaaval läbi käidud, ära liimitud, teibitud, muud moodi hooldatud, et need saaks sügisel õpilastele välja jagada.
2: Ja kus juures, kui veel seda Delfi artiklit vaadata, siis siin on ka tegelikult fotodega seda illustreeritud ja ma vaatan, siin on foto ühest, ei teagi, kas ta nüüd on õpetaja või raamatukogu hoidja, aga vahet ka pole, tal on 4 või lausa 5 erinevat tüüpi teipi või erinevat siis rulli. Ma vaatan, siin mõni on laiem, mõni on kitsam, üks on siis, ma ei tea, läbipaistev, teine on valge. Et see on siis selline tõepoolest nagu selline vanakooli käsitöö, mida siis õpetajad teevad. Ja võibolla see paneb ka peresid ja vanemaid ja õpilasi natukene mõtlema sellele, et kas ikkagi nii-öelda võetakse seda üleskutset, et panna korralikult siis, ma ei tea, jõupaberist nii-öelda kaitse selle õpikule ümber, et siis natukenegi võibolla säästa ka neid raamatukogu hoidjad, kes siis tõesti augustikuus oma näpud seal villi kleebivad.
1: Kiletamine, paperdamine, see kõik on veel ees ja mul tuleb hästi meelde, kui ma siin kevadel lainutasin ka kolleeg Veiko käest Wikmani poisid. Ja see oli ka selles pehmes liimköites kuskil seal 90. algusest või 80. lõpust. Sa tead küll, kui sa seda lugema hakkad, iga ta pudiseb ära su käest. Ja tead, kui paha oli ikka pärast seda kleebitud raamatut tagasi viia, panin šokolaadi juurde, vabandasin ette ja taha, no mis sa teed, kui ta laguneb?
2: Muidu see on huvitav teema, see kohustusliku kirjanduse tagaajamine , ma olen ise käinud kunagi aastaid tagasi ka ühel , ma ei tea , talvisel päeval kusagil Kalamaja raamatukogus küsimas ühe oma lapse jaoks Hamletit ja siis see raamatukogu hoidja lihtsalt naeris , et te olete täna umbes 19. inimene , kes sama sooviga tuleb , et kuna koolides kirjanduse õppeprogramm ikkagi kuidagi läheb nii-öelda samas ajavõtmes , siis need soovid ja need raamatute nimekirjad on ju ka ikkagi nii-öelda samas laines ja kipuvad tõesti nagu kõik kuhjuma .
1: No kui sa Kalamajas naerdi , kus sa siis välja võlusid selle Hamleti ?
2: Sel hetkel vist ostsime kasutatuna ja saime ühe väga vana ja väga väärika eksemplari sellisest kohast nagu Harju tänava antikvariaat . See vist lahenes nii tookord , jah .

0: Kell saab 6 minuti pärast 8 ja mina tahan küll teada saada, et mis edasi meist saab, Tiiu, mis on meie põgenemisplaan?
1: Meil ei ole mitte mingisugust põgenemist plaani, on ainult põnevusplaanid, sest me teeme neid hommikuid siin koos Henri sinuga veel reedeni välja.
0: Appikene, kas Kuskile ma saan sellega hakkama?
1: Muidugi saad.
0: Okei, okay, ma annan oma parima, aga tundi jääb lõpetama Nightlight Duo ja jäljed iival. Ilusat hommiku jätku kõigile!

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis.

0: Kui kei ja päev on parem.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakli ja Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
3: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, bagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Novorossiskile ja okupeeritud Krimmile. Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarman kaitseb tsaari tee ideed. Euroopa Liit kehtestas nõuded tehisaru läbipaistvuse suurendamiseks. Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb päeval kuni 19 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ukraina korraldas suure õhurünnaku Novorossiskile ja okupeeritud Krimmile. Vene meedia teatel tabasid droonijäänused Novorossiskis mitut elumaja, ärihoonet ja ehitusobjekti. Kannatanute arvu ei ole avaldatud. Ukraina võimud ei ole rünnakuid seni kommenteerinud. Novorossisk on Venemaa jaoks oluline kaubasadam, aga seal on ka Vene Mustamere laevastiku baas. Venema on pärast Ukraina korduvaid rünnakuid sõjalaevadele ja mereväe taristule Krimmis viinud suure osa oma laevastikust just Novorossiskisse. Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarman kaitseb tsaari tee ideed, kuid on valmis selle nime muutma. Plaanitav teekond peaks postitee ja Sibula tee eeskujul ühendama Narvat Tartuga ja tähistama teekonda, mida mööda omal ajal liikusid Vene valitsejad. Kriitikud on nimetanud saari teed venestamiseks ja Vene impeeriumi ajaloo propageerimiseks, mis praeguses julgeoleku olukorras on kohatu ja sobimatu ettevõtmine. Vaarman kinnitas ERR-ile, et saari tee on välisturistidele selge ja arusaadav nimetus, mis tugineb ajaloole, kuid nimest olulisem on idee ja ta kutsub kõiki kaasa mõtlema ja uut nime välja pakkuma. Majandusraskustes lennufirma Air Baltic plaanib ettevõtte päästmiseks vähendada lennukiparki praeguselt 54-lt 36-le ja vähendada väljumiste arvu, keskendudes Riiast lendamisele. Samas jätkab Air Baltic allhanke lendudega. Ettevõtte loodab pankrotti vältida ja otsib praegu ellujäämiseks lisa raha, vahendab postimees. Kavandatav rahastus ja kapitaliplaan ei ole siiski veel lõplikult kokku lepitud. Euroopa Liidus jõustusid tehisaru läbipaistvuse nõuded. Eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otsevahenda PRR. Samuti nõutakse konkreetseid märgistusi süvavõltsingutele ehk tehisaru abil loodud või muudetud sisule. Kohustust rikkuvaid isikuid võib trahvida kuni 15 000 euroga või 3%-ga ettevõtja eelmise majandusaasta ülemaailmsest kogukäibest. Ühendriigid vahendavad septembri alguses Roomas uut Iisraeli ja Liibanoni kõneluste vooru. Vahepeal jätkuvad vestlused Beirutis, Jeruusalemmas ja Washingtonis. Juunis leppisid Iisrael ja Liibanon kokku raamleppes, mis hõlmab Hezbollah desarmeerimist, Iisraeli vägede järkjärgulist väljaviimist Liibanoni lõunaosast ning Liibanoni armee paigutamist piirkonda alustades katsealadest, mida tuntakse pilootsoonidena. Hezbollah on korduvalt tagasi lükkanud Iisraeli ja Liibanoni otsekõnelused ja keeldub relvi loovutamast. Suures osas Soome põhikoolides algab täna uus õppeaasta. Mitmes paigas on aga kooliaasta juba alanud. Näiteks Kokkolas ja Turus algas see esmaspäeval, Tamperes aga juba eelmisel nädalal. Koolipidajad saavad Soomes ise otsustada, millal kool algab. Põhihariduse seaduse kohaselt on õppeaastas aga kindlalt 190 koolipäeva. Eestis saab täna näha osalist päikesevarjutust. Sündmus kestab tund ja 18 minutit, taevane vaatemäng algab kell 20.02, aga maksimumi saavutab varjutus Eestis kell 20.53, mil päike meenutab kitsast noorkuud.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
8: Enne kui õhtul toimub taevane vaatemäng, siis räägin ka sellest, mis päeva jooksul toimuma hakkab. Nimelt mõnel pool võib siiski sadada ka hoovihma. Tuul puhub täna loodest 5-12, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Vaatlus ajal õhtul siis ka tuul veidi nõrganeb ja õhu sooja on päeva peale 16-19 kraadi.
9: Mina tõmban aga fookuse veel kitsamaks ja ütlen, et kella 8 ajal mõõdeti Tartus 12, Pärnus 14, Tallinnas 15 ja Narvas 16. Kraadi sooja.

0: Kell on 8:05 ja täna on kolmapäev, 12. august ja Raadio Elmar stuudios on Tiiu Sammer ja Henri Laumets.
1: Ja Henri, me oleme täpselt ekvaatorile jõudnud.
0: Oho, millega?
1: Ehk siis meie ühine nädal on nagu täpselt poole peal ju tegelikult.
0: Isegi nagu 5 minutiga üle juba.
1: No põhimõtteliselt küll, nii et nüüd on ainult 2 varianti. Kas tõmba mina sinu kiilualt läbi nii nagu ekvaatorit ületades tehakse või sina minu?
0: Tead... Mina neid meremeeste kombeid siin teie hommikuprogrammis nii täpselt ei tunne, et ma natukene kardan, millised ettepanekuid sa mulle siin esitab praegu, aga mina tean midagi päris täpselt.
1: No.
0: Ma tean, et mina käisin eelmine nädal üht filmi vaatamas, mida sina käisid eile vaatamas ja tahan teada saada, millised muljed sul olid.
1: Mul on väga head muljed filmist Odüsseia, mul on väga hea meel, et ma seda vaatamas käisin, veel parem meel on mul, et ma eelmisel nädal vaatasin Seto Odüsseia ära.
0: Nii?
1: Ja ühesõnaga, et mitoloogia oli kenasti värskendatud, eks ole, ja sain asjadest aru.
0: Kas midagi oli nende kahe Odüsseia vahel ka sarnast, et võibolla näiteks mõni näitleja äkki kordus või midagi?
1: Seda veel, mitte tegelaskujud küll, eks ole, selles mõttes oli kõik aus ja õige, aga ma olin valmistunud nagu hullemaks selles mõttes, et see 3-tunnine film plus 3+ tundi, eks ole, võiks natukene venida, ei veninud. Ma arvasin, et need löömakohti on veel nagu rohkem ja need on jõhkramad, ei olnud. Nii et igati positiivne üllatus, et korralik eepos ikkagi, et ma jäin mõtlema, et ma olin kinos käik võttis isegi rohkem kui minu hommikune vahetus, nii et selline tihe tööpäev veel otsa.
0: Ja. No siis oli päris tore, et sa jäid selle kõigega rahule. Kas sul on mõni film näiteks ka silmapiiril, mida tahad vaatama järgmisena minna? Noogutad siin? On
1: ikka,
0: kohe,
1: on. Ma vaatan kõik sõjafilmid põhimõtteliselt ära, et septembris on üks uus tulemas D-Dayst. Ma nime ei mäleta enam.
0: Sa oled ikka täitsa üllatusi täis.
1: Ah, mis siin ikka nii väga? Mis
0: sõjakas naiste rahvas.
1: Yeah.
0: No igal juhul, vaatame varsti ka ühte toredat mängurubriiki väljakutset, kumb on, alustab juba mõne minuti pärast, aga Ott Lepland tahab ka tundi alustada siin looga lõpmatuses ja kell on 8:07 teile kõigile ilusat ärkamist või juba isegi ka tööle jõudmist.

0: Kell on täpselt 8:30 ehk 8:15, päike tõusnud ilusale kõrgusele taevas, sinine ja kõigil meeled on erksad, see tähendab ainult üht, on aeg mõistu mängu teha.
1: Kumb on? Järjekordne osa on eetris nüüd ja kohe praegu, 29:25 on seis, millelt edasi läheme, veel meie kasuks ütlen ma, Henri, aga ei tasu ülbeks minna.
0: Kui sa siin minuga kaua oled, siis tead, noh, läheb niimoodi nagu meil eile läks, võiks ole?
1: Minu süül läks eile nii, et me punkti ei saanud, vaid selle punkti võttis toimetaja, aga täna uus päev, uus küsimus.
0: Jaa.
1: Statistikaamet tõi 2023. Aasta septembris välja info selle kohta, kui palju kulub Eesti koolilastel kooli jõudmiseks aega. Kõige suurem õppurite osakaal, kes elavad koolist kuni 10 minuti kaugusel, on Maardu linnas. Millises Eesti vallas elab aga enim õppureid, kes elavad koolist enam kui 30 minutilise teekonna kaugusel? Ja kas on selleks Muhu vald või Võru vald, ongi tänane küsimus.
0: Muhu vald. Tead. Selle Muhu vallaga on ju see lugu, et millal seal, seal pandi ju see, Läänerannas pandi ju see aastakool kinni vahepeal. Yeah. Siis ju läks sealt väga palju õpilasi Muhu valda, Muhu kooli hakkasid käima ja sellest oli isegi eraldi lugu, kuidas koolilapsed pidid hommikul minema lausa praami peale ja oli selline asi.
1: Aga ega Lääneranna vald siis Muhu valda sisse ei sõitnud.
0: Ei, seda küll, aga ma mõtlen, et Muhu valla kooli õpilase tee.
1: Ei. Aga millises Eesti vallas elab enim õppureid, kes elavad koolist enam kui 30 minutilise teekonna kaugusel? Okay, et siin on ikkagi sama valla inimesi mõeldud.
0: Tead, siis ma pigem väki arvan, et Võru vaata, et Võru vald, see on Võrumaa mäed ja orud ja jõed ja...
1: Et see tee võtab rohkem aega.
0: Ja... Jah, sest Muhu saar, see
1: ma
0: ei ole nii suur.
1: Ma mõtlen natukene sama, et see Muhu vald ei ole nagu nii suur see Muhu saar. Ma tahaks ka Võru pakkuda, aga ma jälle kardan natukene seda toimetajat, et raudselt
0: kohsutab meid ära. Eile me kartsime ka, eks ole, ja mäletad küll, kuidas läks.
1: Ei, me ei kartnud midagi, lihtsalt minu julgel juhtimisel läksime otse võssa. Eile ei olnud kartusest juttugi.
0: Nii, aga sellegi poolest ma arvan, et ma kaldun sinna Võru poole.
1: Aga ma ei tea üldse, kui suur Võru vald on muide praegu. Võru maakonda ma küll nagu enam vähem hooman, aga kui suur võiks olla Võru vald?
0: See on ikka seal ümber Võru linna,
1: peab
0: eks
1: olema? Peab olema.
0: Jaa. Ja no kuule, seal on ju suured metsad ja suured põllud ja võtab aega. Vaata, Muhu, sa oled ju, ma alles eelmine nädal käisin Saaremaal.
1: Kui sa hakkad ma pole ammu Muhus käinud muidugi, aga ta ei ole vahepeal suuremaks muutunud.
0: Ma tahtsin just öelda, et ega ta pole suuremaks läinud. Samas, et mida mõeldakse 30 minutilise teekonna, et kas see võib siis tähendada ka bussisõitu, sest võib-olla on seal Muhumaal niiviis, et see buss hakkab seal nagu ringi ratas sõitma, korjab õpilased peale enne, kui ta näiteks sinna kuugi liiva külla jõuab või ma nüüd natukene häbenen seda, et ma täpselt ei tea, kus kohas seal Muhumaal see kool asub, aga ma arvan, et see liiva külas on nagu see kõike keskus seal. Jaa. Aga samas vaata, kui sa jällegi niimoodi mõtled, siis ta ongi saare keskel.
1: Aga Muhus on ikka kool või?
0: Arden, aga käib kõik Orissaares või?
1: Sest Võru valla rahvas... Ma ei usu, tulema igasuguseid asju välja. Ja tõesti siit
0: ei... Orissaar ei kuulu ka Muhu valla alla. See tähendab seda, et see oleks jälle nagu teine.
1: Mul on nii palju küsimusi täna, juba see, et kas jalgsi peab kooli jõudma või bussi abil või kuidas see kooli jõudmise arvutus käib. Ja. No, tead, kõhutunde pealt mina paneks ikkagi Muhu praegu.
0: No, kuule, tead, sa eile panid ka midagi, eks
1: on,
0: ole?
1: Ja, nii,
0: ja siis panin sulle vastu ja siis ma mõtlesin, et ei tead, ma usaldan seekord naist aine, täna ei usalda.
1: Ja jääb siis Võru, jah?
0: Jääb Võru, jah.
1: Olgu, jääb Võru.
0: Ma rullin ise alla.
1: No rulli.
0: Võtame selle vastuse kätte ja rulli. Õige vastus on... Muhu vald. Seal elab koolist enam kui 30 minutilise teekonna kaugusel 83,6% õpilastest. Võru vallas on sama näitaja 72,5% ehk mõlemad on väga kõrged, aga võt. Kuule, jätkame veel minuga koos töötamist ja ongi varsti toimetaja meist saatejuhtidest eespool.
1: 29:26 jääb siis tänane seis. Oli hea tunne võssa minna ju.
0: Oli küll, vähemalt täna sa ei saa ennast süüdistada, nüüd saad sa mind süüdistada. Võt, läks nagu läks, aga kõigile kooliõpilastele saame öelda, et september on veel kaugel.
1: On ja, Soome lapsed juba läksid kooli, nii et...
0: Lohutage ennast sellega, et teil on veel paar nädalat siin rahus seda Eesti suve nautida, nii et võtkem sellest viimast.
2: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
8: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Suve mõnusaim koguperepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
5: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.

0: ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Ilma infot ka täpselt siis, kui kell on 8.31 ja praegusel hetkel on ilmajan.ee andmetel 12 graadi sooja mõõdetud Võrus, Viljandis, Räpinas ja Otepääl. 13 graadi Põlvas, Põltsamaal, Valgas, Raplas, Mustvees, Jõgeval ja Tartus ning veel on 13 graadi ka Rakveres, Türil ja Paides, Elvas ja Jõhvis. Veidi soojem ehk 14 graadi on Heltermaal, Tõrvas ja Kuressaares, 15 Kehras, Tallinnas, Keilas, Pärnus ja Kundas ja ka Haapsalus 15 graadi ning kõige rohkem ehk 16 on Narvas, Kihnusaarel ja Virtsus.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab ka hoovihma, puhub loodetuul 5-12 puhanguti, 15 ja põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on päeval 16-19 graadi.

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Zeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisvile eest marinaadis, 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
5: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
9: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
14: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
15: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinna

0: 8:43 minutit on tänasel kaunil kolmapäeva hommikul täpne kellaaeg ja Tiiu Sommer on nii salakavala näoga, mis toimub.
1: Seda ikka vahepeal juhtub ja tavaliselt on minu ohvriks siis Lauri, aga kuna Lauri puhkab, siis Henri pead sina tema kingadesse astuma ja vastu panema ühele viktoriinile, mida sa saad nüüd mängida, teenida punkte.
0: Kas see mingi konkreetse teemaga?
1: Muidugi on see konkreetse teemaga ja kuidas siis teisiti kui tänasel elevantide päeval mitte teha üks elevandi viktoriin?
0: Oi, no nii.
1: Head kuulajad, mängige kaasa, võtke Henriga mõõtu, karjuge talle õigeid vastuseid oma autos, kus te praegu näiteks istute, arutage sõpradega ja tundke rõõmu, kui te temast targemad olete
0: no, mis
1: näiteks.
0: Mis on nüüd küsida, mis on keskmise elevandi, keskmise elevandi pikkus või?
1: Ja seda ma küsin ka kindlasti, aga alustuseks ma küsin, et mis oli Eiffeli torni esimesele korrusele jõudnud elevandi nimi? Sest tõesti 4. juunil aastal 1948 ronis Pariisis üks tsirkuselevant Eiffeli torni esimesele korrusele ja kas ta oli Marie, Marguerite või Madeleine?
0: No minust üldse väga kummaline, et ta sinna jõudis, seal kuidagi ta pidi sinna saama, aga sisetunne ütleb, see sisetunne, mis täna mind juba korra alt vedanud siin kumbon mängus, et Marie.
1: Ja see on õige muide, see ongi, see oligi selle elevandi nimi, isegi pilt on olemas või selline fotokirjeldus on olemas ja väidetavalt ta öeldi, et ta oli siis juba toona 185-aastane, aga hirmsasti arvatakse, et ikkagi tegelikult nii vana ei olnud.
0: No vist pigem mitte.
1: Ja. Nii et punkt käes teine küsimus, millist heli võivad elevandid teha, kui nad on õnnelikud või suhtlevad lähedastega? Mul on variante ka pakkuda, aga sa võid ise ka alustada.
0: No teevad seda...
1: Nii, olgu, aga kui nad on hästi õnnelikud või suhtlevad lähedastega, siis nad ei karju nende peale, vaid kas nad teevad nurrumisega sarnanevat vaiksed põrinat, kas nad teevad koera haukumisega sarnanevat heli või linnulauluga sarnast siristamist?
0: Ma arvan, et nad võivad kuidagi oma londiga nurruda.
1: Tegelikult võivad küll, et kui nad on hästi rahulikud ja rõõmsad, et siis nad võivad tõesti sellist madalat põrinat teha, mis see meenutab natukene nagu sellist kassi nurrumist. Ja eriti oluline on see nurrumine elevandi poegadele, et kui ema sellist häält teeb, et see on kohe eriliselt selline rahustav ja mõnus.
0: So.
1: Teine punkt. Kolmas küsimus. Kui kiiresti suudab üks elevandi poeg pärast sündi püsti tõusta ja kõndima hakata? Kas umbes 5-10 minutiga, umbes 45 minuti kuni tunniga või alles järgmisel päeval? Et öeldakse küll, et ei sünni ega kõnni meist kohe keegi, aga need variantid siis, mis sa pakud?
0: Ma arvan, et see viimane variant on kohe kindlasti vale, sellepärast, et ainult inimesel läheb aega umbes aasta enne, kui ta püsti tõuseb. Aga loomad on väga paljud kitsetalled ja need kõik on juba samal päeval püsti ja tegelikult üsna ruttu. Nii et ma arvan, et... ma panen selle keskmise variandi.
1: Ja see ongi õige, et elevandi poeg võib tõusta jalgadele umbes juba 20 minutit pärast sündi ja kõndima hakkab siis umbes tunni pärast ja umbes paari päeva vanuselt suudata juba karjaga sammu pidada, nii et kui inimbeebid sama kiired oleksid, siis nad võtaksid põhimõtteliselt sünnitusmajast koju minnes juba takso,
0: ma arvan. Ma arvan küll, jah, või jooksevad.
1: Nii et kolmas punkt, Henri! Aga nüüd läheme korraks Tallinna loomaeda, vähemalt mõtetes, nad praegu juba valmistuvad avamiseks ja tegelevad seal ka täna elevandi päevaga. Muide tasub minna, seal on eri programm, vaadake kodulehe küljelt järgi. Ja ma uurin sinu käest, millisest rahvuspargist sai alguse Tallinna looma ja elevantide Karli, Fini ja Dry teekond Eestisse? Kas variant A, Krügeri rahvuspargist Lõuna-Aafrika vabariigis, B, Serengeti rahvuspargist Tansaanias või C, Etosha rahvuspargist Namiibias? Sa oled ju kõigis käinud?
0: Ainult Tansaanias olen käinud.
1: Nii.
0: Ja see on nüüd hea küsimus. Siin ei ole mitte ühtegi kaalukeelt, mis võiks ühe rahvuspargi teise eest välja tuua, kui siis võib-olla ainult mingisugused geograafilised vahemaad. Ja praegu ma teen jälle oma sisetunde põhjal kolmas variant.
1: Ja see on vale,
0: ai.
1: Sest õige olnuks esimene variant A, Krügeri rahvuspargist Lõuna-Aafrika vabariigis.
0: See on nii kaugel.
1: Ja sealt nad alustasid ja siis nad viidi esmalt Hollandisse aklimatiseeruma ja sealt juba edasi teekond põhja poole. Ja seal oli neid veel muide, et osad panid siit edasi Moskva loomaeda, aga need kolm need jumbud jõudsid korraga Eestisse 85. aasta suvel, nii et nad on siin juba pikalt-pikalt olnud,
0: enne
1: üle 40 aasta.
0: Isegi, täitsa lõpp.
1: Nii et siit ka punkti ei tulnud.
0: Ei tulnud, jah.
1: Ja üks küsimus veel.
0: No nii, üllata.
1: No, jääme ikka Tallinnasse.
0: No.
1: Jääme ühe konkreetse eluka juurde. Et mille poolest sai siis Tallinna looma ja elevant Finn 2024. Aastal ja tegelikult juba natukene varemgi Eestis eriti kuulsaks. Kas variant A, ta ennustas jalgpalli EM-i tulemusi? Variant B, ta mängis kaasa ühes Eesti filmis? Või C, ta sai looma ja kõige vanema elevandi tiitli?
0: Hmm. Ma olen nüüd esimese ja kolmanda vahel, aga mul on kuidagi nagu silme ees see, kus võibolla ma võin natuke eksida, aga ringvaate toimetaja käis arbuusidega, siis nüüdelda, kus oli ka mingid see ennustus tehtud, et kas siis nüüd kes jalgpallis võidab või midagi, nii et läheb see jalgpalli ennustus lukku.
1: Ja see on õige, Henri, sellepärast, et tõesti ta valis kahe arbuusi vahel Hispaania ja Hollandi, ehk siis Hispaania valis ta kõhklematult, Hollandi puhul valis ta pidas veidi aru, noh, pole ime ka, Fiin on ise ju Hollandis käinud, eks ole, nagu me just kuulsime.
0: Nii.
1: Noh, ta oli seal ju aklimatiseerimiskeskuses enne, kui ta Tallinnasse
0: jõudis.
1: Aga kas
0: tagantjärel on siis teada ka, et kuidas nende ennustustega läks, et kas pidas paika või...
1: Ja pidaski.
0: Ja pidaski,
1: jah. Ja ta oli väga tubli ennustaja.
0: Isver, küll ma peaks sinna minema siis umbes sellise 50 arbuusiga, igale arbuusile on üks number peale kirjutatud ja lasta nopib mulle Eurojackpoti numbrid välja.
1: Noh, asi see siis teha on.
0: Jah. Isver. Muide, mul on elevantidega tegelikult isiklik suhe ka. Eelmisel aastal käisin sellises hästi vaeses riigis nagu Kambodža ja Kambodžas on nagu Eestis on olemas näiteks loomade varjupaik,
1: yeah.
0: siis on seal olemas elevantide varjupaik, ehk siis päästetud elevantid kusagilt noh, ala tsirkustest ja sellistest kohtadest. Nii et antsin ja toitsin neid ja nad lõid nurru mulle. Nii et seda ma teadsingi seda.
1: Päriselt?
0: Jaa, elevantid lõivad nurru kuulnud. Nagu kiisud. Mäu.
1: Väga vahva. Aga 10 minuti pärast saab kell 9 ja pärast uudiseid kohtume teiega taas.

0: kuule nüüd. Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
1: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, erutele tida tuuli.
0: Tirhami kalafest, 15. augustil Tirhami sadamas.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
4: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
6: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
7: Kasko kolmapäev.
8: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line, 1 kilogramm, 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi, 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit, 1,69. Lidl alati väärt.
1: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
2: Yeah! Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Nolle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
3: Vaata urissaarecountry.ee
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Ülle Madise rõhutab, et ta ei ole ühegi leiri või partei kandidaat. Ukraina korraldas õhurünnaku Novorossiiskile ja okupeeritud Krimmile. Air Baltic loobub ettevõtte päästmiseks 18 lennukist. Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoo vihma, sooja tuleb päeval kuni 19 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Õiguskantsler Ülle Madise teatas eile, et on valmis kandideerima vabariigi presidendiks, kui riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et ta peaks nii riigi teenimist jätkama. Väljend piisavas enamuses tekitas nii meedias kui poliitikute seas mitmeid küsimusi. Kuku raadiole antud intervjuus selgitas Ülle Madise.
1: Sõltumatu õiguskantslerina ma ei saa lasta tekkida isegi ekslikul muljel, et just kui mina oleksin koalitsiooni või mõne erakonna või mingi leeri kandidaat. Nii et sellest see sõna piisav, mis ei tähista niivõrd arvu kui võrd seda, et sõltumatu ametikandjana saaksin mina kandideerimisega nõustuda ikkagi siis, et kui tõepoolest nähakse minus seda erapooletut riigimehelikku inimest, kes praeguses olukorras peaks selle koorma vedada võtta. Et kui see nõnda ei ole, siis mina teen õiguskantsleri tööd edasi ja austan riigikogu iga valikut.
0: Ukraina korraldas mastaapse õhurünnaku Novorossiiskile ja okupeeritud Krimmile. Vene meedia teatel tabasid droonijäänused Novorossiiskis mitut elumaja, ärihooned ja ehitusobjekti. Kannatanute arvu ei ole avaldatud. Ukraina võimud ei ole rünnakuid üldse kommenteerinud. Novorossiisk on Venemaa jaoks oluline kaubasadam, aga seal on ka Mustamere laevastiku baas. Venemaa on pärast Ukraina korduvaid rünnakuid oma sõjalaevade ja mereväe taristu vastu Krimmis viinud suure osa laevastikust just Novorossiiskisse. Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarman kaitseb tsaari tee mõtet, kuid on valmis selle nime muutma. Plaanitav teekond peaks postitee ja sibulatee eeskujul ühendama Narvat Tartuga ja tähistama teekonda, mida mööda omal ajal liikusid Vene valitsejad. Kriitikud on nimetanud tsaari teed venestamise ja Vene impeeriumi ajaloo propageerimiseks, mis praeguses julgeoleku olukorras on kohatu ja sobimatu ettevõtmine. Vaarman kinnitas ERR-ile, et tsaari tee on välisturistidele selge ja arusaadav nimetus, mis tugineb ajaloole, kuid nimest olulisem on idee ja ta kutsub kõiki kaasa mõtlema ning uut nime välja pakkuma. Majandusraskustes lennufirma Air Baltic plaanib ettevõtte päästmiseks vähendada lennuparki praeguselt 54-lt 36 lennukini ja vähendada ka väljumiste arvu, keskendudes Riiast lendamisele. Samas jätkab Air Baltic allhanke lendudega. Ettevõtte loodab pankrotti vältida ja otsib praegu ellujäämiseks lisaraha vahendab postimees. Kavandatav rahastus ja kapitaliplaan pole siiski veel lõplikult kokku lepitud. Euroopa Liidus jõustusid tehisaru läbipaistvuse nõuded. Eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse vahendab ERR. Samuti nõutakse konkreetseid märgistusi süvavõltsingutele ehk tehisaru abil loodud või muudetud sisule. Põuane Kasastan hakkab pilvi külvama. See on Kesk-Aasias enne nägematu ilmastiku muutmise meetod. Küll aga tegeletakse sellega Araabia Ühendemiraatides ja sealse meteoroloogia keskusega tehaksegi koostööd. Kasastani võimud loodavad pilvede külvamisega vähendada veepuuduse mõju peamistes puuvilla kasvatuspiirkondades. See käib nii, et lennuki tiibadele kinnitatud padrunid sisaldavad ainet, mis laiali pihustades kleepub pilve piiskade külge, muutes need piisavalt raskeks, et vihmana alla langeda. Kasastani meteoroloogia teenistus kinnitab, et projekti mõju on lühiajaline ja see ei mõjuta kliimaprotsesse ega muud õhumasside liikumist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
3: Ilmast ka. Tänane päev tuleb muutliku pilvisusega ning mõnel pool saab ka hoo vihma. Puhub loodetuul 5-12, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb veidi ning sooja on oodata 16-19 graadini.
4: Praegu on Tartus 13, Tallinnas 15, Tartus 16, ei, Pärnus 16 ja Narvas 17 graadi.

0: ilusat hommikut, Raadio Elmar kuulajad, kell on 9:05, on kolmapäev ja 12. august.
1: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sommer ja Henri Laumets.
0: Ja täna on siis see ajalooline päev, millest on palju räägitud, et õhtul tuleb suur päikese varjutus, aga võibolla ikkagi oluline on see, et kõigepealt juba hommikul vara juuaksite oma sihtpunkti, kuhu teil vaja minna on ja alles küll see õhtu niikui nii üks hetk tuleb.
1: No liiga lihtne ei ole täna liikluses Tallinnas, teps mitte, lisaks tavapärastele ummikutele pakutakse aeglasemat liiklust näiteks ka Saeveski tänaval, see on Viljandi maante paraleel, siis huvitavad asjad on täna umbes Pärnu maante paraleel Laine tänav näiteks, siis see Järvevana tee Pärnu maante suur liiklussõlm, seal on ummik. Väga imelikud kohad on täna.
0: On, ja. Vaatan, et ka üks koht, mis mulle silma hakkas, on Akadeemia tee ja Kadakade ristmik, et võibolla seda piirkonda peaks ka siis vältima, kes sinna kanti satub.
1: Ja suisa Estonia puiesteel on avarii toimunud, põhimõtteliselt Estonia teatrees.
0: Oho, kellel küll kiire teatrisse pääseb.
1: Ilmselt küll, ummikud
0: sinna
1: veel tekkinud ei ole, aga see on vist aja küsimus.
0: Ja, hoidke alt siis. Meie soovime kõigile raadiokuulajatele turvalist liiklemist, ilusat hommiku jätku ja kuulake Raadio Elmar, Tiiu Sommer, Henri Laumets teiega veel kuni kella 10:00 välja, nii et püüame selle mõnusa suvepäeva kinni. Kuule, sellise jutu peale peaks panema ühe suvise loo peale. Kas sulle arbuusi meeldib süüa?
1: Meeldib, kui ta on seemneteta, kui ta on magus ja külm.
0: Sul on nii palju nõudmisi. No, mul sul praegu arbuusi ampsu pole anda, aga arbuusi laulu küll.
1: Sobib seegi.

0: kell on 9 läbi ja kohe-kohe ka 14 minutit ning meie oleme Tiiuga üht huvitavat tabelit vaatamas. Nimelt on raadiokuulajad jätmas meile nagu teatavad sorti statistikat ja tegelikult selle statistika me võtamegi kokku juba 20. augustil ja isegi mitte meie, vaid siis algusega kell 12 läheb eetrisse eri saade, mille saate juhtideks on Kaisa Areng ja Raen Väikene ning selgitame välja raadio Elmar kuulajate lemmik valla ja ka linna.
1: No ei ole õigemat päeva kui 20. august sel aastal, mil seda teha. See on iseseisvuse taastamise 35. aastapäev, mis tähendab, et just praegu on õige aeg mõelda oma lemmikpaikadele Eestis. Ja et see oleks teil lihtsam, siis meie sellises valikus on kenasti kõik linnad ja vallad, mis Eesti maa peal olemas. Neid on siis kokku 78 kohalike omavalitsust, kenasti rippmenüüs saadaval ja saate siis valida. Muide, te ei pea valima ju kindlasti oma kodukohta, kuigi selle poolt on kindlasti väga-väga palju argumente, aga võib-olla teie hing ihkab hoopis kuskile mujale. Te olete käinud suvel ja saanud mingisuguse väga-väga toreda elamuse või teil on unistus kunagi kolida mingisugusesse kindlasse linna või valda, mine sa tea.
0: Ja võib-olla sa oled näiteks tallinlane, aga unistad, et sul oleks üks Lõuna-Eesti järveäärne puhkemaja, kus sa saad käia seal oma näiteks nädala vahetusi veetmas või tahaksid sinnagi täitsa kolida ja siis mõtled, et no ma täitsa nüüd suvaliselt ütlen, täna käis meil Võru vald läbi ja et võt, Võru vald on minu lemmik, jällegi mõni mandri inimene kusagilt metsade vahelt unistab sellest, et saaks elada mere ääres ja paneb enda lemmikuks näiteks Muhu valla.
1: Nii ta on ja muide, kui on lemmik vald või linn valitud rippmenüüst, siis on võimalik kommentaaritesse juurde kirjutada, et miks just see paik on teie lemmik või kuidagi eriline ja me natukene piilusime seda tabelit, et mis need põhjused võivad olla?
0: No põhjused on täiesti erinevaid, on kirjutatud pikemat juttu, on kirjutatud lühemat juttu ja üks raadikuulaja on kirjutanud oma valiku põhjenduseks, et seal elab kultuur.
1: Ma võin nüüd mõelda, mis koht see on, väga paljudes kohtades võib kultuur elada, nii et ai, ma õiget asja küll praegu vist näppu ei oska peale panna. Näiteks väga ilus põhjendus, see on saanud viimaste aastatega mu koduks ja on imeilus koht, kus elada.
0: Ja aga jällegi kolmas raadikuulaja kirjutab, sellest vallast ei saa lihtsalt paremat valda olla. Alati toimub midagi, kontserdid, huviringe on tohutult palju üle valla, nii noorematele kui vanematele, väikesed külapoed, koolid, lasteaiad ja kokkuhoidvad inimesed. Meie vallas ei saa igav hakata kunagi, sest tegevusi jätkub kõigile.
1: Ja järgmine kommentaar vist annab väikese vihje ka kätte sellest paigast. Siin elavad hääd mehed! Ja ilusamad naised.
0: Ma pole turist, ma elan siin, on üks kirjutanud.
1: Luulet on ka tulnud. Elmar ostis Paltast lilled, Tartus ootas teda pille, istus kohal vabale, porgand viis vaid tapale.
0: Ei tea küll tõesti, mis koht, aga järgmise koha osas Tiiu. Proovi mõistatada, on kirjutatud kõige suvisem koht mandri peal.
1: Jaa, aga nüüd nuputa sina, mis on tõeline paradiisi saar? Seal käib isegi aeg teisiti kui mujal. Inimesed on kõik nii rahulikud ja naeratavad. Kes seal kunagi käinud on, tahab alati tagasi minna. Loodus on nii puhas ja puutumatud loodust on palju. Iga nurk on imetlusväärne, eriti majakad.
0: No majakaid Eesti saartel jagub ja minu arust absoluutselt vist küll kõigil Eesti saartel ikkagi aeg jääb seisma ja on selline täpselt idülliline elu.
1: No nüüd me piilusime sellesse kommentaari nurka, eks ole, et miks see või teine koht on kõige toredam ja muide selles ankeedis siin on võimalik jätta ka oma telefoni number. See on vabatahtlik täiesti, aga me ikkagi nii mõneski mõttes soovitame, sest siis te saate osaleda loosimises, mille raames läheb välja Taab plus raadio ja veel kingitusi Elmaril ka. Ja no Taab plus raadiot on hädasti juba vaja, sellepärast, et tehnika võidukäik läheb muidu teilt eest ära. Ei Eestist ega FM raadio veel mitte kuskile, aga ikkagi ju tahaks kuulata seda kõige moodsamat, ägedamat, selgemat heli ja tegelikult on Taab plusis ju nii palju võimalusi, nii palju kanaleid, mida mujal ei ole.
0: Jah, ja pluss ei ole sahinat seal vahel, et kõik on kristallselge helipildiga. Nii et ega jäägi midagi muud üle, kui minna Raadio Elmar kodulehele elmar.ee. Liigute sealt natukene ainult alla poole, siis on kohe selline suur nagu reklaamplakat vali Elmari lemmikvald või linn. Kui selle peale klikidki, siis saadki kogu linnade ja valdade liidu nimekirjas olevad omavalitsused silmete.
1: Ja kommentaare tasub kirjutada sinna põhjendustesse ka, sest te võite jõuda niimoodi ju eetrisse.
0: Just, ja kes meist ei tahaks eetris olla? Meie tuleme tagasi juba mõne minuti pärast ja võtame ette siis olukorra ilmarindel, kui ka vaatame, kas liikluseski midagi toimunud on.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
3: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
4: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
5: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere koduna sealiha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
11: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
13: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Kell on 9:30. Politsei annab teada, et möödunud ööpäev liikluses oli tõsine, sest teisipäeval toimus Eestis 8 rasket liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kokku 11 inimest. Roolis tabati ööpäeva jooksul 9 joobes sõidukijuhti.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ja läheme vaatame ka termomeetri näidud üle. Ilmajaam.ee on need kõik ilusti kokku koondanud ja hetkel siis 14 graadi sooja on nii Põlvas, Räpinas, Võrus, Otepääl, Viljandis kui ka Jõhvis ja Põltsamaal. 15 graadi on Jõgeval, Tartus, Valgas, Mustvees, Elvas ja Kehras ning 15 graadiga Türile Paides kui ka Kundas. Veidi soojem ehk 16 on aga Tallinnas, Rakveres, Raplas, Keilas, Virtsus ja Pärnus ning 16 ka Kuressaares ja Kihnusaar. Veelgi soojem on aga Narvas, Heltermaal ja Haapsalus. Nendes kolmes kohas on 17 graadi sooja ja kõige palavam on Tõrva linnas, kus on juba 19 graadi.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma, puhub loode tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb täna 16-19 graadi.
2: Ja Raadio Selmar on saavunud ka kaks erakuulutust, soovitakse osta sõidukit ja sobib igasuguses seisukorras masin ning tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32565. Soovitakse osta sõidukit ja sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti ning ostja telefoni number on 569-32565.
0: Soovitakse osta autot, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust ja number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Eesti Loto uudised.
3: Esmalt, eelmise nädala suuremad lotovõidud. Bingo loto loosimisel võideti täismängu võidusumma 9753 eurot, piletusteti Tartust, sõbra Selverist. Võidjaks oli 70. eluaastates proua Tartust. Viiking loto loosimisel võideti 5+1 võidusumma 24 935 eurot internetist ostetud piletiga. Võitjaks 40. eluaastates meesterahvas ja lisaks võideti samal loosimisel veel Viking Loto 5+0 võidusumma 5897 eurot. Võidupileti ostis endale 60-aastane Harjuma mees internetist. Palju õnne kõikidele võitjatele! Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Eurojackpoti minimaalne peavõit on alati 10 miljonit eurot. Tänasel loosimisel on mängus 9 miljonit eurot ning bingolotto jackpot on 300 000 eurot. Homme toimub Eesti Loto veebis e-mängude ühepäevane välkloos. Kõik, kes mängivad sel neljapäeval vähemalt ühte 2 eurost Eesti Loto e-mängu, osalevad automaatselt loosimises, mille võitjad selguvad uue nädala esmaspäeval. Uus e-mäng Mesitaru on nüüd veebis saadaval ning juba eelmise nädala kolmapäeval võitis Tallinnast pärit naine Mesitaru 20 000 eurose peavõidu. Mesitarul on kokku 40 peavõitu ja e-mängudel on peavõit alati mängus. Palju õnne võitjale!
1: Eesti Loto uudised.

0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
1: kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
2: Bon Aldar .
1: kuidas ?
2: Bon Aldar .
1: jah ?
2: jaa , Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna . Bon Aldar .
3: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa . kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99 . Maxima .
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . Seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
6: suvediilide laine Kaup 24-s . ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele . telli täna ja tule juba homme ise järele . kaup24.ee .
7: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee .
8: hinnad kukuvad alla , langetame lihatoodete hindu alates 10. augustist . Peekon viilutatud 100 grammi 1,15 , vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49 ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99 . Lidl , alati väärt .
9: suvi on nautimiseks . toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi , elektrolüütide ja teiste mineraalainetega . magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust . biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas , Tartu maantee 56 . aasta soodushinnad , biofarmaatsia , puhas koostis otsid parimat prillipakkumist ? tule Eesti Optiku kauplusesse . nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee

0: Suve mõnusaim kogupärepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
1: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
2: Horoskoop. Kell on 45 minutit, ei ole veel kell nii palju. 9.45 ja hoidke nüüd piip ja brillid, tuleb tänase päeva horoskoop otse postimehest, mille on koostanud Maria Angel ja alustame jääradeest. Väikese varjutus toob värskeid algusi loovuses ja armastuses. Ava süda uutele võimalustele ja luba endal särada.
3: Täielikus enesekindluses.
2: Mul on siin teissugune tekst.
3: Sõnn, pereteemades algab uus ja oluline etapp. Loo enda ümber stabiilsust ning muuda oma elamine veelgi hubasemaks ja turvalisemaks.
2: Kaksikud mõtted ja suhtlus saavad võimsa värske hoo. Suurepärane aeg uute ideede käivitamiseks, kirjutamiseks või oluliste vestluste alustamiseks.
3: Vähk, rahaasjad ja isiklikud ressursid vajavad uut ja värsket vaatenurka. Usalda oma võimeid ning sea endale julged ja stabiilsed eesmärgid.
2: Lõvidele tuleb kuidagi nüüd nii lühikene horoskoop, ainult kaks rida. Kuu loomine ja päikesevarjutus lõvimärgis annab läbi murdelise jõu. Sinu uue tsükli algus on võimsalt loov, meeleolukas ja särav. On aeg teha mehetegusid naise kombel.
3: Neitsi, aeg kutsub tegelema sisemise uuenemisega. Lase vanadel harjumustel minna ja tee ruumi vaimsele värskusele. Sisemine rahu annab elu jõu.
2: Kaalud, Veenus teeb trigooni uraaniga. Sõprussuhted ja tulevikuplaanid täituvad põnevuse ja meeldivad üllatustega. Ole avatud uuele.
3: Skorpion, karjääris ja avalikus elus avaneb uus ja särav peatükk. Sinu sihikindus ja pühendumus toovad tunnustust ja uusi võimalusi.
2: Hambur, uued silmaringi avardavad plaanid tekitavad suurt elevust. Aeg on unistada suurelt ja astuda julgeid samme oma tõeliste sihtide suunas.
3: Kaljukits, sügavad emotsionaalsed muutused toovad kergust ja selgust. Vabane tarbetutest koormatest ning sammu tulevikule vastu kindla ja puhta meelega.
2: Oi, kui hästi öeldud, aitäh sulle. Veevalaja, olulised suhted ja partnerlus täituvad värske energiaga. Suurepärane aeg uuteks kokkulepeteks ja teine teise inspireerimiseks.
3: Kalad, töörütmis ja tervisekäitumises algab nüüd uus etapp. Loo endale toetavad harjumused ja naudi igapäevaste tegemiste sujuvust.
2: No tundub küll, et tänane päev sujub meil otse õhtusse välja, kus toimub siis suur loojang. Tiiu, kas sul on sellega seoses mingi plaanid, et ronits oma kortermaja katusele satelliitantennide kõige ülemisse otsa?
3: Ei ole vaja torni täna ronida, võib lihtsalt vaadata ka, aga siis otse silmaga mitte, et läbi korralike prillideks ole siis.
2: Või võtta selle keevitaja maski välja.
3: Oh, see oleks küll hea, jah.
2: Sellega sa käid ju vahel linnatänaval ka ringi, kui sa tahad, et keegi sind ära ei tunneks. Kas pane nüüd ka ette, kui koju lähed?
3: Muidugi, nagu alati, Henrik, mitte keegi ei pane tähele.
2: Mitte keegi ei pane tähele. Lihtsalt üks eriline punavea kõnnib mööda Tartu ringi. Kui te teda näo järgi ära ei tunne, siis soengu järgi ikka tegemist on Tiiu Sammeriga isiklikult. Ja tuled homme tagasi.
3: No ma ei tea, usalt öelda, seal hakkab juba vaikselt villand saama küll.
2: Ei tea, kas sa tuled hommikul ka keevitaja maskiga?
3: No ma räägin sulle, et ma ei ole enam kindel, Henrik.
2: No, ma vaatan, võibolla ma toon sulle midagi kuskil suveniripoest, mida saad ette panna või silmedele või kõrvade peale või...
3: Ei noh, tegelikult on ikka nii, et homme kella 6:10 Tiiu Sammer, Henri Laumets, aga praegu tuleb juba 11 minuti pärast siia uudiste toimetaja pärast seda Tambet.

0: Reiki. Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Brulleri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja Farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja

0: teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Raadio Elmar.
2: Ülle Madise rõhutab, et ta ei ole ühegi leiri või partei kandidaat. Uus koalitsioon ei soovi, et Pärnu linn oleks kohaliku lennujaama käitaja. Euroopa Liit kehtestas nõuded tehisaru läbipaistvuse suurendamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise teatas eile, et on valmis kandideerima vabariigi presidendiks, kui riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et ta peaks nii riigi teenimist jätkama. Väljend piisavas enamuses tekitas nii meedias kui poliitikute seas mitmeid küsimusi. Kuku Raadiole antud intervjuus selgitas Ülle Madise.
3: Sõltumatu õiguskantslerina ma ei saa lasta tekkida isegi ekslikul muljel, et just kui mina oleksin koalitsiooni või mõne erakonna või mingi leeri kandidaat. Nii et sellest see sõna piisav, mis ei tähista niivõrd arvu kuivõrd seda, et sõltumatu ametikandjana saaksin mina kandideerimisega nõustuda ikkagi siis, et kui tõepoolest nähakse minus seda erapooletut riigimehelikku inimest, kes praeguses olukorras peaks selle koorma vedada võtta. Et kui see nõnda ei ole, siis mina teen õiguskantsleri tööd edasi ja austan riigikogu iga valikut.
2: Riigile kuuluv aktsiaselts Tallinna lennujaam ei soovi enam Pärnu lennujaama senisel kujul hallata. Valitsus otsib uut käitajat. Esimese ettepaneku tegi riik Pärnu linnale. Uus linnapea Siim Suursild ütles, et linnal ei ole huvi hakata lennujaama käitajaks. Tema hinnangul oleks see opereerimine pärnakatele üle jõu. Nüüd kuulutatakse käitaja leidmiseks välja avalik konkurs. Juulis registreeriti Eestis 783 sündi ja 1134 surma. Siseministeeriumi andmetel olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Saara, Sofia ja Noora. Poistele pandi enim nimeks kas Leon, Aron või Artur. Juulikuus sõlmiti 797 abielu ja lahutusi oli 258. Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarman kaitseb tsaari idee mõtet. Tsaari tee mõtet, kuid on valmis selle nime muutma. Plaanitav teekond peaks postitee ja sibulatee eeskujul ühendama Narvat Tartuga ja tähistama teekonda, mida mööda omal ajal liikusid Vene valitsejad. Kriitikud on nimetanud tsaari teed venestamiseks ja Vene impeeriumi ajaloo propageerimiseks, mis praeguses julgeoleku olukorras on kohatu ja sobimatu ettevõtmine. Vaarman kinnitas ERR-ile, et saari tee on välisturistidele selge ja arusaadav nimetus, mis tugineb ajaloole, kuid nimest olulisem on idee ja ta kutsub kõiki kaasa mõtlema ja uut nime välja pakkuma. Euroopa Liidus jõustusid tehisaru läbipaistvuse nõuded. Eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Samuti nõutakse konkreetseid märgistusi süvavõltsingutele ehk tehisaru läbi loodud muudetud sisule. Eestis saab täna näha osalist päikesevarjutust. Kogu sündmus kestab tund ja 18 minutit. Taevane vaatemäng algab kell 20.02, aga maksimumi saavutab varjutus Eestis kell 20.53, mil päike meenutab kitsast noorkuud. Tartu Ülikooli astronoom Tõnis Eenmäe ütles novaatorile, et kuigi päike ei kao meie taevas täielikult, muutub miljöö varjutuse ajal märgatavalt. Päikese valgus võtab ebamaiselt valkia ja õbedase tooni. Ja suures osas Soome põhikoolidest algab täna uus õppeaasta. Mitmes paigas on aga kool juba alanud, näiteks Kokkolas ja Turus algas see esmaspäeval, Tamperes aga juba eelmisel nädalal. Soomes saavad koolipidajad ise otsustada, millal kool algab. Põhiharidusseaduse kohaselt peab aga õppeaasta pikkus olema 190 koolipäeva.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
4: Eestis on ilm muutliku pilvisusega ja mõnel pool saab hoovihma. Puhub loode tuul kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 16 ja 19 graadi vahele. Tartus ja Tallinnas on 15 graadi, Kuressaares 16, Narvas ja Pärnus 17 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
4: Ja kell on 5 minutit üle 10, käes on kolmapäev ja 12. august. Toredat päeva kõigile! Uudistes kuulsime, et Soomes on mõneski paigas juba kooliaast alanud. Õnneks Eestis see valdavalt vist ikka veel nii ei ole, nii et paar nädalat saavad õpilased küll veel rahulikult hingata ja suvest veel võtta, mis võtta annab. Shannon, nüüd ja praegu, ehk siis laul täpselt neile, kes elavad valdavalt hetkes. Tehke järele!

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Suveööd veel kestavad, kuigi muutuvad järjest võibolla pikemaks siis taas või? Vaadates praegust tänast päeva näiteks päikitõusis kell 5.28, astronoomiline keskpäev saabub kell 13.17, päike loojub kell 21.07, nii et päevakestus on 15 tundi ja 39 minutit, öökestuseks 8 tundi ja 21 minutit. Aga küll tulevad need uued lühikesed suveööd ka taas järgmisel aastal. Praegu tuleb kindlasti Karl-Erik Taukar silmad pärani kinni, kell on 10 ja 15 minutit.

0: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
1: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, erutele tida tuuli.
0: Tirhami kalafest 15. augustil Tirhami sadamas.
2: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
4: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
5: Bon Aldar.
4: Kuidas?
5: Bon Aldar.
4: Jah?
5: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohviadla Vatsa 1 kilo 13,99. Kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu! Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
15: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
16: Suve mõnusaim koguperepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
17: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
18: Helista telefonil 1720.

0: to be true.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Selline oli meie käesoleva aasta eurolaul Vanilla Ninja ja Too Epic to be True. Kell on 12:30 ja vaatame üle hetke temperatuurid ilma ja EE lehelt 15 kraadi Otepääl, Jõhvis, Põltsamaal, Kehras, Jõgeval ja Kundas ning Tallinnas, Võrus ja Räpinas. 16 kraadi Põlvas, Viljandis, Valgas, Keilas ja Mustvees, Tartus, Türil, Paides, Pärnus, Haapsalus, Elvas, Raplas ja Rakveres ning Kuressaares. 17 kraadi Narvas, Heltermaal ja Kihnusaarel ning Virtsus ja 18 kraadi Tõrvas. Ilm on muutiku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma ja puhub loodetuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade kuni 19.

0: Ansambel Tuberkuloited Raadio Selmar lauluks Maa peale tagasi. Õige pea läheme pisut kaugemale ka ja lugu laulus toob meieni ühe kaveri ja selgub, et selle originaaliga oli selline lugu, et artist ootas päris pikka aega seda päris kuulsaks saamist. Küll mitte Eestis ja tõepoolest kaugel mujal. Aga mõned bandid või artistid ei saa kuulsaks ühe või kahe aastaga, vahel tuleb oodata lausa paarkümmend aastat.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
3: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: August on Juhani Puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
2: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
8: 10 000 hobujõudu. Üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster. Võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendusport.ee
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee
11: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee

1957. aastal Oklahomas sündinud andekal kitarristil, multiinstrumentalistil, lauljal ja heliloojal Vincent Grant Gillil võttis ligi 25 aastat aega, et jõuda kantrimuusika olümposele. Kuid see vaev oli seda väärt, sest temast kujunes üks 1990. aastate kuulsaim kantristaar maailmas. Vince Gillil on tänaseks kodus rohkem auhindu kui ühelgi teisel staaril kantrimuusika ajaloos, mida kroonivad 14 grammit ja 25 miljoni line plaadi müük. 2007. aastal pääses Vince Gill kantrimuusika kuulsuste halli. Laulja suur läbimurre toimus 1989. aastal, kui ilmus album When I Call Your Name, millel olnud nimilaul võitis Grammy ja albumit müüdi üle miljoni eksemplari. 1992. aastal ilmus Vince Gillil otsast lõpuni superhitte täis album I Still Believe in You, mis sai plaatina staatuse ja neli plaadil olnud pala jõudsid Billboard kantritabeli tippu. Üheks nendest oli albumi nimipala, mille Vince Gill oli komponeerinud koos laululooja John Barlow Jervisiga. Laulust on olemas ka eestikeelne cover, esitajaks Karl Madis ja loo pealkirjaks Andesta.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis teisi häiri selle pärast. Ja ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valio atleeti ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
1: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvustada.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Ukraina korraldas Novorossiiskile ulatusliku droonirünnaku. Ülle Madise rõhutab, et ta ei ole ühegi leiri või partei kandidaat. Leedu laiendab vastumobiilsuskava ja lisab idapiirile kaitsetsooni. Iisraeli ja Liibanoni kõneluste voor toimub septembris Roomas. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina korraldas öösel Krasnodari kraile ulatusliku rünnaku, mis tõi kaasa põlenguid paljudes linnaosades, sealhulgas sadamas, naftaterminalis ja Vene mereväe laevade ankrukoha lähedal. Krasnodari krai kuberneri sõnul tõrjusid relvajõud öösel mitme saja Ukraina droonimassiivset rünnakut. Õiguskantsler Ülle Madise teatas eile, et on valmis kandideerima vabariigi presidendiks, kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et ta peaks nii riigi teenimist jätkama. Väljend piisavas enamuses tekitas nii meedias kui poliitikute seas mitmeid küsimusi. Kuku raadiole antud intervjuus selgitas Ülle Madise.
1: Sõltumatu õiguskantslerina ma ei saa lasta tekkida isegi ekslikul muljel, et just kui mina oleksin koalitsiooni või mõne erakonna või mingi leeri kandidaat. Nii et sellest see sõna piisav, mis ei tähista niivõrd arvu kuivõrd seda, et sõltumatu ametikandjana saaksin mina kandideerimisega nõustuda ikkagi siis, et kui tõepoolest nähakse minus seda erapooletut riigimehelikku inimest, kes praeguses olukorras peaks selle koorma vedada võtta. Et kui see nõnda ei ole, siis mina teen õiguskantsleri tööd edasi ja austan Riigikogu iga valikut.
0: Riigile kuuluv aktsia selts Tallinna lennujaam ei soovi enam Pärnu lennujaama senisel kujul hallata. Valitsus otsib uut käitajat. Esimese ettepaneku tegi riik Pärnu linnale. Uus linnapea Siim Suursild ütles, et linnal ei ole huvi hakata lennujaama käitajaks. Tema hinnangul oleks selle opereerimine pärnakatele üle jõu. Nüüd kuulutatakse käitaja leidmiseks välja avalik konkurss. Juulis registreeriti Eestis 783 sündi ja 1134 surma. Siseministeeriumi andmetel olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Saara, Sofia ja Noora, poistele pandi enim nimeks Leon, Artur või Aron. Juulikuus sõlmiti 797 abielu ja lahutusi oli 258. Leedu valitsus vaatab üle vastumobiilsuskava ja teeb ettepaneku luua uus kaitsetsoon pikki piiri Valgevene ja Kaliningradi oblastiga. Samuti kavatsetakse kuni 2028. aasta lõpuni pikendada reservtõkete paigaldamist riigi maanteede lõikudele ja sildadele pealesõitudele. Sealhulgas rajatakse sildadele lõhkeainete kinnitamiseks vajalikud konstruktsioonid. Lisaks kavatseb ministeerium varem planeeritud metsavööndite asemele 2030. aasta lõpuks rajada märgalasid, mis takitaksid hüdroloogiliste režiimide taastamise kaudu raske sõjatehnika liikumist. Ühendriigid vahendavad septembri alguses Roomas uut Iisraeli ja Liibanoni kõneluste vooru. Vahepeal jätkuvad vestlused Beirutis, Jerusalemmas ja Washingtonis teatas välisministeerium. Juunis leppisid Iisrael ja Liibanon kokku raamleppes, mis hõlmab Hezbollah desarmeerimist, Iisraeli vägede järkjärgulist väljaviimist Liibanoni lõunaosast ning Liibanoni armee paigutamist piirkonda alustades katsealadest, mida tuntakse pilootsoonidena. Hezbollah on korduvalt tagasi lükkanud Iisraeli ja Liibanoni otsekõnelused ning keeldub oma relvi loovutamast. Suures osas Soome põhikoolides algas täna uus õppeaasta. Mitmes paigas on aga kool juba alanud. Näiteks Kokkulas ja Turus algas see esmaspäeval, Tamperes aga juba eelmisel nädalal. Soomes saavad koolipidajad ise otsustada, millal kool algab.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist. Toeta Eestimaist.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja mõnel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuur jääb päeval 16 ja 19 kraadi vahele. Pärnus on 15 kraadi, Tallinnas ja Tartus 16, Kuressaares samuti 16 ja Narvas 17 kraadi.
2: Elmari päevapüüdja.
3: Kell on täpselt 5 minutit üle 11 ja kolmapäev 12. augustiku päev. Kas suvi hakkab läbi saama, et räägitakse kooli algusest ja temperatuur on ka nagu on? Ei, tegelikult asi nii hull ei ole. Laupäevaks lubatakse kuni 26 kraadi sooja. Kas see nii ka läheb? Ei julge nüüd päris pead panti panna, aga mine tea. Tihti peale need ennustused ikkagi peavad paika, nii et loodame parimat. Ja kõik on enda teha. Seda teab Anne Veski ja tema laulab sellest teile.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meele

0: tere kuulema, uudised eetris ja stuudios Rohkede Välak. Tallinna linnapea ja siseministri kohtumine on kestnud juba 27 päeva, kuigi osapooled ei ole teineteist veel kordagi näinud. Segadus ei alguse sellest, et siseministri teada pidi kohtumine toimuma Aleksander Nevski katedraali ees, linnapea andmetel aga katedraali taga. Alguses ootasin rahulikult maja ees, selgitas siseminister, siis tekis kahtlus, et äkki seisab linnapea hoopis maja taga, läksin vaatama, aga ilmselt hakkas tema täpselt samal ajal teiselt poolt maja ette tulema. Linnapea kinnitas, et olukord vastab tõele, mulle tundus ühel hetkel, et minister on kindlasti maja ees. Hakkasin teda otsima, aga kuulsin nurga tagant samme ja arvasin, et ta läheb tagasi taha. Nii me liikuma jäimegi. Pealtnägijate sõnul on mõlemad mehed tiirutanud ümber katedraali samas suunas, hoides teine teisest ühtlast umbes poole maja pikkust vahemaad. Vahepeal prooviti liikumissuunda muuta, kuid kuna mõlemad tegid seda korraga, jätkus olukord endisel kujul. Otsijate varustamiseks lendab Toompea kohal helikopter, millel visatakse alla toitu, vett ja esmatarbekaupu. Ööseks jagatakse meestele magamiskotte. Tallinna kriisistaab kaalub nüüd ka viimast lahendust, kui linnapea ja siseminister teine teist lähipäevil ei leia, tuleb Aleksander Nevski katedraal lammutada. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama mitmeid tähtsaid eelnõusid, nende hulgas ka renomee hüvitise eelnõud. Igapäevane elu näitab seaduseelnõu autorite sõnul, et Riigikokku tööle tulnud inimese renomee saab sellega pöördumatult kahjustatud. Ühiskonna hoiak oma ja vabalt valitud parlamendi liikmete suhtes on sageli selgelt negatiivne ja see seab kahtlus alla Riigikogu jätkusuutlikkuse. Kui inimene tunneb Riigikogu liikmena ainult negatiivselt, siis ongi tulevikus sellest raskem inimesi sellele tööle leida. Pidev vilkumine kuluhüvitiste ja parlamendi liikme palga ja tööpanus ümber tuleb saadikule hüvitada. Esialgu on eelnõus pakutud renomee hüvitise suuruseks 5000 eurot kuus. Kui selle tulemus on renomee veelgi langeb, siis võib see summa ka veel kasvada. Renomee hüvitis annab Riigikogu liikmele pärast ametöö lõppu võimalus alustada uut elu uue nimega ja vajadusel ka uues riigis. Rahandusministeerium annab aga teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud nüüd olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsi asi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskama seisukoha järgi peaks riik tava inimestele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest pole mingit eelarvet rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Meteoroloogide ennustuste kohaselt aga kukub täna öösel Eestisse 34 meteoriiti. Homme aga võib paljudes kohtades hakata tibutama ja paiguti võib maha tulla enam kui 20 000 tibu ruutkilomeetrile. On jahe. Paiguti võib esineda Anne Veski. Homme tuul vaibub ja puhub piirivalveameti puhkpilliorkester 12-17 törtsu sekundis. Külma on 2-7, sooja 4-12 kraadi. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kuule nüüd. Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
2: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, erutele, ida tuuli.
1: Tirhami kalafest 15. augustil Tirhami sadamas. Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
6: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
2: Vaata urissaarecountry.ee
0: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee

Veel 5 minutit ja siis on kell juba, usute või ei, aga 12:30, mis tähendab, et saame üle vaadata hetke temperatuurid. Aga muusikat ikka ka veel enne. Best Before, sa valisid mind.

0: ilmateade toetab lipumärk . Soeta Eestimaist , toeta Eestimaist .
1: Hetkel ilmajaam EE andmetel 16 kraadi Kundas , Kehras ja Raplas ning Viljandis ja Otepääl , Pärnus , Keilas , Põlvas , Räpinas , Haapsalus , Heltermaal 16 kraadi ka Tallinnas , Põltsamaal , Mustvees , Valgas ja Jõhvis . 17 on Narvas , Võrus ja Elvas ning Kihnu saarel , Tartus ja Rakveres ja Jõgeval , 18 Türil , Paides , Kuressaares ja ka Virtsus , 19 kraadi Tõrvas . ilm on täna muutliku pilvisusega ja mõnel pool sajab hoovihma , puhub loodetuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19 .

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Kui otsite poest päris õiget musta leiba, võib vahel tekida ka tunne, et annan pigem alla, seda just kui ei olekski enam olemas. Aga kui keeruline on ise musta leiba valmistada, tuleb välja, et ei ole üldse mitte keeruline, hoopis väga lihtne on. Kohe räägime lähemalt ka. Allika laulab enne.

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
2: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Ego suured munad L 10 tükki Koopi kaardiga vaid 2,19 ja valiju atleet Cheddar viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: kes , mis , kus .
1: Eesti Ekspressi vahel on lisanimega Gurmaan ja siin esitatakse klassikaline küsimus , kus must leib on ? Ausat rukkileiba , mis koosneks vaid rukkijahust , veest ja soolast , peab Eestis kas ise küpsetama või minema seda tooma üle lahe naabrite juurest ehk Soomest . kohalike rukkileibade probleem on selles , et need aetakse liiga keeruliseks . mängu tuleb juuretis või lisatakse erinevaid seemneid , enamasti ka nisujahu . Eestis valmistatakse äärmiselt hea maitsega elamusrikkaid leibu , kuid seda kõige puhtamat ja lihtsamat üldse mitte . Minnaks ajas tagasi ka , eestlaste laual asendus odraleib rukkileivaga tõenäoliselt teise aastatuhande alguses . Võõramaalastest vallutajate võimu all pidid eestlased küll aganaleiba sööma , kuid alates 19. sajandi algusest sai üldlevinuks korralik rukkileib . Taluperedes küpsetati leiba tavaliselt kord nädalas , laupäeviti , olenevalt pere suurusest korraga 6-10 pätsi , millest igaüks kaalus 2-5 kilogrammi . Ja leib oli vanasti ikka inimese peamine toit , kõik muu pigem leiva kõrvane . Söömaaja alguses sooviti jätku leiba ja sellel oli sügavam sisu , leiba oli vähem , seda hoiti ja austati ja sooviti , et leib ei lõpeks kunagi otsa . Aga kuidas teha seda õiget leiba ? Leiva tegu on olemuselt imelihtne . Suures kausis tuleb puulusikaga segada kokku rukkjahu , vesi ja sool . Lasta tainal pisut tõmmata , mille järel sõtkuda see ühtlaseks . Vaja lasta rukki gluteenil toimima hakata , et taigen jääks vetruv . Nüüd saab valmistada pätsid , mis tainarulliga lamedeks rullida . Keskele pressitakse auk ja lastakse taaskord räti all kergelt seista . Nüüd siis eelkuumutatud ahi 230 kraadi ja 20 minutiks ahju . Seejärel tuleb ahi teha lahti , lasta aur välja ja küpsetamist jätkata ja nii 5 minuti kaupa, kuni leib on pealt krõbe, aga seest pehme. Ja rukkijahu, vesi ja sool ja siis 230 kraadises sahju ja 20 minuti järel ahjuks lahti teha ja 5 minuti kaupa edasi küpsetada. Ja nii lihtne see kõik ongi. Aga siin kirjutab ka autor, et tema käib näiteks Helsingis alati võimalusel leiba ostmas. Seal maksab selline päris rukkipäts 1,70 eurot. Ja ütleb, et siit lihtsalt ei leia. Et ei teagi öelda, võibolla tõesti pole meil siis ja võibolla tuleb taas hakata ise igapäevaselt kodus leiba küpsetama.
0: Kes? Mis?

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
7: Vaata urissaarecountry.ee.
8: Ukraina korraldas Novorossiiskile ulatusliku droonirünnaku. Ülle Madise rõhutab, et ta ei ole ühegi leeri või partei kandidaat. Eesti linnade ja valdade liit jättis tervishoiu reformi kooskõlastamata. Läti peaministri sõnul on Air Baltic jõudnud kriitilisse etappi. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sooja täna kuni 19 graadi.

0: Päevast. Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Ukraina korraldas öösel Krasnodari kraile ulatusliku rünnaku, mis tõi kaasa põlenguid paljudes linnaosades, sealhulgas sadamas, naftaterminalis ja Vene mereväe laevade ankrukoha lähedal. Krasnodari krai kuberneri sõnul tõrjusid relvajõud öösel mitmesaja Ukraina drooni massiivset rünnakut. Õiguskantsler Ülle Madise teatas eile, et on valmis kandideerima vabariigi presidendiks, kui riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et ta peaks nii riigi teenimist jätkama. Väljend piisavas enamuses tekitas nii meedias kui poliitikute seas mitmeid küsimusi. Kuku raadiole antud intervjuus selgitas Ülle Madise.
1: Sõltumatu õiguskantslerina ma ei saa lasta tekkida isegi ekslikul muljel, et just kui mina oleksin koalitsiooni või mõne erakonna või mingi leeri kandidaat. Nii et sellest see sõna piisav, mis ei tähista niivõrd arvu kui võrd seda, et sõltumatu ametikandjana saaksin mina kandideerimisega nõustuda ikkagi siis, et kui tõepoolest nähakse minus seda erapooletut riigimehelikku inimest, kes praeguses olukorras peaks selle koorma vedada võtta. Et kui see nõnda ei ole, siis mina teen õiguskantsleri tööd edasi ja austan riigikogu iga valikut.
0: Eesti linnade ja valdade liit jätis tervishoiureformi kooskülastamata. Liidu hinnangul on rahalise mõjuanalüüs puudulik, samuti on ebaselge, kuidas peaksid andmed süsteemide vahel liikuma. Ja COVIDele ei ole tagatud reformiga kaasnevate ülesannete täitmiseks piisavalt vahendeid. Sander Kilkliidu töörühma juht tõi välja, et kui inimese tervise ja toimetuleku toetamine muutub senisest enam kohaliku omavalitsuse ülesandeks, ei saa eeldada, et COVID leiavad selleks raha ja tööjõu olemasolevate ressursside arvelt. Läti valitsus kinnitab, et riikliku lennufirma Air Baltic olukord on väga tõsine. Peaminister Andris Kulbergsi sõnul on ettevõte jõudnud kriitilisse etappi. Lisaks läbirääkimistele võlakirjaomanikega teatas Air Baltic, et neil on vaja kaasata 225 miljonit eurot ajutist finanseerimist. Muuhulgas plaanib lennufirma vähendada lennukiparki praeguselt 54-36 lennukini ja piirata väljumiste arvu, keskendudes Riiast lendamisele. Samas jätkab Air Baltic allhanke lendudega. Vladimir Putin ähvardab hakata arestima Euroopa riikidele kuuluvaid laevu, vastusena plaanidele müüa maha Venema niinimetatud varilaevastiku alustelt arestitud last. Mitmed Euroopa riigid on peatanud Vene naftat vedavaid laevu, mis on rikkunud sanktsioone. Eelmisel kuul vastu võetud uued sanktsioonid lubavad Euroopa Liidu liikmesriikidel müüa laevadelt arestitud naftat või muud lasti. Putin nimetas seda piraatluseks ja lubas samaga vastata. Euroopa Liidus jõustusid tehisaru läbipaistvuse nõuded. Eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi. Regulatsioon aitab inimestel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga. Ja samuti nõutakse konkreetseid märgistusi süvavõltsingutele. Leedu valitsus vaatab üle vastu mobiilsuskava ja teeb ettepaneku luua uus kaitsetsoon pikipiiri Valgevene ja Kaliningradi oblastiga. Samuti kavatsetakse kuni 2028. Aasta lõpuni pikendada reservtõkete paigaldamist riigi maanteedele. Lisaks kavatseb ministeerium varem planeeritud metsavööndite asemel rajada märgalasid, mis takistaksid hüdroloogiliste režiimide taastamise kaudu raske sõjatehnika liikumist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
3: Tänane päev on muutiku pilvisusega ja mõnel pool saab hoovihma, puhub loode tuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19. Narvas 16, Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus samuti 17 ja Kuressaares 18 graadi.
2: Elmari päevapüüdja.
3: Suur rõõm teiega üks järjekordne tund ette võtta. Kell on täpselt 5 minutit üle 12. Ja kuidas võiksid lained laulda? Õige pea saame teada, Nublu laulab teile lainte laulust. Kuid mitte veel kohe. Kõigepealt tuleb Keter Jaani ja ta tuleb mitte üksi. Ta tuleb kus Koit Toomega. Rannamaja.

0: võõras keeles.
1: Isegi need, kes eurolaulust võibolla suurt nii väga ei huvitu, teavad ilmselt suhteliselt peast, et aastal 2001 võitsid eurolaulu konkursi Tanel Padar ja Dave Benton ja esindasid Eestit Eurovisioonil. Lõpuks tuli võit ka ära. Aga võibolla ei mäletata nii hästi seda, milline oli tol korral see teise koha laul siin Eesti eurolaulu konkursil. Selleks oli Liise Koikson ja laul pealkirjaga Someday. Kelly Uustani ja Jüri Salume kirjutasid selle loo. Punkti vahe polnudki, kus juures väga suur, kui Everybody sai 77 punkti, siis laul Someday 66 punkti. Kuid võibolla on hea ka, et Liisi ei võitnud. Miks nii? Tolle korral kirjutas veebruari kuus ajaleht LP, kui Someday oleks pääsenud esindama Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel, sattunuks Liisi Koikson, kes tol hetkel oli 17-aastane, probleemi ette. 12. mail toimuvad nii lõppkontsert Kopenhaagenis, kui tal hädavajalik inglise keele riigieksam Kilingi-Nõmme gümnaasiumis. Sellele ma ei mõelnud, tunnistas Liisi Koikson tol korral, võibolla sellepärast, et ta ei arvanudki end võitvat. No näete, mõnikord asjad lihtsalt lähevad ise paika.

0: võõras keeles.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
0: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
6: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
7: Suve mõnusaim koguperepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.

0: Kell on täpselt pool üks ja liikluspiirangutest. Ida-Viru maakonnas Jõhvi-Tartu Valga teel Jõuga külas tehakse veel kella üheni elektrikaabli vahetustöid. Kaabli langetamise ajaks peatatakse liiklus mõlemas suunas maksimaalselt 5 minutiks reguleerijate vahendusel. Viljandi maakonnas Kolga-Jaani Oiu teel Odiste külas suletakse teelektruuvi remondi tõttu, ümbersõid suunatakse Lalsi ja Päovere tee kaudu. Teelek avatakse uuesti homme õhtul. Ja võisirakendus tuleb appi hetke pildi edasiandmisel ja liikluses selline lugu pealinnas Tallinnast Tammsaare tee mitmel lõigul on liiklus oluliselt aeglasem, veel ka Paldiski maantle Endla tänava ristnik endiselt aeglane koht. Merepuiesteele palju autosid ka Laikma tänaval ja kesklinnas Narva maanteel, Pronksi tänaval, Türmpuu tänaval, Suursaema tee alguses ja Peterburi tee alguses. Tartus aga taas Ria tänaval aparadi tehase lähistel, seal ka pikem lõik aeglasemat liiklust.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: 16 graadi Kundas, Raplas, Kehras, Viljandis, Valgas ja Keilas. 17 on Haapsalus, Tallinnas ja Kuressaares, Põltsamaal, Otepääl, Räpinas, Mustvees ja Heltermaal, Türil ja Paides, Kihnusaarel, Võrus, Tartus, Narvas, Jõhvis ja Põlvas. 18 graadi Rakveres, Pärnus ja Elvas, Virtsus ja Jõgevan ning 19 on Tõrvas. Ja ilm on täna muutliku pilvisusega. Lubatakse paiguti hoovihma, puhub loode tuul kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 16 ja 19 graadi vahel.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on nii tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medan, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Mikku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
1: Mis sina puhud põhja tuuli, ida tuuli, erutele ida tuuli.
0: Tirhami kalafest 15. augustil Tirhami sadamas.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
5: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela täkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela täkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
2: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
3: Vaata urissaarecountry.ee.
4: Õhus on mõte.
5: Eestis on praegu 250 000 elanikku rohkem kui oli 100 aasta eest, mil kogu maa oli asustatud ja väikelinnade rahvarv üldiselt kasvas. Maapiirkondade ja väikelinnade tühenemise peamine põhjus ei ole praegu niivõrd rahvarvu vähenemine kui rahvastiku koondumine Tallinna ja Harjumaale. Nii kirjutab tänases Postimehes emeriitprofessori ja statistik Ene-Margit Tiit. Üks oluline tegur, mis elu väljaspool suurlinnu elamisväärseks muudab, on toimiv ühistransport. Kõik inimesed ei sõida isiklik autodega, kas see luba seda vanus, liiga noor või liiga vana või majanduslik olukord. Ja kindlasti pole igale inimesele oma auto ka eesmärk, mida me saastega võitlevas maailmas mõistlikuks peame. Sõjaeelne Eesti oli kaetud raudteede võrguga, kus olid kombineeritud laia- ja kitsarööpmelised rongid nii, et igast Eestima punktist oli võimalik kas hobuse või jalgrattaga, aga vajadusel ka jalgsi, saada rongile, millega oli vajadusel ümberistumiste abil võimalik sõita mitte üksnes Tartusse ja Tallinna, vaid viisa olemasolu korral Riiga, Kaunasesse, Varsavisse, Berliini, aga ka Moskvasse, Rooma või Pariisi. Oluline oli terviklik omavahel haakuv võrgustik, rongide sõiduplaanid olid kooskõlastatud reisijate huvidega. Viimastel sõjaeelsetel aastatel lisandusid ka omnibussid, mis sõitsid nendesse kohtadesse, kust rongipeatused kaugeks jäid. Tänapäeval on veel sõitmas toredad, võrdlemisi mugavad ja kiired Elroni porgandid ja nendega konkureerivad esinduslikud ja mõnusad Lux Expressi bussid. Aga ühistransport tervikuna reisijaid, kes just Tallinna ja Tartu vaheti liigu, tihti ei rahulda. Kohati on ainus võimalus sõita naabermaakonda Tallinna või Tartu kaudu, kuid seegi pole alati lihtne. Üks kurioossamed näited on Paide, Eesti geograafiline keskpunkt, maakonna keskus, mis asub ajaloolise Tallinn-Tartu ühenduste lähedal. Kuigi Paides sõidab mööda mitu kümend mugavad kiirbussi ööpäevas, on isikliku autota Tartust Paidesse raske pääseda. Kas see on sääst või optimeerimine või märguanne, et tänapäevane elu on võimalik vaid suurimates linnades, kolige väikelinnadest ära, need on määratud hääbumisele. Jõimselt mõte, millele tõepoolest loogilist seletust just kui ei olegi. Ene-Margit Tiit ütleb siin nii. Eesmärk, et iga päev, igast Eestima punktist, igasse teise Eestima punkti on võimalik liikuda ka ilma isikliku autoto, aga mõne kilomeetrisi jalutuskäiguga, ei peaks olema transporti korraldajatele tänapäeval võimatu ülesanne. Kui enesetarkusest ei piisa, tuleb kasutada tehisaru abi. Selline ülesanne on talle täiesti jõukohane, sest vajalikud algoritmid on juba mitukümmend aastat olemas.
4: Õhus on mõte.

0: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 € kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 €. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
8: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee Radio Elmar.
9: Putin ähvardab Euroopa laevu arestima hakata. Eestis keelatakse uued ohtlikud kanepiained. Rahvusvaheline energiaagentuur kärpis taas naftanõudluse prognoosi. Ilm on muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma, sooja 16-19 kraadi. Kell on üks Kuku raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Sotsiaalministeerium lisas narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja poolsünteetiliste kannaboidide ainerühma. Muudatuse eesmärk on piirata nende ohtlike ainete levikut ja kättesaadavust ning ennetada neist põhjustatud terviseprobleeme. Üle homsest on Eestis keelatud kõik selle ainerühmaga seotud tegevused nagu omamine, vahendamine, tarbimine, kasvatamine, valmistamine, säilitamine, hoidmine ja sisse ning väljavedu. Tallinna halduskohus tühistas Terviseameti otsuse lõpetada Saarde tuulepargi müra riiklik järelvalve. Lisaks otsustas kohus, et edaspidi

0: edaspidi ei tohi ametnikud elanike tervist puudutavates otsustes tugineda üksnes arendajate tellitud uuringutele. Vaidlus sai alguse ühe kohaliku elaniku kaebusest, keda häirisid 3 aasta eest rajatud saarde tuulepargi võimalikud tervisemõjud, kirjutab ERR. Tervisekassa andmetel on Eestis ligi 6018 aastast noort, kes pole veel kasutanud võimalust saada HPV vastast vaktsiini. Tervisekassa saadab vaktsineerimise võimaluse kohta SMS meeldetuletused nii 12 kuni 17 aastaste laste vanematele, aga ka 18 aastastele noortele endile. Erakond Isamaa kohtub täna kell 2 ehk siis tunni aja pärast võimaliku presidendi kandidaadi Tiit Landiga. Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi kinnitusel on talle tehtud ettepanek kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks ning ta on ka valmis kandideerima. Land kohtub täna ka Keskerakonnaga. Keskerakond plaanib lähiajal kohtuda ka õiguskantsleri Ülle Madisega. Vene režiimi juht Vladimir Putin ähvardas hakata arestima Euroopa riikidele kuuluvaid laevu vastusena plaanidele müüa maha Venemaa nii nimetatud varilaevastiku alustelt arestitud last. Mitmed Euroopa ettevõtted on peatanud Vene naftat vedavaid laevu, mis on rikkunud sanktsioone. Eelmisel kuul vastu võetud uued sanktsioonid lubavad Euroopa Liidu liikmesriikidel müüa laevadelt arestitud naftat või muud lasti. Putin on nimetanud seda piraatluseks ning lubas vastata samaga. Ukraina korraldas öösel Krasnodari krail ulatusliku rünnaku, mis tõi kaasa põlenguid paljudes linnaosades sadamas naftaterminalis ja ka Vene mereväe laevade ankru koha lähedal. USA asepresident G.D. Vance palus Ukraina presidendil Volodymyr Zelenskil lõpetada rünnakud tankeritele ja taristule, mida kasutatakse Kasahstani nafta eksportimiseks Venemaal asuva Novorossiiski sadama kaudu. USA hinnangul on Ukraina rünnakud üks põhjustest, mis kergitavad nafta hinda. Rahvusvaheline energiaagentuur kärpis täna järsult oma selle aasta üleilmse naftanõudluse prognoosi, kuna tarned on endiselt piiratud Hormuusi väina sulgemise tõttu ning kõrged hinnad peletavad ostjaid. Nõudluse languseks prognoositakse 1,6 miljonit barrelit päevas, veel juulis prognoosis agentuur languseks 1 miljon barrelit. USA tehisaru ettevõtte Anthropic teatab, et lisas oma Claude'i juturobot loodud tekstile nähtamatu vesimärgi, et täita Euroopa Liidu regulatsioone. Claude'i vesimärgi tuvastamine tähendab, et teksti võis töödelda Claude, kuid see ei kinnita allikat. Need muudatused on mõeldud vastama Euroopa Liidu uutele tehisaru määrustele, mille kohaselt peab AI loodud sisu olema varustatud masinloetavate märgistega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ööl vastu homset on ilm vahelduva pilvisusega ja mõnes paigas sajab vihmaga. Puhub loode ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuure pöösel 5 ja 11 kraadi vahele. Homne päev on taas vahelduva pilvisusega, on ka üksikud sajuhooge. Mandril puhub loode ja lääne tuul kuni 8, saartele ka kuni 8 meetrit sekundis, saartel on tuu nõrk ja muutika suunaga. Homme on päev taas soojem kuni 21 kraadi. Ja praegusel hetkel Tallinnas ja Pärnus ning Tartus ja Narvas 17 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 1 ja toredat kolmapäeva kõigile. Täna tähistatakse üle maailma UNESCO eestvedamisel rahvusvahelist noortepäeva, mille eesmärk on pöörata tähelepanu noorte vajadustele ja huvidele. Ja meie meenutame ka peagi jutuajamisi noorte inimestega. Üks neist on tore noor pillimees ja teine loodetavasti tulevane olümpiasportlane, ehk siis noor spordimees. Vihur Põld ja Oskar Kask. Sel kevadel me mõlemaga jutu ajasime ja kuulame peagi väikseid katkendeid. Tundi alustab Pürmüüd.

0: üks noor mõte.
1: Kevadel käis meil külas parim noor pärimusmuusik ehk Vihur Põld, kes pälvis üleriigilise võistumängimise Grand Prix. Tema karjäär algas väga varakult ja ikka tänu perele.
2: Ema oli kuulanud untsakaid ja oli suur Margus Põldsepa fänn ja rääkis Margus Põldsepaga ja ütles, et poiss tahab õppida. Mina ei teadnud sellest muidugi midagi. Mulle öeldi, et hakkad lõõtsa mängima ja niimoodi läkski. Ma olin siis 6-7 aastane siis. Kõik minu peres mängivad mingit pilli ja mängivad orkestrites ja mängivad soolopille. Mul on kaks õde, kes mängivad pilli ja on osalenud ka võistumängimisel varasemalt. Ja isa mängib pilli ja ema on tegelikult ainuke, kes ei mängi pilli. Aga tema just pani mind seda pilli õppima ja sinna muusikakooli ka sundis ja toetas minna.
1: Mida on muusika noorele mehele andnud?
2: Ta on peaaegu kõik toonud, mis minu ümber on. Et kõik sõbrad, tuttavad, kõik saavutused, kõik ilmselt enamus kogemusi, mis mul on seotud muusikaga, kontsertid ja esinemised.
1: Kuidas hindab Vihur noore inimese elu Eestis? Kas võimalusi midagi teha ja luua on piisavalt?
2: Ma arvan, et meil on suur vabadus. Eesti ilmselt toetab meid ja näiteks igal pool muusikakoolid ja spordikoolid ja kõik need on meil vabalt avatud ja meil on palju võimalusi. Näiteks siin spordikoolis ju ilmselt neid sporte ju kogu aeg tuleb juurde, mida saab, mis trennid, kõik on tulnud juurde ja muusikakoolid, siin erinevad pillid ja igasuguseid valikuid, kunstikoolid ja huvikoolid ja neid valikuid on palju. Ma arvan küll nii, et ainult väga igavatel inimestel on igav, eriti kui oled noor.
1: Kuhu on noor muusik enda jaoks piirid seadnud ehk teisisõnu, kus asub lagi?
2: Ma arvan, et lage ei olegi tegelikult, et lagi on seal, kuhu sa ta ehitad. Eriti Eesti noortel ma tunnen, et ei ole väga piiri pandud, kuhu sa jõuad ja unistad. Nii suurelt kui sa unistad, siis nii suurelt sul on võimalus jõuda kuhugi. Kui sa oled õppinud ära mingi pilli või üldse ükskõik mis oskus, siis keegi ei saa sult seda oskust ära võtta.
1: Veel saime tuttavaks teivas hüppe lootusega. Oskar Kask jõudis spordini. Ilmselt pole see üllatus, aga tänu perele.
3: Võib ikkagi öelda, et täielikult peresüü, et vanaema oli sportlane, isa on sportlane, siis siia maani tegeleb veteranisportiga. Põhiliselt see andis mul selle pisiku külge, aga lihtsalt teivas hüppe oli lõpuks see, mis ma avastasin hiljem ja tundsin, et see ikkagi sobib mulle kõige paremini ja läheb mu energilisuse ja hulljulgusega kokku aega hästi.
1: Mis on see, mis noort sportlast kõige rohkem edasi viib?
3: See kõige suurem tõenäoliselt on see enda isiklik visioon, mis sul peas on ja kus sa näed ennast, näiteks kas paari aasta pärast või tulevikus, et näha ennast kuskil kõrgel ja viies oma jõuda unistusi teoks. 2032 toimuvad Austraalias olümpiamängud, et ma näen kõige suuremat potentsiaali endal seal, kuid mis tulemusega, kas mingi medal ka tuleb, see oleks kindlasti väga tore, aga ma näen enda nii-öelda olümpiateekonda kindlasti algust. Loodetavasti see on algus küll, et siis, et jah, kahjuks see 2028 LA olümpia on vähe liiga lähedal, et ma peaks iga aastaga siin suht suuri arenguüppeid tegema. Mis ei ole võimatu, aga eks me näe, kuidas aeg läheb ja aeg näitab lõpuks. Kindlasti sest eesmärgid peavad kõrged olema, kui sa tahad kuskile lõpuks jõuda, sest see ikkagi see viib edasi ja paneb sind ikkagi edasi pingutama, et sa lõpuks kogu aeg punnitaksid edasi, läheksid nende eesmärkide nimel, et isegi jah, igat saavutust tuleb nii-öelda tähistada ja väiksed saavutused peavad ka olema, aga põhiliselt sa pead nende suuremate eesmärkide nimel pürgima.
1: Kõige tähtsam roll on mõistagi treeneritel ja siin on väga oluliseks märksõnaks usaldus.
3: Treenerite usaldamine on üks kõige tähtsam asi spordis, sest no, nemad on seda õppinud, nemad teavad, mida tuleb teha ja kuidas teha. Selles sõltub kõik. See on samamoodi peaga nagu mugavustsoonist välja tulemine, et sa ei mõtle asju välja ise, vaid sa ikkagi kuulad tõesti nagu spetsialistid nõu ja sa lihtsalt järgid seda.
0: Üks noor mõte.
4: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
5: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
7: Hea kui on katus pea kohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
12: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
13: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
14: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
16: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
15: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

Veel 5 minutit ja siis on kell juba 1:30. Ja kuigi lauluride ütleb, et see kõige kaunim linn pidavad Eestis olema Tartu, võite sellel julgelt vastu vaielda ja hääletada mõne teise paiga poolt. Milline on teie lemmik vald või lemmik linn? 17. augustini saate veel oma hääle anda, ikka Raadio Elmar veebilehel elmar.ee ja siis saabki selgeks, milline on Elmari lemmik vald või siis lemmik linn. Sünnib sellest kõigest üks uhke edetabel, selle loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval, ehk siis 20. augustil. Ja kõikide nende vahel, kes hääle annavad, loosime ka auhindu välja. Peauhinnaks on väga uhke kaasaegne DAB plus raadio, millega saab kuulata ka kõiki erinevaid digikanaleid, ehk siis sisuliselt toob see teile koju kätte sadu kui mitte tuhandeid raadiokanaleid. Ja lisaks ka Raadio Elmar erinevad auhindu, mida ka mitte kuskilt mujalt soetada ei saa, neid saab meie mängudest võita, kui üks või teine meene või praktiline see on veel puudu, siis on seegi ju põhjused hääl anda. Milline on hetkel juhtiv linn või vald? Ütlen ausalt, ma ei tea. Hea, et ei tea, muidu räägiks peale välja, aga ei tea. Aga elmar.ee, minge olge head sinna veebilehele ja siin on olemas kõik valikud, ehk siis avate RIP-menü ja siis juba valite siit välja. Maardu linn, Luunja vald, Mulgi vald, Otepää vald, Paide linn või hoopis Peipsjärevald või siis Pärnu linn või Raasiku vald ja nii edasi. elmar.ee

0: ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on täpselt 1:30 ja ilmajaam EE andmetel 16 kraadi Kundas, Otepääl, Haapsalus, Jõgeval ja Valgas ning Türil, Paides ja Kehras. 17 kraadi Tallinnas, Pärnus ja Narvas, Kihnu saarel, Rakveres, Jõhvis, Keilas, Viljandis ja Raplas ning Põltsamaal. 18 kraadi Räpinas, Heltermaal ja Virtsus, Tõrvas ja Põlvas, Mustvees ja Kuressaares, Võrus ja Elvas ka ja kõige soojem Tartus 19 kraadi. Öösel on ilm vahelduva pilvisusega, mõnes paigas sääb hoovihma ja puhub loode ning lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur püsib öösel 5 ja 11 kraadi vahel, nii et paiguti päris jahe. Homnepäev on vahelduva pilvisusega, on üksikud sajuhooge, mandril puhub loode ja lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, saartel on tuul nõrgem ja muutliku suunaga. Homme on soojakraade kuni 21.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
5: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
6: Bon Aldar.
5: Kuidas?
6: Bon Aldar.
5: Jah?
6: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar!
7: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
8: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Õhus on Eesti.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Ja nüüd kõik üheskoos randa. Kui olete Kauksi rannas, siis peaks veetemperatuur olema 18 kraadi. Ja sama palju veesooja veel ka Võsu rannas, Kuressaare rannas ja Põlva Paisjärves. 19 kraadi vesi Emajõe Linnaujulas ja Vabaujulas ja ka Pühajärves. 20 kraadi Tamulajärves, Viljandijärves, Anne kanalis, Paide Tehisjärves ja Pärnu rannas. 21 kraadi Kubijärves, Paalajärves ja Vanamõisjärves ja 24 kraadi Verevi järves.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Kell on täpselt 3:02 ja kui ei ole tahtmist suplema minna, siis miks mitte otsida liblikaid. Neid ju praegu ikka veel liikvel on ja on palju. Vihjaks siis järgmisele laulule Butterfly ja Jaak Joala seda kunagi esitas. Tunni lõpuni veel muusikat, siis kuulete taas uudised ja siis lahutab teie meelt juba Veiko. Tänan teid kõiki kuulamast, soovin ilusat kolmapäeva jätku ja kohtume homme.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhne, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun veel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhne.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata Rentax Turbo

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

Putin ähvardab Euroopa laevu arestima hakata. Eestis keelatakse uued ohtlikud kanepiained. Osa Euroopast näeb täna õhtul täielikku päikesevarjutust. Ilm on muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma, õhu soojab 16 ja 19 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti linnade ja valdade liit jättis tervishoiureformi koos kõlastamata. Liidu hinnangul on rahalise mõjuanalüüs puudulik, samuti on ebaselge, kuidas peaksid andmed süsteemide vahel liikuma ja kovidele ei ole tagatud reformiga kaasnevate ülesannete täitmiseks piisavaid vahendeid. Tallinna halduskohus tühistas Terviseameti otsuse lõpetada saarde tuulepargi müra riiklik järelevalve. Lisaks otsustas kohus, et edaspidi ei tohi ametnikud elanike tervist puudutavates otsustes tugineda üksnes arendajate tellitud uuringutele. Vaidlus sai alguse ühe kohaliku elaniku kaebusest, keda häirisid 3 aasta eest rajatud saarde tuulepargi võimalikud tervisemõjud, kirjutab ERR. Sotsiaalministeerium lisas narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja poolsünteetiliste kannabinoidide ainerühma. Muudatuse eesmärk on piirata nende ohtlike ainete levikut ja kättesaadavust ning ennetada neist põhjustatud terviseprobleeme. Ülehomsest on Eestis keelatud kõik selle ainerühmaga seotud tegevused nagu omamine, vahendamine, tarbimine. Erakond Isama kohtub... Täna kell 2 võimaliku presidendikandidaadi Tiit Landiga.

0: Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi kinnitusel on talle tehtud ettepanek kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks ning ta on valmis kandideerima. Land kohtub täna ka Keskerakonnaga ja Keskerakond on öelnud, et nad plaanivad lähiajal kohtuda ka õiguskantsleri Ülle Madisega. Vene režiimi just Vladimir Putin ähvardas hakata arestima Euroopa riikidele kuuluvaid laevu vastusena plaanidele müüa maha Venemaa niinimetatud varilaevastiku alustelt arestitud last. Mitmed Euroopa ettevõtted on peatanud Vene naftat vedavaid laevu, mis on rikkunud sanktsioone. Eelmisel kuul vastu võetud uued sanktsioonid lubavad aga liikmesriikidel müüa laevadelt arestitud naftat või muud lasti. Putin on nimetanud seda piraatluseks ning lubas vastata samaga. Ukraina korraldas öösel Krasnodari kraile ulatusliku rünnaku, mis tõi kaasa põlenguid paljudes linnaosades sadamas, naftaterminalis ja ka Vene mereväe laevade ankrukoha lähedal. USA asepresident G.D. Vance palus Ukraina presidendil Volodymyr Zelensky lõpetada rünnakud tankeritele ja taristule, mida kasutatakse Kasastani nafta eksportimiseks Venemaal asuva Novorossiiski sadama kaudu. USA hinnangul on Ukraina rünnakud üks põhjusteks, mis kergitavad nafta hinda. Miljonid eurooplased saavad täna kogeda täielikku päikese varjutust. Kuu poolt päikese varjamisel tekkiv vari saab alguse Venema kaugest arktilisest põhjaosast Eesti aja järgi umbes kell 8 õhtul ning jätkab oma teekonda kaarekujuliselt üle Gröönimaa ja Islandi. Hispaanias, kus täielik päikese varjutus on kõige paremini vaadeldab, läbi vari riigi diagonaalselt Atlandi ookeani põhjarannikult Vahemereni, kus see kaob Eesti aja järgi umbes kell 21.30. Ja uudistagentuuri AFP arvutuste kohaselt ootab täna Euroopas vähemalt 92 miljonit inimest ees üle 35 kraadine kuumus, mis on seotud mandrit tabanud järjekordse kuuma lainega. Enim mõjutatud riigid on Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania. Kuuma laine ulatub ka Balkanile, eriti Kreekasse ja Aadria mere rannikule, sealhulgas Albaaniasse ja Horvaatiasse. Meie ilm on mõõdukalt mõnus, kohe sellest lähemalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Nii räägime siis ilmast ka. Öö tuleb enamasti selge. Üksikutes kohtades vaid sajab hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja 5-11 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Homme vähene vahelduv pilvisuus, tuleb üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode lääne tuul 3-8 meetrit sekundis. Saartel jääb tuul homme pigem selliseks üsna nõrgaks ja ka muutliku suuna ka. Sooja homme 17-21 kraadi. Ja hetkel on nõnda Tallinnas 16, Narvas 17, Pärnus 18 kraadi. Tartus hetkel 19 kraadi sooja.
1: Kahest kuueni.
2: Tere mõnusat kolmapäeva siit poolt, 12. august, nii kaugel hetkel on 2:05. Pärast lõunane programm ja mina olen Veiko teega siin siis kuni kella kuueni koos. Nagu ikka, hea muusika vahele, natukene juttu ka, muusikalised rubriigid siin õige pea alustavad ja uudiseid jätkub meil ka, seda pigem õhtupoolikusse ja sõnamäng 16:15. No täna on vähemalt kerge juustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis see päev, kui tules on, ütleme nii, et meie Eesti rahvus sporti esindavad 40 võistlejat. Seda on tore jälgida. Siiamani meie meestel täitsa okeilt läinud. Kõik on midagi vähemalt enam ära teinud oma tulemused ja ei ole veel nulle ette tulnud ja loodame, et see nii ka saab olema. Aga tundi alustame siis kõigepealt Koit Toome Anne Veski Tottiga pole vaja muud ja siis juba taukari tähti täis on öö. Täna on muide see päikese varjutuse õhtu ka, nii et vaatame, kuidas ilm on. Mõnusat olemist!

0: 2-1. 2-1.
1: Kell on 14.13, 2-1 rubriigis läheme seda originaali otsapidi lausa rock n rolli esimese laine aastatesse 1957. Buddy Holly esitas seda lugu esimest korda That Will Be The Day laulu pealkirjaks. Fixi versioon sellest loost on eesti keeles ilmselt kõige tuntum ja muide eestikeelsed sõnad on kirjutanud ka Sylvie Wright. Ja värskem versioon on selliselt bändilt nagu Rocking Guys, ehk siis originaalis Kirsipuu Kasasalu and the Rocking Guys. Ja loo pealkiri on meil eesti keeles Olla võib.
2: Yeah!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
3: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kohupiim 9%, 1 kilogramm, 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi, 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit, 1,69. Lidl, alati väärt.
6: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
8: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
9: 10 000 hobujõudu. Üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster. Võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar.
10: Piletid ja info www.kiirendussport.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Blackila oli singlist, aga meie tuleme maa peale tagasi. No vahepeal sinna Birminghami 10 võistluses on kaks ala läbi saanud meie mehed. Erm 6, Tilga 13, Rasmus Roosleht, vabandust, hetkel 16 ja Risto Lillemets 20, 25 meest seal tegemas on. No aga midagi tuleb edasi hästi panna oma tulemused ära teha ja 10 võistlus on pikk võistlus. Aga enne kui me räägime ilmas, siis tuletame meelde selle nädalase sõnamängu auhinda. Selleks on hinnapommilt 50 eurone kinkekaart. Mängi see 16.15 ja kõik on ülimalt lihtne, teate küll seal lauluread, lõpust üks sõna ütlemata, tuleb õige sõna või SMS saate ja nii edasi. Hinnapomm pole lihtsalt pood, nii nad ennast nimetavad. Eesti julgeim hinnaliider. Müüvad turu parima hinnaga kõike seda, mida meil igapäeva elus vaja läheb. Olgu siis toidukaubad, kodusisustus, riided, jalatsid, aksessuaarid erinevad või lemmikloomatarbed või tööriistad. Valik hiiglaslik. No see päris füüsiline pood, ütleme nii, on siis Tartus. Seppa 21 aadressil, 3500 ruutmeetrit. Kõike mida vaja. Ja esmaspäevast pühapäevani avatud iga hommik kelle 9 kuni õhtul kelle 8 nii välja. Loomulikult, nagu ta nagu ikka olemas ka veebipood hinnapomm.ee. Ja see on avatud 24/7. Tarne on kiire ja mugav ja seal ka väga häid indu eraldi veel eripakkumisi ja kuupakkumisi ja võt kõike seda. Hinnapommi 50 eurone kinkekaart. Mänguni, no on ikka veel aega.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: Kell sai 2:30, hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Viljandis 15, Valgas Kundas 16, Jõhvis Tõrvastüril Paides, Narvas Tallinnas Raplas Otepäel Põltsamal 17 kraadi sooja ning ka Kehras Kihnus Virtsus Eltermaal hetkel 17 kraadi. Edasi, Haapsalu Mustvee, Rakvere Keila, Jõgeva Kuressaare Pärnu, ka Võru Räpina Elva Põlva 18 kraadi peal ning Tartus on hetkel sooja 19 kraadi. Öö tuleb enamasti selge, kohati siiski vahelduvad pilvisust on ja üksikutes kohtades saab ka hoovihma. Loode lääne tuule kiiruseks öösel 3-9, rannikul ka puhanguti 15 meetrit sekundis, aga pärast keskööd lubatakse tuule nõrgenemist. Sooja tuleb öösel 5-11, rannikul ka 15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev. Üksikud saju hooge ilmselt tuleb ka homme ette. Mandril loode lääne tuule kiiruseks 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga saartel jääb tuul homme päris nõrgaks. Sooja homme päeval 17-21 kraadi.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultraleid koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
2: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
3: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma! Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
7: Täna suvereporteris.
8: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
9: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Aeg ei peatu, hetkel siis näitavad numbrid kellal 14.45. Muuseas kohe peaks hakkama ka seal Euroopa meistrivõistlustel 10-võistluse kolmas ala, kuulitõuge. Ootame parimat, no kuidas võiks minna. No ideaalis võiks olla nii, et Johannes Ärm täeb ära 15 meetrit, Karel Tilga pigem 16, Rasmus Roosleht vähemalt 15,5 ja Karisto Lillemets võiks ju pommitada ka 115 meetri on. Siis oleks me kõik mehed isega rahul. Aga noh, seal on veel pikk võistlus ees. Tantsin nagu loom, laulab meile kohe siin Smilers, enne seda aga värskeid erakuulutusi. Ostan teie auto, kaubiku või maast tuli juba täna, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Telefoni number, kes tahab siis müüa, on 56 304 306. Pärnu loomade varjupaigas ootab uut koduks armas ja sõbralik 7-aastane kass, nimeks Luisa. Triibuline kasukas, valge manis, valged sokid. Talle meeldib väga pai. Luisa on vajaliku protseduurid juba saanud, et uude koju minna ja infot tema kohta 52 46 705 telefonil või meili aadressil parnu@varjupaik.ee. Nii et üks sõbralik emane 7-aastane kass Luisa ootab Pärnu varjupaigas endale uut peremeest. Vajalikud protseduurid uude koju minekuks talle kõik tehtud ja infot palun telefonil 52 46 705 või parnu@varjupaik.ee. Ja veel, kes tahavad masinat müüa, siin on erinevaid variante. Ostan teie auto juba täna. Igasuguses seisukorras autod, kaubikud, maasturid sobivad. Tulen järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostan teie auto juba täna. Kaubik, maastur sobivad igas seisukorras autod. Tulen järgi üle Eesti. Ja müügi soovikorral võtke ühendust näiteks numbril 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Estoveri Eesti taluvõi 150 grammi, ostes korraga 2 tükki, maksad ainult 2 €. Ja Rannaküla erinevad kalakonservid, alates 100 grammi, ostes korraga 2, maksad kõigest 3 €.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Suurnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Pakume ehitustöid Tartu maal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee
8: Ülle Madisel on kandideerimiseks vajalikud allkirjad koos. Putin ähvardab Euroopa laevu arestima hakata. Osa Euroopast näeb täna õhtul täielikku päikesevarjutust. Ilma muutliku pilvisusega mõnel pool sajab hoovihma, õhusooja on 16 ja 19 graadi vahemikus. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Õiguskantsler Ülle Madisel on koos ligi 30 riigikogu liikme allkirjad, et teda esitada vabariigi presidendi kandidaadiks. Madise toetuseks allkirja andnud on nii sotside reformierakonna kui ka Eesti 200 ridadest. Keskerakond ning Isamaa on lubanud Madise osas otsusele jõuda temaga kohtumise järel. EKRE eelistus presidendi kohale on Mart Helme. Eesti linnade ja valdade liit jättis tervishoiureformi koos kõlastamata. Liidu hinnangul on rahalise mõju analüüs puudulik, samuti on ebaselge, kuidas peaksid andmed süsteemide vahel liikuma ja COVIDele ei ole tagatud reformiga kaasnevate ülesannete täitmiseks piisavaid vahendeid. Tallinna halduskohus tühistas terviseameti otsuse lõpetada saarte tuulepargi müra riiklik järelevalve. Lisaks otsustas kohus, et edaspidi ei tohi ametnikud elanike tervist puudutavates otsustes tugineda üksnes arendajate tellitud uuringutele, kirjutab ERR. Siseministeerium esitas valitsusele heaks kiitmiseks isikunime seaduse eelnõu, millega muu hulgas piiratakse rasketes kuritegudes süüdimõistetute õigust saada uut isikunime, seal hulgas vahetada perekonna nimega abielusõlmimisel või lahutamisel. Sotsiaalministeerium lisas narkootiliste ja psühotroopsete ainete nimekirja poolsünteetiliste kannabinoidide aine rühma. Muudatuse eesmärk on piirata nende ohtlike ainete levikut ja kättesaadavust ning ennetada neist põhjustatud terviseprobleeme. Üle homsest on siis Eestis keelatud kõik selle aine rühmaga seotud tegevused nagu omamine, vahendamine, tarbimine. Kiievi õhutõrje püüab tõkestada massilist Venemaa droonide rünnakut linnale,

0: sai alguse tänavara hommikul. Pealinna elanikel palutakse varjuda. Eile ründas Venema Kiievit ballistiliste rakettidega, mitmes hoones puhkes tulekahju. Ukraina korraldas möödunud ööl Krasnodari kraile ulatusliku rünnaku, mis tõi kaasa põlenguid paljudes linnaosades sadamas naftaterminalis ja Vene mereväe laevade ankru koha lähedal. Venema president Vladimir Putin ähvardas hakata arestima Euroopa riikidele kuuluvaid laevu vastusena plaanidele müüa maha Venemaa niinimetatud varilaevastiku alustelt arestitud last. Eelmisel kuul vastu võetud uued sanktsioonid lubavad Euroopa Liidu liikmesriikidel müüa laevadelt arestitud naftat või muud lasti. Putin on seda nimetanud piraatluseks. Läti valitsus kinnitas, et riikliku lennufirma Air Baltic kui olukord on väga tõsine ning et ettevõttel on vaja kaasata 225 miljonit eurot ajutist finantseeringut. Muuhulgas plaanib ettevõtte vähendada lennuki parki praeguselt 54-lt 36-le ja piirata ka väljumiste arvu. Hiina kodumaine reisi lennuk C919 tegi täna esimese rahvusvahelise kommertslennu, mis on sümboolne samm Pekingi eesmärgi suunas esitada väljakutse Boeingu ja Airbusi aastakümneid kestnud domineerimisele lennunduses. Lennuk startis Pekingist ning maandus Mongoolia pealinnas Ulaanbaatris. Miljonid eurooplased saavad täna õhtul kogeda täieliku päikesevarjutust. Kuu poolt päikesevarjamisel tekkiv vari saab alguse Venemaa arktilisest põhjaosast ning jätkab oma teekonda kaarekujuliselt üle Gröönimaa ja Islandi. Hispaanias, kus täielik päikesevarjutus on kõige paremini vaadeldav, läbib vari riigi diagonaalselt Atlandi ookeani põhjarannikult Vahemereni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilma on öösel vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab ka hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-9, rannikul ka 15 meetrit sekundis, aga pärast keskööd tuul pigem nõrgeneb. Soojakraad öösel 5-11, rannikul ehk ka kuni 15. Homme vähese pilvisusega päev, ka homme on päeval ikkagi üksikuid sajuhooga oodata. Mandril loode lääne tuule kiirust 3-8, puhanguti ka 12 meetrit sekundis, aga saartel homme muutliku suunaga päris nõrg tuul. Sooja homme 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas 17, samaseis Narvas, Pärnus 18 kraadi ja Tartus hetkel 19. Kena pärast lõuna jätku siit poolt 3:05 näitab õige kell. Kes ootab päiksevarjutust, kes vaatab sporti, käimas on Euroopa meistrivõistluste 10-võistluse kolmas ala, kes lihtsalt mõnusalt vedeleb varbad liivas, nii nagu Shannon meile õige pea räägib. Tööinimestele muidugi jõudu tööle. Selles tunnis päeva laul tulekul ja sinna tuleb natukene juttu juurde ka.

0: Elmari päevalaul.
1: 15:18 juba kell, aga siit tuleb tänane päevalaul. Kas spordi teemaline? No ei tea, 15 000 sammu selle laulu pealkirjaks on. Esitab seda Pirit Sarap. Aga mis siis ikka, anname siis Piritile endale sõna ja saame teada ka täpsemalt laulu kohta.
0: Elmari päevalaul.
2: 15 000 sammu tuli välja aastal 2018 ja kirjutasime selle laulu koos minu abikaasa Indrek Sarapi ja muusikaprodutsent Timo Ventiga ja laulu teksti aitas kirjutada abikaasa Indreku õde Silvia Soro, kes tegelikult on ka osaliselt Etuus saaks alguse sõnade autor, nii et oleme temaga päris palju koostööd teinud. Ja see 15 000 sammu, eks see mõte tuli ikkagi sellest 10 000 sammust, et iga päev ikka tuleks 10 000 sammu astuda. Ja mõtlesime, et kuidagi see viis oli natukene parem laulda ja 15 000 sammu siis selleks pealkirjaks sai ja eks sellest palju räägiti, et kas ma sain inspiratsiooni sellest, et tuleb ikkagi sporti iga päev teha. Tegelikult päris niimoodi ei olnud, aga see on selline mõnus suvine lugu ja mäletan, et enne jaanipäeva me täpselt selle välja antsime ja ka muusikavideo tegime siis Eestis minu seal kodukandis Kohila kandis kõndides ja samme tehes, nii et eks siis vaadake muusikavideot ka, kui kunagi leiate aega ja siis saate aru, kus ma selle 15 000 sammuga siis lõpuks jõuan.

0: Elmari päevalaul.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: No nii, kohe räägime ilmast lähemalt, kell on 15.33, aga enne lühiülevaade sellest kolmas ala kümnevõistluses sai läbi. Johannes Erm viiendal kohal, Karel Ilga on kümnes, pärast kuuli tegelikult nagu kõik mehed tõusid natukene. Rasmus Roosleht hetkel kaheksas ja Risto Lillemets 13. kohal. Päris õhtul jätkub juba neljanda ala kõrgusõppega see kümnevõistlus. Aga hetkeseis ilmakaardil on selline ilmajaam punkte andmetel, et Otepääl 14, Türil, Paides, Valgas 15, Tallinnas Viljandis 16 kraadi. Kunda, Keila, Rapla, Põltsama, Kehra, Jõhvi, Heltermann, Narva, ka Kuressaare on 17 kraadi peal ning Pärnus, Põlvas, Jõgeval, Kihnus, Tõrvas, Virtsus, Elvas, Aapsalus, ka Võrus 18 kraadi sooja. Hetke soojamad kohad on siis Mustvee, Rakvere, Räpina 19 ja Tartu 20 kraadi ka. Öösel vähese pilvisusega ilm üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub loode lääne tuul 3-9, rannikul ka 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-15 kraadi. Soojam ilm on rannikul. Hommegi vähese pilvisusega päev esineb üksikuid saju hooga siiski. Päris sajuta ilm ei ole. Mandril puhub päeval loode lääne tuul 3-8, puhanguti ka 12 meetrit sekundis, saartel homme päris nõrgst tuul. Sooja homme 17-21 kraadi.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
5: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
6: Jätka Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
11: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
10: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
12: Kriis 46 näitab õige kell, nii et vähem kui veerand tundi värsked uudisteni ja vähem kui pool tundi tänases sõnamängu nii, kus tänagi mängime välja hinnapommi 50 eurose kinkekaardi. On tal vaja toidukaupu või oppis riided jalatseid, kodu või sisustuskaupa, tööriistad mõned puudu või oppis lemmikloomatarbeid või toitu jooki, kõik on hinnapommis olemas. Kohapealt Tartus on siin päris pood ja aadress Sepa 21, 3500 ruutmeetrit, uskumatuid hindu. Ja avatud esmaspäevast pühapäevani. Hommikul 9 tehakse lahti, õhtul 8 kinni. Aga veebipood on muidugi tihti peale palju mugavam, eriti sellepärast, et tarne on kiire ja mugav ka. Tellige koju, pakki automaati või võite isega järgi tulla. Netist on tegelikult ka odavam osta kui tavapoest, seal on eripakkumisi, kuupakkumisi ja nii edasi. Loomulikult on ka olemas sellised pakkumisi, mis eksklusiivsena kehtivad ikka ainult selles päris poes, mitte ka veebipoes. Hinnapomm.ee avatud 24/7. Ja olemas nad ka Facebookis, loomulikult Instagramis, YouTubis, nii et sotsmeedias kõik olemas. Jah, mina leian nüüd kohe selle ägeda loo, kust me mõned lauluread võtame ja vaat siis juba järgneb kõik see sõna mängi, et oike telefon lähedal, saata tuleb üks SMS. Veel üks like on aga järgmise laulu pealkiri. Tegelikult vana hea 80-ndate Tarzan Boy regatti esituses eesti keeles.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Ja olen küll, jah. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kuule nüüd. Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
1: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, erutele tida tuuli.
0: Tirhami kalafest, 15. augustil Tirhami sadamas.
2: Sorri, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
3: Vaata urissaarecountry.ee.
4: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
5: Täna Suvereporteris.
6: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
7: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Ülle Madisel on kandideerimiseks vajalikud allkirjad koos. Putin ähvardab Euroopa laevu arestima hakata. Osa Euroopast näeb täna õhtul täielikku päikesevarjutust. Ilma muutliku pilvisusega mõnel pool sajab hoovihma, õhusoe jääb 16-19 kraadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Õiguskantsler Ülle Madisel on koos ligi 30 riigikogu liikme allkirjad, et teda esitada vabariigi presidendi kandidaadiks. Madise toetuseks allkirja andnuid on nii sotside reformierakonna kui ka Eesti 200 ridadest. Esmaspäeval kohtub Madise Keskerakonna Isamaa sotsiaaldemokraatide ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvate saadikutega. Eesti Panga andmetel oli investeerimis- ja pensionifondide varasid teise kvartali lõpus kokku 11,8 miljardit eurot, kvartaliga kasvasid need 11 ja aasta võrdluses 24%. Kõige rohkem kasvasid kolmanda samba pensionifondid, eelneva kvartaliga võrreldes 19 ja aasta võrdluses lausa 45%. Eesti linnade ja valdade liit jättis tervishoiu reformi kooskõlastamata. Liidu hinnangul on rahalise mõju analüüs puudulik, samuti on ebaselge, kuidas peaksid andmed süsteemide vahel liikuma ja kohalikele omavalitsustele ei ole tagatud reformiga kaasnevate ülesannete täitmiseks piisavaid vahendeid. Tallinna halduskohus tühistas Terviseameti otsuse lõpetada saarte tuulepargi müra riiklik järelevalve. Lisaks otsustas kohus, et edaspidi ei tohi ametnikud elanike tervist puudutavates otsustes tugineda üksnes arendajate tellitud uuringutele, kirjutab ERR. Siseministeerium esitas valitsusele heaks kiitmiseks isiku nime seaduse eelnõu, millega muuhulgas piiratakse rasketes kuritegudes süüdi mõistetute õigust saada uut isiku nime, seal hulgas vahetada perekonna nimega abielusõlmimisel või lahutamisel. Sotsiaalministeerium lisas narkootiliste ja psühotroopsete ainete nimekirja poolsünteetiliste kannabinoidide ainerühma. Muudatuse eesmärk on piirata nende ohtlike ainete levikut ja kättesaadavust ning ennetada neist põhjustatud terviseprobleeme. Üle homsest on siis Eestis keelatud kõik selle ainerühmaga seotud tegevused. Kiievi õhutõrje püüab tõkestada massilist Venema droonide rünnakut, mis sai alguse täna vara hommikul. Pealine elanikel palutakse varjuda. Eile ründas Venema Kiievit ballistiliste rakettidega, mitme soones puhkes tulekahju. Venema president Vladimir Putin ähvardas hakata

0: Eestimaa Euroopa riikidele kuuluvaid laevu vastusena plaanidele müüa maha Venemaa niinimetatud varilaevastiku alustelt arestitud last. Eelmisel kuul vastu võetud uued sanktsioonid lubavad Euroopa Liidu liikmesriikidel müüa laevadelt arestitud naftat või muud lasti. Putin on seda nimetanud piraatluseks. Läti valitsus kinnitab, et riikliku lennufirma Air Baltic olukord on väga tõsine ning et ettevõttel on vaja kaasata 225 miljonit eurot ajutist finantseeringut. Muu hulgas plaanib ettevõtte vähendada lennukiparki praeguselt 54-lt 36-le ja piirata ka väljumiste arvu. Miljonid eurooplased saavad täna õhtul kogeda täielikku päikese varjutust. Kuu poolt päikese varjamisel tekkiv vari saab alguse Venemaa arktilisest põhjaosast ning jätkab oma teekonda kaare kujuliselt üle Gröönimaa ja Islandi. Hispaanias, kus täielik päikese varjutus on kõige paremini vaadeldav, läbib vari riigi diagonaalselt Atlanti ookeani põhjarannikult Vahemereni. Ja uudisteagentuur AFP arvutuste kohaselt ootab täna Euroopas vähemalt 92 miljonit inimest ees üle 35 kraadine kuumus, mis on seotud mandrit tabanud järjekordse kuuma lainega. Enim mõjutatud riigid on Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Nii, Euroopa kuumalaine meile küll ei ole jõudnud veel ja ilmselt see aasta ka võib-olla ei jõua. Aga öösel siis enamasti vähese pilvisusega ilm üksikutes kohtades saab ka hoovihma. Lääne looda tuule kiiruseks öösel 3-9, puhanguti rannikul ka 15 meetrit sekundis. Ja sooja öösel 5-11, rannikul ehk ka kuni 15 kraadi. Hommegi vähene pilvisus päeval, tuleb ette üksikuid sojuhooge. Mandril puhub loode lääne tuul homme 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ent saartel sinna lubatakse homme oppis sellise muutliku suunaga päris nõrka tuult. Sooja homme 17-21 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Viljandis 17, Narvas Pärnus 18, Tartus 20 kraadi.
1: Kuueni.
2: 16.05 näitab õige kell, kes see laidnublult siis trafiku päevast päevatunni alguses. Ainult tunnustamiseks ei mitte Smilersi, vaid Greta Paja ja Pürmüüdi esituses. Selline on meie tunni algus muusika poole pealt. Siis juba kõikidele, kes kellele mängida meeldib, pakume sõnamängu.

0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
2: ja Hinnapomm paneb auhinna välja , tänagi võitjale 50-eurone kinkekaart ja lähete siis Sepa 21 aadressile Tartusse , seal on 3500 meetrit päris poepinda Hinnapommil või teete oma ostud hoopis veebipoes hinnapomm.ee . pakkumisi on nii päris poes , noh , sellised , mida veebipoes ei ole , samas ka veebipoes teinekord ikkagi hinnad hoopis sellised , mida päris poes ei ole ja kaubavalik on lai , lausa hiiglaslik ja kasvab pidevalt muide . Nii annavad nad teada kõike , mis vajalikku ilmselt leiab seal tööriistadest , toidu , joogikaupadeni , jalatsitest , riietest , lemmikloomatarveteni ja nii edasi ja nii edasi . nii , nüüd on kellaaeg nii kaugele jõudnud , et meil mänguga paras alustada . kirjutage lihtsalt see õige sõna SMS-i , selline on nõuanne ja SMS saatke numbril 1511, hinnaks tuleb 1.50 ja need tänased lauluread kõlavad nii . Meil kõigil on olnud aegu , kui veel nii täpselt ei tea ja enne aru ei saa , kui on läinud see , mis on . 3. Meil kõigil on olnud aegu , kui veel nii täpselt ei tea ja enne aru ei saa , kui on läinud see , mis on . 3. mis sõna sinna lõppu käib , mõelge välja , saatke see sõna SMS-iga meile numbril 1511, hinnaks 1.50, kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja Hinnapommi 50-eurose kinkekaardi . Ja veel kord read . Meil kõigil on olnud aegu , kui veel nii täpselt ei tea ja enne aru ei saa , kui on läinud see , mis on . 3.
0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
3: kooliks raha tasku , võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks . osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist . Saint Right ergonoomiline seljakott 3490, taimer päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis .
4: nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
6: Kuu hitt Bauhofis , Einheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija , Vivacolor puitfassaadi värv , Villa Aqua alates 10.49, Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99, bauhof.ee.
7: Hei , sinu suvi jälle siin , ma ei ole veel kuhugi kadunud . No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi . Teate lastele , et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata , kuidas nende silmad särama löövad . sisukam suvi kestab . broneeri reis vikingline.ee .
8: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Anne Veski , Shannon , Sam ja Meie mees . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
1: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe carglass.ee.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Kell on 16:28, teeme ülevaate sellest. Tarktee.ee vahendusel, mis meie teedel toimumas siin, kaks värsket liikluspiirangut, tõsi, üks on juba vist nii-öelda tööd läbi saanud, aga veel Viljandi maakonnas Kolga-Jaani Oiu tee 3.–5. kilomeetrini Odiste külas on suletud üks teelõik truubiremondi tõttu. Ümber sõit siis suunatakse Lalsi ja Päovere tee kaudu. Teelõik avatakse taas homme neljapäeva õhtul. Ootud liiklemist!
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Otepääl ja Võrus 15, Tallinnas, Viljandis, Raplas, Kehras, Kundas, Haapsalus, Jõhvis, Keilas, Valgas, ka Kihnus, Eltermaal 17 kraadi, Narvas, Pärnus, Mustvees, Türil, Paides, Rakveres, Põltsamaal, Jõgeval, Virtsus, Tõrvas, ka Tartus, Kuressaares 18 kraadi sooja ja Elvas, Räpinas, Põlvas hetkel 19 kraadi. Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab ka hoo vihma ning enamasti puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul ka puhanguti 15 meetrit sekundis, muide pärast keskööd tuul pigem nõrgeneb. Sooja öösel 5-11, rannikul kohati 15 kraadi. Hommegi vähese pilvisusega ilmpäeval on üksikuid saju hooge oodata. Mandril puhub loode läänetuul 3-8 ning puhanguti iga 12 meetrit sekundis. Saartel aga homme tuul üsna nõrk muutliku suunaga. Sooja homme 17-21 kraadi. Kell on kohe nüüd 4:30. Ma arvan, et varas aeg on kokku võtta tänane sõnamäng ka. Täna oli ohtralt sõnumeid. No ikka, ütleme nii, et paar-kolm korda rohkem kui tavaliselt sõnamängus. Ja siin kruttides ma vaatan, enamasti vastused on päris õiged ka. Keegi on vaid kirjutanud vahepeal sõna kallis ja siis olnud. Aga see õige sõna, no aga küsime tänaselt võitjalt. Loos on toimunud ja loodetavasti on ta meil teisel pool telefoni.
2: Jaa.
0: Tere, kena päeva siit poolt.
2: Tere.
0: Saame tuttavaks. Mina olen Veiko.
2: Mina olen Mall Pärnust.
0: Mina raadiost Elmar siit. Mul on teile üks väikene, no mitte nüüd päris luuletusega üks laulusalm ette lugeda. Aidake lõpetada. Meil kõigil on olnud aegu, kui veel nii täpselt ei tea. Ja enne aru ei saa, kui on läinud see, mis on.
2: Hea.
0: See on õige vastus. Palju õnne.
2: Tore, aitäh teile.
0: Teil on õnne olnud ja te olete meie sõnamängu tänane võitja, nii et hinnab omilt 50 euro väärtuses kinkekaart.
2: Täna on väga aitäh, suur tänu.
0: Nii, sa Pärnust vist on Tartusse päris kauge maa tulla või?
2: No natukene on ja natuke annab sõita.
0: Aga noh, selles mõttes, et hinnapommil on olemas ka ju veebipood hinnapomm.ee, nii et
2: No see päris pood on vist parem pilastada, eks ju?
0: No ma... Ja, no,
2: suur pood Tartus.
0: Ja inimesel oleneb inimesest muidugi, kellelegi meeldib väga niimoodi jalutada, vaadata, katsuda, eks ei ole. Aga keegi tahab lihtsalt tiivanil istuda ja näiteks, noh, ütleme nii, et pühkida seda järgmist toodet ette ja vaadata, mis värk on. Nii on.
2: Nii on.
0: Kuulge Mall, aga mina soovin teile mõnusat päeva jätku siit poolt ja eelistame teile veel tagasi ja õige pea teil see 50 euro väärtuses kinkekaart käes.
2: Aitäh teile.
0: Ja,
2: ilusat päeva.
0: Tšau. Homme veel võimalus ja ka muidugi üle homme reedel võimalus võita siis meie sõnamängus hinnapommi 50 eurost kinkekaarti. Meie kuulame nüüd Taukari lugu Hooletu ja ega varsti siin juba libauudiste aeg ja nii see õhtupoolik läheneb.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kultuurmustikad 300 grammi vaid 2,49. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee. Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB plus on raadio.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel.

0: tere kuulema, uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Tallinna linnapea ja siseministri kohtumine on kestnud juba 27 päeva, kuigi osapooled ei ole teineteist veel kordagi näinud. Segadus see alguse sellest, et siseministri teadapidi kohtumine toimuma Aleksander Nevski katedraali ees, linnapea andmetel aga katedraali taga. Alguses ootasin rahulikult maja ees, selgitas siseminister, siis tekis kahtlus, et äkki sõisab linnapea hoopis maja taga, läksin vaatama, aga ilmselt hakkas tema täpselt samal ajal teiselt poolt maja ette tulema. Linnapea kinnitas, et olukord vastab tõele, mulle tundus ühel hetkel, et minister on kindlasti maja ees. Hakkasin teda otsima, aga kuulsin nurga tagant samme ja arvasin, et ta läheb tagasi taha. Nii me liikuma jäimegi. Pealtnägijate sõnul on mõlemad mehed tiirutanud ümber katedraali samas suunas, hoides teine teisest ühtlast umbes poole maja pikkust vahemaad. Vahepeal prooviti liikumissuunda muuta, kuid kuna mõlemad tegid seda korraga, jätkus olukord endisel kujul. Otsijate varustamiseks lendab Toompea kohal helikopter, millel visatakse alla toitu, vett ja esmatarbekaupu. Ööseks jagatakse meestele magamiskotte. Linna kriisistaab kaalub nüüd ka viimast lahendust, kui linnapea ja siseminister teine teist lähipäevil ei leia, tuleb Aleksander Nevski katedraal lammutada. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama mitmeid tähtsaid eelnõusid, nende hulgas ka renomee hüvitise eelnõud. Igapäevane elu näitab seaduseelnõu autorite sõnul, et Riigikokku tööle tulnud inimese renomee saab sellega pöördumatult kahjustatud. Ühiskonna hoiak oma ja vabalt valitud parlamendi liikmete suhtes on sageli selgelt negatiivne ja see seab kahtlus alla Riigikogu jätkusuutlikkuse. Kui inimene tunneb Riigikogu liikmena ainult negatiivselt, siis ongi tulevikus sellest raskem inimesi sellele tööle leida. Pide pilkumine kuluhüvitiste ja parlamendi liikme palga ja tööpanus ümber tuleb saadikule hüvitada. Esialgu on eelnõus pakutud renomee hüvitise suuruseks 5000 eurot kuus. Kui selle tulemusena renomee veelgi langeb, siis võib see summa ka veel kasvada. Renomee hüvitis annab Riigikogu liikmele pärast ameti ja lõppu võimalus alustada uut elu uue nimega ja vajadusel ka uues riigis. Rahandusministeerium annab aga teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud nüüd olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsi asi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskama seisukoha järgi peaks riik tava inimestele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest pole mingit eelarvet rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Meteoroloogide ennustuste kohaselt aga kukub täna öösel Eestisse 34 meteoriiti. Homme aga võib paljudes kohtades hakata tibutama ja paiguti võib maha tulla enam kui 20 000 tibu ruutkilomeetrile. On jahe. Paiguti võib esineda anneveski. Homme tuul vaibub ja puhub piirivalveameti puhkpilliorkester 12-17 törtsu sekundis. Külma on 2-7, sooja 4-12 kraadi. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Libajutud räägitud, ootama sees täistunni uudised täpselt 13 minuti pärast. Aga siin on aega, näiteks võite vahepeal käia ära Raadio Elmar kodulehel elmar.ee. Seal on toreda rohekat värvi kastikese sees meie selline pakkumine, valime Elmari lemmik valla või linna. No need on meil Eestis nüüd päris ametliku statistika järgi, on meil 78 kohalikku omavalitsust, 15 linna, 63 valda. Võt, kõik otsustavad oma elu küsimusi ka iseseisvalt ja sealt nende hulgas saategi oma valiku teha. Muidugi on teil omad lemmikud olemas, seal kus elate või seal kus meeldib väga käia ja nii edasi. Nii et võtkem see väike töö ette, siin klikkate seda valikut, siin on kõik olemas ilusti tähestiku järjekorras. Ja kommenteerige, see on muidugi vabatahtlik, pange oma telefoni number kirja, see on ka muide vabatahtlik, lihtsalt, et kui panete oma numbri kirja, siis osalete ka kindlasti loosimises. Ja seal on, meil on kingitusi siit Elmarist teile anda ja päriselt ka üks Taab Plus raadio, see on selline kaasaegne raadio, sellega saab kõiki neid netijaamuga kuulata, on siis need ballaadid või tantsuhutu või mis seal kõik on veel. Ja 20. augustil on kõik selge, kell 12 eri saade. Ja seal anname siis tulemused teada ka hääletamine. See kestab kuni 17. augustini. Nüüd aga Koit Toome, ma põgenen.

0: tallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja . metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . seahakkli ja rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahekukeseen 300 grammi 2,99. telli rimi.ee.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
5: Bon Aldar.
4: Kuidas?
5: Bon Aldar.
4: Jah?
5: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
6: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.

0: on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodushinnad, biofarmaatsia, puhas koostis.
1: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juust cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Raadio
5: Ülle Madisel on presidendiks kandideerimiseks vajalikud allkirjad koos. Tartu abilinnapea käib kohut telekomi ettevõtetega Jaak Kaapoga. Kolumbia kuulutas välja kolmepäevase leinaaja. Ilm on hooti vihmane ka homme, õhusoe üle 21 graadi ei tõuse. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Õiguskantsler Ülle Madisel on koos ligi 30 riigikogu liikme allkirjad, et teda esitada vabariigi presidendi kandidaadiks. Madise toetuseks allkirja andnud on nii sotside reformierakonna kui ka Eesti 200 ridades. Esmaspäeval kohtub Madise Keskerakonna, Isamaa, sotsiaaldemokraatide ning ka osa fraktsioonidesse mitte kuuluvate saadikutega. Tartu abilinnapea Priit Humal kuulutab endiselt kohtuksi, seda puhku tema ja ärimes Parvel Pruunsille asjus lõppenud kriminaaluurimise pärast. Tallinna halduskohus vaeb järgmisel nädalal Humala ja Pruunsilla kaebust, mis puudutab mõlema mehe sideandmete väljaandmist õiguskaitseorganitele. Septembri lõpus tuleb aga Tartu kohtumajas arutlusele vaidlus, mis puudutab kaitsepolitseiameti tehtud toimingute avalikustamist. Humal märgib, et nii tema kui Pruunsilla advokaadid leiavad, et kapo tegevus võib olla vastuolus põhiseadusega. Politseinikud pidasid täna hommikul Tallinnas kinni 66-aastase naise ja 61-aastase mehe, keda kahtlustatakse oma tuttava tapmises 7. augustil. Kuriteo motiivist on politseesindaja sõnul veel vara rääkida, sest asjaolude välja selgitamine alles käib. Eesti Panga andmetel oli investeerimis- ja pensionifondide varasid teise kvartali lõpus kokku 11,8 miljardit eurot, kvartaliga kasvasid need 11 ja aasta võrdluses 24%. Kõige rohkem kasvasid kolmanda samba pensionifondid, aasta võrdluses lausa 45%. Tallinna halduskohus tühistas Terviseameti otsuse lõpetada Saarde tuulepargi müra riiklik järelevalve. Lisaks otsustas kohus, et edaspidi ei tohi ametnikud elanike tervist puudutavates otsustes tugineda üksnes arendajate tellitud uuringutele, kirjutab ERR. Siseministeerium esitas valitsusele heaks kiitmiseks isikunime seaduse eelnõu, millega muuhulgas piiratakse rasketes kuritegudes süüdimõistetud õigust saada uus isikunimi, sealhulgas vahetada perekonna nimega abielu sõlmimisel või lahutamisel. Ukraina rünnakud Venema naftarafineerimise tehastele on toonud kaasa kütuse nappuse, mis tõttu mitmes regioonis on tekkinud taaskord tanklatesse pikad järjekorrad ning Orenburgi oblastis ja Sotšis juhtusid juba ka müügipiirangud. Piirkonnas palutakse kasutada liiklemiseks ühistransporti. Venema president Vladimir Putin ähvardas hakata arestima Euroopa riikidele kuuluvaid laevu vastusena plaanidele müüa maha Venema nii nimetatud varilaevastiku alustelt arestitud last. Eelmisel kuul vastu võetud uued sanktsioonid lubavad Euroopa Liidu liikmesriikidel müüa laevadelt arestitud naftat või muud lasti. Putin peab seda piraatluseks. Läti valitsus

0: kinnitab, et riiklikul lennufirma Air Baltic olukord on väga tõsine ning et ettevõttel on vaja kaasata vähemalt 225 miljonit eurot ajutist finantseeringut. Muu hulgas plaanib ettevõtte vähendada lennukiparki praeguselt 54-lt 36-le ja piirata ka väljumiste arvu. Kolumbia kuulutas täna välja kolmepäevase leina 216 inimese elu nõudnud ja hooneid hävitanud maavärin ohvrite mälestuseks. Esmaspäevane maavärin magnituudiga 7,4 oli selle sajandi tugevaim, mis Kolumbiat tabas. Maavärin koormas üle tervishoiusüsteemi muutes päästetööd üheks Kolumbia viimaste aastate suurimaks kriisioperatsiooniks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilmöösel vähese pilvisusega üksikutes kohtades saab ka hoo vihma ning loode lääne tuul puhub. 3-9, rannikul ka 15 meetrit sekundis, küll pärast keskööd tuul nõrgeneb. Sooja tuleb öösel 5-11, rannikul isegi 15 kraadi. Hammegi vähese pilvisusega päev üksikuid sajuhooge siiski päeval ette tuleb. Mandril puhub loode lääne tuul homme 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel aga tuul muutliku suunaga ja päris nõrk. Sooja homme 17-21 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 17, Narvas, Viljandis, Pärnus, Tartus 18 kraadi sooja.
1: Kahest kuueni.
2: Keena õhtupoolikud siit raadiost Elmar, kell on 5:05, meie kahest kuueni koju sõiduprogramm veel kestab 54 ja natukene minuteid peale. Aga kõigile siis kena augusti õhtukest juba, kes ootab siin seda seda päikese varjutust, kuigi meil siin stuudioaknad aga on päris alliks läinud ja tumendaks taevas ja siis vist ei olegi väga midagi näha. Aga noh, mis siin ikka. Kummalise maailma uudistes täna mõned sellised rekordid sellistel aladel, mida nagu väga ei harrastata, aga noh, aegalt ikka ette võetakse langevarjuna, sellist pealkõrre kannab aga tunni avalu.

0: kummaline maailm.
1: Suure loterii õnnelikust võitjast laulis Ivo Linna. Täna on ja terve see nädal tegelikult selline sportlik nädal. Me oleme spordijuttu ka ajanud siin. Ja muidu ujumise tiitlivõistlused ka ju käimas Euroopa meistrivõistlused. Ja täna õhtul kindlasti tasub oodata mõned minutid enne 800 meetri naiste rinnluul ujumise finaali, kus tiitlikaitsjana stardis Enele Jefimova. Nii et kas postimehe blogis või siis duo viies. Spordi teemadel võib-olla siis natukene jätkame ka kummalise maailma uudistega. Nimelt on püstitatud uus maailma rekordis ühe miili jooksus. No tegelikult püstitati ka siin mõni aeg tagasi see maailma rekord. Inglane Josh Kerr tegi võimsa tulemuse miil, ehk siis 1609 meetrit tulemusega 3.42. Senine maailma rekord oli püsinud rohkem kui 27 aastat, nii et eelmisest sajandist oli see. Nüüd aga sarnane ala, ehk siis üle ühe miili jooks meestele lapsevankriga, kus sees ka veel laps, täpselt nii. Ja tegelikult siis Ohioost pärit Steven Biebelhausen, kes tegelikult ka oma nooruses vähemalt ülikooli päevil oli korralik jooksu, lootus püstitas selle rekordi oma enda tütrega muide. Nii et jooksis selle ühe miili käru ka tütart ees lükates 4 minuti ja 17 sekundiga, mis jäi üldse vilets tulemus, vaid 35 sekundit jääb päris maailma rekordile ilma lapsevankrita alla. Aga noh, see on ka ju loogiline. Huvitav, kas see maailmarekordi omanik Josh Kerr, kui kiirelt ta jookseks, kui ta lapsevanker oleks ees. No natukene kiiremini ikka. Aga jaa, see oli tegelikult täiesti konkreetne ettevõtmine. Toimuski võistlus ja senine rekord purunes siis pea 10 sekundiga. Silas France oli olnud see mees, kes möödunud aasta suvel juunikuus lapsevankriga oli jooksnud 4 minutit 26 sekundit ühe miili peale kulutanud. Ja nii et noh, taaskord midagi noortele isadele siis spordiala, see ju ka see, noh, noor isa võib olla 20-aastane, võib olla ka oluliselt varem, no ilmselt noored mehed nooremad isad jooksevad ikkagi kiiremini. Okei, ühest maailma rekordist räägime veel, aga vahepeal väike reklaamipaus ja paarpala muusikat.
0: Kummaline maailm.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Zeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisvile eest marinaadis, 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
3: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
4: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%, 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl, alati väärt.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
13: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
14: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
15: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee Piletid koha peal.
16: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Tõnis Mägi laulis Veenusest, meie läheme aga hoopis, no võiks öelda taas spordimaailma ja räägime hularõngastest. Vanasti nimetate neid lihtsalt võimlemisrõngastest, teate küll need plastmassist, panete siia umbes puusa peale ja siis hakkate keerutama. Ei pruugi välja tulla kohe ja ühe rõngaga keerutamine. Aga siin üks tüüp, tema nimi on Jan Janja, on ta pärit ikka seal Tiina maalt. Võttis ette ja püstitas nüüd maailma rekordi hula rõngastega keerutamises. Ta pani neid endale ümber 33 tükki ja mis põhiline, ta rippus veel jalgupidi sealt ühelt redelilt, noh pea alas pidi ja siis keerutas need rõngaid. No siin see pilt on päris muljet avaldav, saab ta hästi hakkama. Kus juures tegemist ei ole mitte mingi hullu sportlasega, ta ütles, et hakkas hula rõngastega või rõnga keerutamisega tegema umbes 8 aastat tagasi ja sellepärast, et tal oli diagnoositud ikkagi ilmselge ülekaal ja rasvastunud maks ja et arst oli soovitanud kaalu vähendada. Nii ta ostiski endale 2 kilose hula rõnga, hakkas sellega harjutama ja umbes kuu ajaga, see on nüüd see kaaluvälgijatele tore jutt, umbes kuu ajaga kaotas 17 kilo. 80 kilot 63 le. Ja nüüd siis püstitas ka maailma rekordi 33-ga hula rõngaga keerutamises. Pidi piisavalt kaua keerutama, et rekord püsiks. Noh, pea rippu. Vot, mida kõike teeb. Ja selline tahtmine midagi teha.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: Ja, no võtame ette taaskord selle ilmakaardi, ilmajaam.ee, neid värskeid numre meile siin pakub. Ja hetke seisuga on siis nõndamoodi, et kõige jahedam on Raplas Põltsamaal ja Otepääl Heltermaal 16 kraadi. Tallinnas Haapsalus, Kehras Rakveres, Keilas Võrus Kundas, ka Jõgeval Jõhvis Türil Paides praegu 17 kraadi, Narvas Viljandis Elvas Põlvas, Kihnus Pärnus Valgas Mustvees 18 kraadi sooja. Ja ka Virtsus Tõrvas Kuressaares, Tartus ja Räpinas praegu 18 sooja kraadi. Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades saab ka hoovihma, looda ja lääne tuul puhub 3-9, rannikul ka kuni 15 meetrit sekundis, kuid pärast keskööd tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb öösel 5-11, rannikul ka 15 kraadi. Homme päeval taas vähese pilvisusega ilm, no tuleb üksikuid sajuhoog ette. Mandril puhub homme loode lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel aga homme üsna nõrk ja muutliku suunaga tuul. Sooja homme päeval 17-21 kraadi. Jälle 18 on järgmine pala Merlin Uuskülalt, enne seda veel Võruloomade varjupaigast. Üks kuulutus. Seal ootab siis Võru varjupaigas uut kodu aastane, pikema karvaga mustvalge kass. Nimi on tal Tahvu. Ta on väga pailembene, aktiivne, noorkassju. Saanud vajalikud parasiiditõrjed, vaktsineeritud, kiivistatud ja kastreeritud, nii et isase kassiga tegemist. Ja Tahvu kohta saab lähemalt infot kas telefonil. 53-404-223 või siis voru@varjupaik.ee. Aastane pikema karvaga mustvalge isane kass Tahvu ootab Võru varjupaigas uut peremeest. Ta on aktiivne ja pailembene kass. Vajalikud protseduurid uude koju minekuks kõik tehtud ja infot saab kas meili aadressil voru@varjupaik.ee või oppis helistage telefoni 53-404-223.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Meil tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Suve mõnusaim kogupärepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
8: 18. Valga Militaarajaloo festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Pärastlõunase seisuga on 20 graadi veesooja mõõdetud välja Kauksi rannas. Sama soe vesi ootab teid veel Võru Tamulejärves ja Viljandijärves. No jahedamad kohad siin näiteks võiks välja tuua Võsu rannas 18 graadi veesooja ja 17 graadi on vesi Pelgu rannas. Aga on ka soojamaid kohti Vanamõise järves, Värska järves või siis pigem rannas Paala järves ning Võru Kubia järves on veesooja 21 graadi. Head veemõnude nautimist.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Hanna ja Salaja on järgmine laul siin Raadio Elmar kahest kuuni programmis, aga jutu poole pealt ehk hakkame ka otsi kokku tõmbama täna. Ja noh, Karl Robert on kohal ja õhtusumin jätkab õige pea pärast uudiseid. Minu poolt mõnusat õhtud, kas siis ujumise kergejõustiku seltsis või vaatate, otsite hoopis päikese varjutust. Igal juhul tšauki, homme kohtume jälle.

0: meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee
3: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
4: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: 10 000 hobujõudu üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas.

0: 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humulimõisa õuel.
1: Täna Suvereporteris.
2: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
3: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Ülle Madisel on kandideerimiseks vajalikud allkirjad koos. Tartu abilinnapea käib kohut telekomi ettevõttega ja ka kapoga. Putin hävardab vastulöögina Euroopa laevu arestida. Ilm on hooti vihmane ka homme õhusooja üle 21 kraadi ei tõuse. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Reformierakond Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid hakkasid täna koguma õiguskantsler Ülle Madisele allkirju selleks, et teda presidendi kandidaadiks esitada. Praeguseks on koos vähemalt 55 riigikogulase toetus. Saadikud annavad dokumendile allkirju digitaalselt. Keskerakond ning Isamaa on lubanud Madise osas otsusele jõuda temaga kohtumise järel. Kohtumine peaks toimuma esmaspäeval. Tartu abilinnapea Priit Humal kulutab jätkuvalt kohtuuksi. Tallinna halduskohus vaeb järgmisel nädalal Humala ja Pruunsilla kaebust, mis puudutab mõlema mehe sideandmete väljaandmist õiguskaitseorganitele. Septembris tuleb Tartu kohtumajas arutlusele vaidlus, mis puudutab kaapo toiminguid. Humal märkis, et nii tema kui ka Pruunsilla advokaadid leiavad, et kaapo tegevus võib olla vastuolus põhiseadusega. Politseinikud pidasid täna hommikul Tallinnas kinni 66-aastase naise ja 61-aastase mehe, keda kohtlustatakse oma tuttava tapmises 7. augustil. Kuriteo motiivist on politseisindaja sõnul veel vara rääkida, sest asjaolude väljaselgitamine alles käib. Eesti Panga andmetel oli investeerimise pensionifondide varasid teise kvartali lõpus kokku 11,8 miljardit eurot, kvartaliga kasvasid need 11 ja aasta võrdluses 24%. Kõige rohkem kasvasid kolmanda samba pensionifondid aasta võrdluses lausa 45%. Tallinna halduskohus tühistas Terviseameti otsuse lõpetada saarde tuulepargi müra riiklik järelevalve. Lisaks otsustas kohus, et edaspidi ei tohi ametnikud elanike tervist puudutavates otsustes tugineda üksnes arendajate tellitud uuringutele, kirjutab ERR. Venemaa president Vladimir Putin ähvardas hakata arestima Euroopa riikidele kuuluvaid laevu, vastusena plaanidele müüa maha Venemaa nii nimetatud varilaevastiku alustelt arestitud last. Eelmisel kuul vastu võetud uued sanktsioonid lubavad liikmesriikidel müüa laevadelt arestitud naftat või muud lasti. Putin on nimetanud seda piraatluseks. Ukraina rünnakud Venemaa nafta rafineerimise tehastele on toonud kaasa kütuse puuduse, mis tõttu on hulgas regioonides tekinud Venemaal tanklatesse jälle pikad järjekorrad. Orenburgi oblastis ja Sotšis jõustusid juba ka müügipiirangud. Piirkonnas palutakse kasutada liiklemiseks ühistransporti. Läti valitsus kinnitab, et riikliku lennufirma Air Baltic olukord on väga tõsine ning et ettevõttel on vaja kaasata 225 miljonit eurot ajutist finanseeringut. Muuhulgas plaanib Air Baltic vähendada lennuparki praeguselt 54-lt 36-le ja piirata ka väljumiste arvu. Kolumbia kuulutas täna välja kolmepäevase leina, 216 inimese elu nõudnud ja hooneid hävitanud maavärin ohvrite mälestuseks. Esmaspäevane maavärin magnituudiga 7,4 oli selle sajandi tugevaim, mis Kolumbiat on tabanud. Maavärin koormas üle ka tervishoiusüsteemi muutes päästetööd üheks Kolumbia viimaste aastate suurimaks kriisioperatsiooniks. Miljonid eurooplased saavad täna õhtul kogeda täielikku päikese varjutust. Kuu poolt päikese varjamisel tekkiv vari saab alguse Venemaa arktilisest põhjaosast ning jätkab oma teekonda kaare kujuliselt üle Gröönima ja Islandi. Hispaania, kus täielik päikese varjutus on kõige paremini vaadeldav, läbib vari diagonaalselt Atlandi ookeani põhjarannikult Vahemereni. Ja uudistagentuuri AFP arvutuste kohaselt ootab täna Euroopas vähemalt 92 miljonit.

0: et inimest ees üle 35 kraadine kuumus, mis on seotud mandrit tabanud järjekordse kuuma lainega. Enim mõjutatud riigid on Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Poob loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul vähehaaval nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb öösel 5-11 graadini, rannikul võib olla ka kuni 15 graadi sooja. Homme neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, on üksikuid sajuhooge. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur homme päeval 17-29 graadini. Hetkel 16 graadi sooja Tallinnas, 18 Narvas, Pärnus ja Tartus.
1: Õhtusumin.
2: Tere õhtust, on kolmapäev, 12. august ja kell on liikunud 6 minutit üle 6 õhtul. Õhtusumin Raadio Selmar alustab ja kuni südaööni täna siin stuudios Karl Robert Põder. No, tööpäevade mõistes on nädala selgroog juba murtud, sest rohkem tööpäevi on juba tööl ära käidud kui veel ees. Ja puhkajate rõõmustuseks siin, kui vaadate ilmateadet natukene pikemat prognoosi, siis vähemalt see nädala teine pool ja nädala vahet võiks tuua ka natukene soojemat ilma. Nii et ei ole see suvi veel kaugeltki läbi ja kindlasti saab ka mõnusalt õues aega veeta. Meie siin Raadio Selmar saadame õhtut aga mööda Hea Eesti muusikasaatel ja samuti toon teie nii järgnevate tundide jooksul mitmeid põnevaid teemasid. Ja juba käesolevas tunnis saame mängida peagi ka mängu, mis laulud need on. Tundi alustame aga mõistatusega. Ott Lepland selle meile esitab ja soovin teile kõigile rõõmsat õhtu jätku.

Käes on see aeg, mil saame asuda mängima mängu, mis laulud need on. Kohe-kohe mängin teile ette ühe helilõigu, mis on kokku pandud kahest erinevast tuntud Eesti laulust. Teie ülesanne ongi ära nüüd arvata, mis on nende laulude pealkirjad. Ehk siis me ei taha teada saada esitajaid, vaid just laulude pealkirju. Õigeid vastuseid ootan sõnumiga numbrile 1511. Sõnumisse kirjutage kindlasti enda ees nimi ja selle järel kuuldud laulude pealkirjad. Ja sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ning õigete vastuste saatjate vahel saame teha juba käesoleva tunni lõpus loosimise, kus üks õnnelik pääseb homsesse finaali. Ja finaalis läheb loosi 4 finalisti vahel Raadio Elmar, Frotee, Rätik ja Šokolaad. Mängureeglitest veel nii palju, et kes sel kuul juba mõnes Raadio Elmar mängus on võitnud, siis teie osaleda ei saa, peate ootama uut kuud, kuid kõigil teistel on see võimalus olemas. Tänane helilõik tuleb aga siit ja mina ootan teie sõnumeid numbrile 1511.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit! Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa 1 kilo 13,99. Kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Kui

Kohe-kohe saab kell 6:30 ja meil siin Raadio Selmar on jätkumas mäng, mis laulud need on. Mängisin teile ette ühe helilõigu, mis on kokku pandud kahest erinevast tuntud laulust ja tahan, et teie saadaksite mulle siia sõnumeid nende laulude pealkirjadega. Õiged vastuseid saab teile panna sõnumiga numbrile 1511, kirjutage sõnumisse kindlasti enda ees nimi ja selle järel kuuldud laulude pealkirjad. Sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ning õigete vastuste saatjate vahel saame teha juba siin tunni lõpupoole loosimise ja selgub üks õnnelik, kes pääseb homsesse finaalmängu, kus läheb loosi Elmari froteerätik ja šokolaad. Ja kui te ei tea mõlema laulu pealkirja, aga teate ainult ühte, siis samamoodi teie võite ka sõnumisi ja saata, kui see üks pealkiri on õige, siis on teil täpselt samasugune võimalus loosis osaleda. Helilõik tuleb nüüd, aga siit uuesti.

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
1: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, erutele tida tuuli.
0: Tirhami kalafest 15. augustil Tirhami sadamas.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Mis laulud need on?
9: Ja ongi käes see aeg, mil saame teha kokkuvõtte tänasest mängust, mis laulud need on. See helilõik, mille teile ette mängisin, koosnes kahest erinevast laulust. Seal oli siis Black Velvet, lugu pealkirjaga 17 ja Põhja-Tallinn, meil on aega veel. Nüüd saab arvuti teha loosimise kõigi õigete vastuste saatjate vahel ja saangi kohe-kohe helistada tänasele finaali pääsejale.

0: Jah.
1: Tere, tere, kas ma räägin Erkiga?
0: Tervis. Jah, Erki,
1: kuule. Olen Karl Robert ja helistan raadiost Elmar.
0: Tervis,
1: jah, Erki. Võite keerata enda raadio natukene vaiksemaks ja kuulake mind läbi telefoni. Nii, te ilmselt taimate, miks ma helistan teile.
0: Jah.
1: Et olete pääsenud homsesse finaalmängu, sest andsite täiesti õiged vastused meile siia. Palju-palju õnne.
0: Aitäh.
1: No, kuhu kanti tänane kõne mul üldse nüüd läheb?
0: Hetkel olen Tallinnas. Muidu olen Võrus pärgi või sealt kandist, aga...
1: Ja kas on hetkel teil veel tööpäev käsil või juba vähemalt tööpäev läbi saanud?
0: Just hakkan koju jõudma.
1: No siis on sellega vähemalt hästi. No kas teie olete kuulnud sellest, et raadios Elmar me oleme praegu otsimas lemmik valda või linna? Mis teie arvates oleks see parim paik Eestimaal?
0: No Võru ikka. No.
1: Ikka Võru. Mis Võrus on nii head?
0: No kõik on ilus seal.
1: Seal on näiteks väga ilus järv.
0: Ja, no ma elangi praegu Kuvja järve ligidalt.
1: No seda enam väga ilus kant, kus kindlasti elada. Väga, väga tore igatahes ja teie kuulake meid kindlasti homme siis ka, sest võibolla läheb just nii hästi, et olete teie see, kes endale võidab Raadio Elmar proteerätiku ja šokolaadi.
0: Jah, okei. Okay.
1: Aga ärge palun veel toru ära pange, räägime eetri väliselt natukene salajuttu, saate valida endale loosi numbrid. Kõigi teistega kuuleme siit aga muusikat Code One ja Vikerkaar on lugu, mis kohe-kohe kõlamas.
2: Mis laulud need on?

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
4: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kauba

0: Lisäinfo rahvaoffroad.ee. Bilettiit koha peal.
1: Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb öösel 5-11 graadini, rannikul võib olla ka kuni 15 graadi sooja. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, võib olla üksikuid saju hooge. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuuri lubatakse homseks 17-21 soojakraadini. Hetkel 17 graadi sooja Tallinnas, Pärnus ja Narvas ning 18 Tartus.
1: Õhtusumin.
2: Toredat kolmapäeva õhtu jätku on meil 12. august tänane kuupäev ja kell on liikunud minuti jagu üle 7 õhtul. Raadio Selmar programm Õhtusumin jätkumas ja kuni südaööni on täna stuudios Karl Robert Põder. 12. augustil ehk siis tänasel kuupäeval saame tähistada näiteks elevantide päeva, samuti tähistatakse täna kalligraafia päeva ja vinüülplaatide päeva. Kui teil näiteks on kodus olemas vinüülplaadi mängija ja mõned vinüülplaadid, mis ju nüüd aina enam ikkagi populaarsust koguvad, siis miks mitte panna siin õhtuks midagi head muusikat taustale mängima ja kuulata siis neid ägedaid plaate. Aga põnevaid ajaloosündmusi on tänasel kuupäeval veel aset leidnud. Kui läheme aastasse 1809, siis avati Tartu ülikooli peahoone. 1821. aastal asutati Argentiina esimene kõrgkool Universidad de Buenos Aires. 1851. aastal Isaac Singer sai õmblusmasina patendi. 1865. aastal Briti arst Joseph Lister kasutas esimest korda fenooli ehk karboolhapet vahendina käte, instrumentide, haavade ja sidemete desinfitseerimiseks. 1960. aastal võeti kasutusele esimene passiivne sidesatelliit Echo 1, mis peegeldas raadiolaineid Ameerika Ühendriikide ida- ja lääneranniku vahel ja oli täis puhutud, metalliseeritud polüester materjalist valmistatud 30,5 meetrise läbimõõduga kera. 1981. aastal IBM esitles oma esimest personaalarvutit IBM 5150 ja 1992. aastal Soome Pank Kansallis Osake Panki alustas esimese välispangana Eesti krooni konverteerimist. Nii et sellised olulised sündmused on tänasel kuupäeval ajaloos varasemalt aset leidnud. Head muusikat aga jätkub meile siia järgnevateks tundideks kindlasti mitmesugust igale maitsele. Karl-Erik Taukar, Kuuba Libre ja Mr. Happyman öös on saladusi kohe-kohe kõlamas. Soovin kõigile mõnusat õhtu jätku.

1957. aastal Oklahomas sündinud andekal kitarristil, multiinstrumentalistil, lauljal ja heliloojal Vincent Grant Gillil võttis ligi 25 aastat aega, et jõuda kantrimuusika olümposele. Kuid see vaev oli seda väärt, sest temast kujunes üks 1990. aastate kuulsaim kantristaar maailmas. Vince Gillil on tänaseks kodus rohkem auhindu kui ühelgi teisel staaril kantrimuusika ajaloos, mida kroonivad 14 grammit ja 25 miljoni line plaadi müük. 2007. aastal pääses Vince Gill kantrimuusika kuulsuste halli. Laulja suur läbimurre toimus 1989. aastal, kui ilmus album When I Call Your Name, millel olnud nimilaul võitis Grammy ja albumit müüdi üle miljoni eksemplari. 1992. aastal ilmus Vince Gillil otsast lõpuni superhitte täis album I Still Believe in You, mis sai plaatina staatuse ja neli plaadil olnud pala jõudsid Billboard kantritabeli tippu. Üheks nendest oli albumi nimipala, mille Vince Gill oli komponeerinud koos laululooja John Barlow Jervisiga. Laulust on olemas ka eestikeelne cover, esitajaks Karl Madis ja loo pealkirjaks Andesta.

0: Lugu laulust.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm, 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
6: Vaata urissaarecountry.ee.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: See oli küll üks kerge lõuna.
10: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
10: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
11: Õhtusumin.
12: 19:43 on kell ning Õhtusumin raadios Elmar jätkub. Täna on see päev, mil mitmes maailma paigas saab vaadata päikese varjutust, mis on ka juba nii mõneski kohas alanud. Sellega seoses on kerkinud Euroopas hotelli hinnad lakke. On täiesti selline spetsiaalne nimetus nagu varjutusturism, mis on toonud Euroopa hotelli turule erakordse hinna tõusu, sest tuhanded turistid tormavad Islandile ja Hispaaniasse vaatama seda täielikku päikese varjutust. Islandil Reykjavikis maksavad täna öösel näiteks hotelli toad keskmiselt ligi 1000 eurot, ehk märksa rohkem kui tavapärasel augusti ööl. Turismitööstuse platvormi Lighthouse andmetel on hinnad mullusega võrreldes kerkinud enam kui 140%. Ka Hispaanias on varjutus tekitanud majutusturul tugeva nõudluse. Põhja-Hispaanias A Coruñas on hotelli hinnad võrreldes mulluse aasta sama perioodiga enam kui kahekordistunud. Bilbaos on hinnatõus olnud 59% ja Santiago de Compostelas 31%. Varjutusturismi erakordsest nõudlusest annab aimu ka reisikorraldajate kogemus. Luksusreisifirma Hidden Iceland kaasasutaja Ryan Connolly sõnul tehti ettevõtte esimene broneering praeguseks sündmuseks juba 2024. aasta septembris. Ja tema sõnul tuli tänavu märtsis hakata uusi broneeringuid tagasi lükkama, sest Island on juba niigi erakordselt rahvarohke. Ka lennufirmad on nõudlusele reageerinud. Iceland Air lisas Reykjaviki suunal lende eelkõige Ameerika Ühendriikidest ja täiendavaid lende New Yorkist Reykjaviki lisas ka Delta Airlines. Varjutus on tõstnud hindu ka lühiajaliste üüripindade turul. Näiteks Islandil siis on hinnad aastaga võrreldes kerkinud 53,7%. Öeldakse, et Hispaania jaoks pole tegemist üksnes haruldase loodusnähtusega, vaid ka võimalusega tuua turismitulu piirkondadesse, mis jäävad tavapärasest rannapuhkuse marsruudist kõrvale. Nimelt on just sellised väiksemad külad osutunud nüüd väga-väga populaarseks. Küll aga on siin üks väga suur risk, mida raha eest osta ei saa, ja see on ilm. Täieliku päikese varjutuse nägemiseks peab taevas olema piisavalt selge ja paks pilgate võib selle vaatemängu täielikult ära rikkuda. Varjutusturismi järgmine suur laine on aga ka juba alanud. Reisikorraldajate sõnul kasvab huvi eriti kiiresti Egiptuse Luxori vastu, kus toimub järgmise aasta augustis täielik päikese varjutus. Seda on hakatud nimetama sajandi varjutuseks, sest tegemist on pikima maismaalt nähtava täieliku päikese varjutusega kuni 2114. aastani. Seega, kes tahab sellest vaatepildist osa saada, siis ilmselt tasub juba praegu hakata neid reisiplaane tegema.

0: Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb homme 17-21 soojakraadini. Hetkel on 16 graadi sooja Tallinnas ja Pärnus, 17 Narvas ja 18 graadi sooja on hetkel Tartus.
1: Õhtusumin.
0: Tere õhtust, head kuulajad! 12. august on tänane kuupäev ja kell on saanud 8 õhtul. Õhtusumin raadios Elmar jätkub, mina olen Karl Robert ja saadan teie õhtud siin parima Eesti muusikaga kuni südaööni välja. Õige pea, juba täpsemalt siis 20. augustil on käes see aeg, mil tähistame Eesti iseseisvuse taastamise päeva ja sel korral tähistame seda raadios Elmar ühe põneva edetabeliga. Nimelt tahame välja selgitada, mis on Elmari kuulajate lemmik vald või linn. Eesti linnade ja valdade liidu liikmeteks on 78 kohalikku omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 63 vallaks. Nad otsustavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt ja nende hulgast teie head kuulajad saategi oma valiku teha. Teie arvamusest pannakse kokku edetabel, mille me loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Valikud tehes saate hinnata siis, miks on just see paik kõige parem koht Eestimaal. Kas on seal mõni väga ilus koht näiteks, on see lihtsalt hea elada, on see väga kodune. Ükskõik, mis just teie jaoks selle koha eriliseks teeb, saate meile sellest teada anda. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee, lähete kodulehele ja leiate sealt vastava artikli üles. Ning seal avaneb teil ilusti vorm, kus saate siis rippmenüüst valida välja selle sobiva linna või valla. Kõik on nad sinna ilusti välja toodud. Ja siis saate juba jätta enda kommentaari sinna ka ja põhjendada, miks just see paik peaks seal edetabelis olema. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taplus Raadio ja veel teisi kingitusi Raadiolt Elmar ning hääletada saate kuni 17. augustini. Edetabel on eetris aga 20. augustil algusega kell 12. Seega, kes ei ole jõudnud veel enda häält anda, siis minge Raadio Elmar kodulehele elmar.ee ja saate seal hääletada. Laite laul Nublu ja Deep City 44 esituses kõlab siit aga nüüd ja soovin teile mõnusat õhtu jätku.

0: Elmari päevalaul.
1: 20 ja 14 on kell ning nüüd saame kuulata ära tänase päevalaulu. Selleks on Birgiti esituses lugu, mis kannab pealkirja 15 000 sammu. Kes on loo autorid ja mis ajendas sellist lugu looma ja just seda pealkirja? Sellest kuulete nüüd. Birgit räägib meile ise.
0: Elmari päevalaul.
2: 15 000 sammu tuli välja aastal 2018 ja kirjutasime selle laulu koos minu abikaasa Indrek Sarrapi ja muusikaprodutsent Timo Ventiga ja laulu teksti aitas kirjutada abikaasa Indreku õde Silvia Soro, kes tegelikult on ka osaliselt Et uus saaks alguse sõnade autor, nii et oleme temaga päris palju koostööd teinud. Ja see 15 000 sammu, eks see mõte tuli ikkagi sellest 10 000 sammust, et iga päev ikka tuleks 10 000 sammu astuda. Ja mõtlesime, et kuidagi see viis oli natukene parem laulda ja 15 000 sammu siis selleks pealkirjaks sai ja eks sellest palju räägiti, et kas ma sain inspiratsiooni sellest, et tuleb ikkagi sporti iga päev teha. Tegelikult päris niimoodi ei olnud, aga see on selline mõnus suvine lugu ja mäletan, et enne jaanipäeva me täpselt selle välja antsime ja ka muusikavideo tegime siis Eestis minu seal kodukandis Kohila kandis kõndides ja samme tehes, nii et eks siis vaadake muusikavideot ka, kui kunagi leiate aega ja siis saate aru, kus ma selle 15 000 sammuga siis lõpuks jõuan.

0: Elmari päevalaul. Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
1: Suve mõnusaim koguperepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
3: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
4: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.

0: Õhtusumin raadios Elmar jätkub. Meil käib ikka aeg-ajalt külas siin huvitavaid noori inimesi, kes tegelevad väga erinevate ja huvitavate asjadega ja tõestavad ikka seda, et noor inimene teeb ja jõuab palju. Tambet toob nüüd aga meieni meenutused mõnest külalisest, täpsemalt parimast noorest pärimusmuusikust Vihur Põllust ja teivashüppelootusest Oskar Kasest. Poisid räägivad siin enda mõtetest ja saate teada seda, et mis on ühist nende mõlema puhul just selles osas, et kes on andnud neile tõuke, et tegeleda just täpselt selle valdkonnaga, millega nad parasjagu tegelemas on.
1: Üks noor mõte.
2: Kevadel käis meil külas parim noor pärimusmuusik ehk Vihur Põld, kes pälvis üleriigilise võistumängimise Grand Prix. Tema karjäär algas väga varakult ja ikka tänu perele.
3: Ema oli kuulanud untsakaid ja oli suur Margus Põldsepa fänn ja rääkis Margus Põldsepaga ja ütles, et poiss tahab õppida. Mina ei teadnud sellest muidugi midagi. Mulle öeldi, et hakkad lõõtsa mängima ja niimoodi läkski. Ma olin siis 6-7 aastane siis. Kõik minu peres mängivad mingit pilli ja mängivad orkestrites ja mängivad soolopille. Mul on kaks õde, kes mängivad pilli ja on osalenud ka võistumängimisel varasemalt. Ja isa mängib pilli ja ema on tegelikult ainuke, kes ei mängi pilli. Aga tema just pani mind seda pilli õppima ja sinna muusikakooli ka sundis ja toetas minna.
2: Mida on muusika noorele mehele andnud?
3: Ta on peaaegu kõik toonud, mis minu ümber on. Et kõik sõbrad, tuttavad, kõik saavutused, kõik ilmselt enamus kogemusi, mis mul on seotud muusikaga, kontsertid ja esinemised.
2: Kuidas hindab Vihur noore inimese elu Eestis? Kas võimalusi midagi teha ja luua on piisavalt?
3: Ma arvan, et meil on suur vabadus. Eesti ilmselt toetab meid ja näiteks igal pool muusikakoolid ja spordikoolid ja kõik need on meil vabalt avatud ja meil on palju võimalusi. Näiteks siin spordikoolis ju ilmselt neid sporte ju kogu aeg tuleb juurde, mida saab, mis trennid, kõik on tulnud juurde ja muusikakoolid, siin erinevad pillid ja igasuguseid valikuid, kunstikoolid ja huvikoolid ja neid valikuid on palju. Ma arvan küll nii, et ainult väga igavatel inimestel on igav, eriti kui oled noor.
2: Kuhu on noor muusik enda jaoks piirid seadnud ehk teisisõnu, kus asub lagi?
3: Ma arvan, et lage ei olegi tegelikult, et lagi on seal, kuhu sa ta ehitad. Eriti Eesti noortel ma tunnen, et ei ole väga piiri pandud, kuhu sa jõuad ja unistad. Nii suurelt kui sa unistad, siis nii suurelt sul on võimalus jõuda kuhugi. Kui sa oled õppinud ära mingi pilli või üldse ükskõik mis oskus, siis keegi ei saa sult seda oskust ära võtta.
2: Veel saime tuttavaks teivashüppe lootusega. Oskar Kask jõudis spordini. Ilmselt pole see üllatus, aga tänu perele.
4: Võib ikkagi öelda, et täielikult peresüü, et vanaema oli sportlane, isa on sportlane, siis siia maani tegeleb veteran sportiga. Põhiliselt see andis mul selle pisiku külge, aga lihtsalt teivashüppe oli lõpuks see, mis ma avastasin hiljem ja tundsin, et see ikkagi sobib mulle kõige paremini ja läheb mu energilisuse ja hulljulgusega kokku aega hästi.
2: Mis on see, mis noort sportlast kõige rohkem edasi viib?
4: See kõige suurem tõenäoliselt on see enda isiklik visioon, mis sul peas on ja kus sa näed ennast, näiteks kas paari aasta pärast või tulevikus, et näha ennast kuskil kõrgel ja viies oma unistusi teoks. 2032 toimuvad Austraalias olümpiamängud, et ma näen kõige suuremalt potentsiaali endal seal. Kuid mis tulemusega, kas mingi medal ka tuleb, see oleks kindlasti väga tore, aga ma näen enda nii-öelda olümpiateekonda kindlasti algust. Loodetavasti see on algus küll, et siis, et jah, kahjuks see 2028 jälle olümpia on vähe liiga lähedal, et ma peaks iga aastaga siin suht suuri arenguüppeid tegema, mis ei ole võimatu, aga eks me näe, kuidas aeg läheb ja aeg näitab lõpuks. Kindlasti sest eesmärgid peavad kõrged olema, kui sa tahad kuskile lõpuks jõuda, sest see ikkagi see viib edasi ja paneb sind ikkagi edasi pingutama, et sa lõpuks kogu aeg punnitaksid edasi, läheksid nende eesmärkide nimel. Et isegi jah, igat saavutus tuleb nii-öelda tähistada ja väiksed saavutused peavad ka olema, aga põhiliselt sa pead nende suuremate eesmärkide nimel pürgima.
2: Kõige tähtsam roll on mõistagi treeneritel ja siin on väga oluliseks märksõnaks usaldus.
4: Treenerite usaldamine on üks kõige tähtsam asi spordis, sest no, nemad on seda õppinud, nemad teavad, mida tuleb teha ja kuidas teha. Selles sõltub kõik. See on samamoodi peaga nagu mugavustsoonist välja tulemine, et sa ei mõtle asju välja ise, vaid sa ikkagi kuulad tõesti nagu spetsialistid nõu ja sa lihtsalt järgid seda.
1: Üks noor mõte.

0: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvitsusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 5-11, rannikul ka kuni 15 kraadini. Homme neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvitsusega ilm, võib olla üks

0: Õhtusumin.
1: Tere õhtust, head kuulajad! Õhtusumin raadios Elmar jätkub. Mina olen Karl Robert ja siin stuudios täna kuni südaööni välja. Vaiko Eplik ja Soor Ebased oli lugu, mida äsja kuulsime. Nüüd aga paneb toimetaja taaskord proovile Tiiu ja Henri teadmised ning nad saavad asuda mõistatama koolitee pikkust, täpsemalt seda, millises vallas on koolilaste koolitee pikem kui 30 minutit. Kas saab seekord punkti taaskord toimetaja või Tiiu ja Henri, seda saate nüüd kuulda.
0: Kumb on?
2: On aeg mõistumängu teha.
3: Kumb on? Järjekordne osa on eetris nüüd ja kohe praegu. 29.25 on seis. Millalt edasi läheme? Veel meie kasuks, ütlen ma, Henri, aga ei tasu ülbeks minna.
2: Kui sa siin minuga kaua oled, siis tead, läheb niimoodi, nagu meil eile läks, võiks ole?
3: Minu süül läks eile nii, et me punkti ei saanud, vaid selle punkti võttis toimetaja. Aga täna uus päev, uus küsimus.
2: Jah.
3: Statistikaamet tõi 2023. aasta septembris välja info selle kohta, kui palju kulub Eesti koolilastel kooli jõudmiseks aega. Kõige suurem õppurite osakaal, kes elavad koolist kuni 10 minuti kaugusel, on Maardu linnas. Millises Eesti vallas elab aga enim õppureid, kes elavad koolist enam kui 30 minutilise teekonna kaugusel? Ja kas on selleks Muhu vald või Võru vald, ongi tänane küsimus.
2: Muhu vald. Tead. Selle Muhu vallaga on ju see lugu, et millal seal, oota, siin ju, seal pandi ju see, Läänerannas pandi ju see aastakool kinni vahepeal. Ja. Siis ju läks sealt väga palju õpilasi Muhu valda, Muhu kooli hakkasid käima ja sellest oli isegi eraldi lugu, kuidas koolilapsed pidid hommikul minema lausa praami peale ja oli selline asi.
3: Aga ega Lääneranna vald siis Muhu valda sisse ei sõitnud.
2: Ei seda küll, aga ma mõtlen, et Muhu valla kooli õpilase tee. Ei.
3: Aga millises Eesti vallas elab enim õppureid, kes elavad koolist enam kui 30 minutilise teekonna kaugusel, okay, et siin on ikkagi sama valla inimesi mõeldud.
2: Jaa, nad ikkagi elavad. Mm-hmm. Tead, siis ma pigem väki arvan, et Võru vaata, et Võru vald, see on noh, tead, Võrumaa mäed ja orud ja jõed ja...
3: Et see tee võtab rohkem aega, jah?
2: Jah, sest noh, Muhu saar, noh, kus, see
3: ma
2: ole ju nii suur.
3: Ma mõtlen natukene sama, et see Muhu vald ei ole nagu nii suur, see Muhu saar. Ma tahaks ka Võru pakkuda, aga ma jälle kardan natukene seda toimetajat, et raudselt,
2: Oota, eile me kartsime ka, eks ole, ja noh, mäletad küll, kuidas läks.
3: Ei, no me ei kartnud midagi, lihtsalt minu julgel juhtimisel läksime otse võssa. Eile ei olnud kartusest juttugi.
2: Nii, aga sellegi poolest ma arvan, et ma kaldun sinna Võru poole.
3: Aga ma ei tea üldse, kui suur Võru vald on muide praegu. Võru maakonda ma küll nagu enam vähem hooman, aga kui suur võiks olla Võru vald?
2: See on ikka seal ümber Võru linna,
3: peab
2: eks
3: olema,
2: ole?
3: Peab olema.
2: Ja no kuule, seal on ju suured metsad ja suured põllud ja võtab aega. Vaata, Muhu, sa oled ju, ma alles eelmine nädal käisin Saaremaal.
3: Kui sa ma pole ammu seal... Muhus käinud muidugi, aga ta ei ole vahepeal suuremaks muutunud.
2: Ma tahtsin just öelda, et ega ta pole suuremaks läinud. Samas, et mida mõeldakse 30 minutilise teekonna, et kas see võib siis tähendada ka bussisõitu, sest võibolla on seal Muhumaal niiviis, et see buss hakkab seal nagu ringi ratas sõitma, korjab õpilase peale enne, kui ta näiteks sinna kuugi liiva külla jõuab või noh, ma nüüd natukene häbenen seda, et ma täpselt ei tea, kus kohas seal Muhumaal see kool asub, aga ma arvan, et see liiva külas on nagu see kõike keskus seal.
3: Jaa.
2: Aga samas vaata, kui sa jällegi niimoodi mõtled, siis ta ongi saare keskel.
3: Aga Muhus on ikka kool või?
2: Arda, nad käib kõik Orissaares või?
3: Sest Võru valla rahvas... Tulema igasugused asju välja. Ja tõesti
2: ja
3: siit
2: Orissaare ei kuulu ka Muhu valla alla. See tähendab seda, et see oleks jälle nagu teine.
3: Mul on nii palju küsimusi täna. Juba see, et kas jalgsi peab kooli jõudma või bussi abil või kuidas see kooli jõudmise arvutus käib. Ja. No. Tead, kõhutunde pealt mina paneks ikkagi Muhu praegu.
2: No, kuule, tead, sa eile panid ka midagi, eks
3: on
2: ole?
3: Ja, nii.
2: Ja siis panin sulle vastu ja siis ma mõtlesin, et ei tead, ma usaldan seekord naist aine, täna ei usalda.
3: Ja jääb siis Võru, jah?
2: Jääb Võru, jah.
3: Olgu, jääb Võru.
2: Ma rullin ise alla.
3: No rulli.
2: Võtame selle vastuse kätte ja rulli. Õige vastus on... Muhu vald. Seal elab koolist enam kui 30 minutilise teekonna kaugusel 83,6% õpilastest. Võru vallas on sama näitaja 72,5% ehk mõlemad on väga kõrged, aga no võt. Kuule, jätkame veel minuga koos töötamist ja ongi varsti toimetaja meist saatejuhtidest eespool ju.
3: 29-26 jääb siis tänane seis. Oli hea tunne võssa minna ju.
2: Oli küll, vähemalt täna sa ei saa ennast süüdistada, nüüd saad sa mind süüdistada. Võt, läks nagu läks, aga kõigile kooliõpilastele saame öelda, et september on veel kaugel.
3: On ja, Soome lapsed juba läksid kooli, nii et...
2: Lohutage ennast sellega, et teil on veel paar nädalat siin rahus seda Eesti suve nautida, nii et võtkem sellest viimast.
0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadele.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
1: Õhtusumin.
2: Raadio Selmar jätkumas Õhtusumin ja nüüd räägime natukene autodest. Auto on nüüdseks saanud põhiliseks transportivahendiks väga paljudel inimestel, kuid veel eelmise sajandi alguses oli auto väga suur luksus, mida said endale lubada vähesed. Automassidesse toomise au võib anda Henry Fordile, kelle Ford Model T sai väga populaarseks. Just tänasel päeval 12. augustil aastal 1908 valmis esimene Model T auto, mida Henry Ford ise Wisconsini ja Põhja-Michigani jahireisil katsetas. Model T sai katsetuste käigus kuulsaks oma nii-öelda trikkide poolest, seal hulgas Tennessee osariigi Kapitooliumi trepist ronimise ja Pikes Peaki tippu jõudmise poolest. Pärast toote testimist saadeti sõiduk esimesele kliendile 1. oktoobril aastal 1908. Henry Ford soovis, et Model T oleks taskukohane, hõlpsasti kasutatav ja vastupidav ning see oli üks esimesi masstootmises olevaid sõidukeid, mis võimaldas Fordil saavutada oma eesmärgi toota universaalautot ja müüa seda hinnaga $260-850. Levinud müüt on see, et kõik Model T-d olid mustad, kuigi Henry Ford ütles, et te võite valida ükskõik millise värvi tingimusel, et valite musta, oli see poliitika kehtestatud eelkõige ainult selleks, et tagada efektiivsust ja ühtlast tootmist ja tänu sellele tuua ka hinda alla poole. Autot pakuti aastatel 1914 kuni 1925 ainult musta värvi, kuid enne ja pärast seda sai osta erinevaid värvitoone, seal hulgas sinist, punast, halli ja rohelist. Model T oli nii populaarne, et Henry Ford on ise öelnud, pole mõtet proovida Fordist mööda sõita, sest alati on teine kohe ees. 1920. aastate alguseks olid enam kui pooled maailmas registreeritud autodest Fordid, ehitati ja müüdi üle 15 miljoni Model T. Ja 1927. aasta mais toimus Model T tootmise lõpetamise tähistamiseks tseremoonia, mis oli ühe ajastu lõpp. Kuigi see auto on nüüdseks üle 100 aasta vana, on selle pärand ajatu. Sõidukil on palju selliseid omadusi, mis tol ajal olid oma ajakohta täiesti uudsed ja ainulaadsed ning madal hind võimaldas paljudel inimestel saada Fordi omanikuks. Sellised põnevad faktid automaailmast Lenna Kuurma ja Rapunzel jätkab nüüd siit.

0: Õhtu sumin.
1: Terminaator koos Hele Kõrve ja Kristjan Kasearuga siis, kui maailm magab veel. Raadio Elmar aga ei maga, õhtusumina uus tund on alanud ja teiega stuudios täna kuni südaööni välja Karl Robert Põder. Kohe-kohe läheme tagasi aga tänasesse hommikuprogrammi, kus Tiiu on valmistanud Henrile ette elevandi viktoriini. Saate kindlasti isegi mitme põneva fakti võrra targemaks ja saate teada ka seda, kas elevandid nurruvad, hauguvad või teevad hoopiski mingisuguseid muid hääli.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer on nii salakavala näoga, mis toimub.
3: Seda ikka vahepeal juhtub ja tavaliselt on minu ohvriks siis Lauri, aga kuna Lauri puhkab, siis Henri pead sina tema kingadesse astuma ja vastu panema ühele viktoriinile, mida sa saad nüüd mängida, teenida punkte.
2: Kas see mingi konkreetse teemaga?
3: Muidugi on see konkreetse teemaga ja kuidas siis teisiti kui tänasel elevantide päeval mitte teha üks elevandi viktoriin?
2: Oi, no nii.
3: Head kuulajad, mängige kaasa, võtke Henriga mõõtu, karju. Juge talle õigeid vastuseid oma autos, kus te praegu näiteks istute, arutage sõpradega ja tundke rõõmu, kui te temast targemad olete
2: näiteks. Mis sa nüüd küsida, mis on keskmise elevandi, keskmise elevandi pikkus või?
3: Ja seda ma küsin ka kindlasti, ka alustuseks ma küsin, et mis oli Eiffeli torni esimesele korrusele jõudnud elevandi nimi? Sest tõesti 4. juunil aastal 1948 ronis Pariisis üks tsirkus elevant Eiffeli torni esimesele korrusele. Ja kas ta oli Marie, Marguerite või Madeleine?
2: No minust üldse väga kummaline, et ta sinna jõudis, seal kuidagi ta pidi sinna saama, aga sisetunne ütleb, see sisetunne, mis täna mind juba korra alt vedanud siin kumb on mängus, et Marie.
3: Ja see on õige muide. See ongi, see oligi selle elevandi nimi. Isegi pilt on olemas või selline fotokirjeldus on olemas ja väidetavalt ta öeldi, et ta oli siis juba toona 185 aastane, aga hirmsasti arvatakse, et ikkagi tegelikult nii vana ei olnud.
2: No vist pigem mitte.
3: Ja. Nii et punkt käes teine küsimus. Millist heli võivad elevandid teha, kui nad on õnnelikud või suhtlevad lähedastega? Mul on variante ka pakkuda, aga sa võid ise ka alustada.
2: No nad teevad seda...
3: Nii, olgu, aga kui nad on hästi õnnelikud või suhtlevad lähedastega, siis nad ei karju nende peale, vaid kas nad teevad nurrumisega sarnanevat vaikset põrinat, kas nad teevad koera haukumisega sarnanevat heli või linnulauluga sarnast siristamist?
2: Ma arvan, et nad võivad kuidagi oma londiga nurruda.
3: Tegelikult võivad küll, et kui nad on hästi rahulikud ja rõõmsad, et siis nad võivad tõesti sellist madalat põrinat teha, mis see meenutab natukene nagu sellist kassi nurrumist. Ja eriti oluline on see nurrumine elevandi poegadele, et kui ema sellist häält teeb, et see on kohe eriliselt selline rahustav ja mõnus.
2: So.
3: Teine punkt. Kolmas küsimus. Kui kiiresti suudab üks elevandi poeg pärast sündi püsti tõusta ja kõndima hakata? Kas umbes 5-10 minutiga, umbes 45 minuti kuni tunniga või alles järgmisel päeval? Et öeldakse küll, et ei sünni ega kõnni meist kohe keegi, aga need variantid siis, mis sa pakud?
2: Ma arvan, et see viimane variant on kohe kindlasti vale, sellepärast, et ainult inimesel läheb aega umbes aasta enne, kui ta püsti tõuseb. Aga loomad on väga paljud kitsetalled ja need kõik on juba samal päeval püsti ja tegelikult üsna ruttu. Nii et ma arvan, et... ma panen selle keskmise variandi.
3: Ja see ongi õige, et elevandi poeg võib tõusta jalgadele umbes juba 20 minutit pärast sündi ja kõndima hakkab siis umbes tunni pärast ja umbes paari päeva vanuselt suudata juba karjaga sammu pidada. Need kui inimbeebid sama kiired oleksid, siis nad võtaksid põhimõtteliselt sünnitusmajast koju minnes juba takso, ma arvan.
2: Ma arvan küll, jah, või jooksevad.
3: Nii et kolmas punkt, Henri! Aga nüüd läheme korraks Tallinna loomaeda, vähemalt mõtetes. Nad praegu juba valmistuvad avamiseks ja tegelevad seal ka täna elevandi päevaga. Muide tasub minna, seal on eri programm, vaadake kodulehe küljelt järgi. Ja ma uurin sinu käest, millisest rahvuspargist sai alguse Tallinna looma ja elevantide Karli, Fini ja Dry teekond Eestisse? Kas variant A, Krügeri rahvuspargist Lõuna-Aafrika vabariigis, B, Serengeti rahvuspargist Tansaanias või C, Etosha rahvuspargist Namiibias? Sa oled ju kõigis käinud?
2: Ainult Tansaanias olen käinud.
3: Nii.
2: Ja vot see on nüüd hea küsimus. Siin ei ole mitte ühtegi kaalukeelt, mis võiks ühe rahvuspargi teise eest välja tuua, kui siis võib-olla ainult mingisugused geograafilised vahemaad. Ja praegu ma teen jälle oma sisetunde põhjal kolmas variant.
3: Ja see on vale,
2: Ai.
3: Sest õige olnuks esimene variant A, Krügeri rahvuspargist Lõuna-Aafrika vabariigis.
2: See on nii kaugel.
3: Ja sealt nad alustasid ja siis nad viidi esmalt Hollandisse aklimatiseeruma ja sealt juba edasi teekond põhja poole. Ja seal oli neid veel muide, et osad panid siit edasi Moskva loomaeda, aga need kolm... Need jumbud jõudsid korraga Eestisse 85. Aasta suvel, nii et nad on siin juba pikalt-pikalt olnud, üle 40 aasta.
2: Minu isegi, täitsa lõpp.
3: Nii et siit ka punkti ei tulnud.
2: Ei tulnud, jah.
3: Ja üks küsimus veel.
2: No nii, üllata.
3: No, jääme ikka Tallinnasse.
2: No.
3: Jääme ühe konkreetse eluka juurde. Et mille poolest sai siis Tallinna looma ja elevant Finn 2024. Aastal ja tegelikult juba natukene varemgi Eestis eriti kuulsaks. Kas variant A, ta ennustas jalgpalli EM-i tulemusi? Variant B, ta mängis kaasa ühes Eesti filmis? Või C, ta sai looma ja kõige vanema elevandi tiitli?
2: Ma olen nüüd esimese ja kolmanda vahel, aga mul on kuidagi nagu silme ees see, kus võibolla ma võin natuke eksida, aga ringvaate toimetaja käis arbuusidega, siis nüüd elda, kus oli ka mingid see ennustus tehtud, et kas siis nüüd kes jalgpallis võidab või midagi, nii et läheb see jalgpalli ennustus lukku.
3: Ja see on õige, Henri, sellepärast, et tõesti ta valis kahe arbuusi vahel Hispaania ja Hollandi, ehk siis Hispaania valis ta kõhklematult, Hollandi puhul valis ta pidas veidi aru, noh, pole ime ka, Fiin on ise ju Hollandis käinud, eks ole, nagu me just kuulsime.
2: Nii.
3: Noh, ta oli seal ju aklimatiseerimiskeskuses enne, kui ta Tallinnasse
2: jõudis. Aga kas tagantjärel on siis teada ka, et kuidas nende ennustustega läks, et kas pidas paika või...
3: Ja pidaski.
2: Ja pidaski,
3: ta oli väga tubli ennustaja.
2: Isver, küll ma peaks sinna minema siis umbes sellise 50 arbuusiga, igale arbuusile on üks number peale kirjutatud ja lasta nopib mulle Eurojackpoti numbrid välja.
3: Noh, asi see siis teha on.
2: Jah. Isver. Muide, mul on elevantidega tegelikult isiklik suhe ka. Eelmisel aastal käisin sellises hästi vaeses riigis nagu Kambodža ja Kambodžas on nagu Eestis on olemas näiteks loomade varjupaik,
3: yeah.
2: siis on seal olemas elevantide varjupaik, ehk siis päästetud elevantid kusagilt noh, ala tsirkustest ja sellistest kohtadest. Nii et antsin ja toitsin neid ja nad lõid nurru mulle. Nii et seda ma teadsingi seda.
3: Päriselt?
2: Jaa. Ja elevantid lõivad nurru nagu kiisud.
3: Väga
0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin raadios Elmar jätkub, see oli Merlin Uusküla ja autopiloot. Nüüd aga toon teie ühe huvitava edetabeli, nimelt Eesti edestas värskes rahvusvahelises kolimisindeksis 191 riiki ja tõusis maailma parimaks paigaks, kuhu elama asuda. Euronews on annud ülevaate värskest Ruumavi Global Relocation Indexist ehk kolimisindeksist, milles Eesti saavutas 192 riigi ja territooriumi seas esikoha. Indeks hindab riike 24 näitaja alusel, mis jagunevad nelja suuremasse kategooriasse, nendeks on majandus ja maksud, elukeskkond ja tervis, turvalisus ja stabiilsus ning võimalused uues riigis sisse elamiseks. Eesti sai eriti kõrged punktid valuuta ja panganduse, ettevõtlusvõimaluste ning välismaalaste omandiõiguste eest. Näiteks pangatust hinnati 99 ja ettevõtlusvõimalusi 96 punktiga 100. Eluasemete taskukohasus sai 82 punkti, rohealad 86 ja tänava turvalisus 77 punkti. Kõige kehvemini läks Eestil kliimakategoorias, kus külmad ja pimedad talved tõid vaid 20 punkti 100. Ja Eestile järgnesid üldarvestuses Singapur, Malaisia, Portugal ja Taiwan. Ning lisaks üldisele edetabelile hindas indeks eraldi riikide sobivust peredele, ettevõtjatele, diginomaadidele ja pensionäridele. Eestit nimetati seal maailma parimaks riigiks peredele ja ettevõtjate arvestuses jäime Singapuri järel teiseks. Nii et väga head tulemused meie väiksel Eestil ja saame siit järeldada seda, et elame ikka ühes väga mõnusas paigas.

0: õhtusumin.
1: Ultima Thule ja Liivimaa Pastoral. Õhtusumina viimane tund on alanud. Mina olen Karl Robert ja siin stuudios veel veidi vähem kui tund aega. Nüüd aga toob päevatoimetaja Tambet meieni rubriigi Õhus on mõte.

0: ette ja saame teada, mida arvab emeriitprofessor Ene-Margit Tiit Eesti ühistranspordi korraldusest. Kas on see just kõigi vajadustele vastav või tuleks midagi muuta?
1: Õhus on mõte.
2: Eestis on praegu 250 000 elanikku rohkem kui oli 100 aasta eest, mil kogu maa oli asustatud ja väikelinnade rahvarv üldiselt kasvas. Maapiirkondade ja väikelinnade tühjenemise peamine põhjus ei ole praegu niivõrd rahvaarvu vähenemine kui rahvastiku koondumine Tallinna ja Harjumaale. Nii kirjutab tänases Postimehes emeriitprofessor ja statistik Ene-Margit Tiit. Üks oluline tegur, mis elu väljaspool suurlinnu elamisväärseks muudab, on toimiv ühistransport. Kõik inimesed ei sõida isiklik autodega. Kas see luba seda vanus, liiga noor või liiga vana või majanduslik olukord. Ja kindlasti pole igale inimesele oma auto ka eesmärk, mida me saastega võitlevas maailmas mõistlikuks peame. Sõjaeelne Eesti oli kaetud raudteede võrguga, kus olid kombineeritud laia- ja kitsarööpmelised rongid nii, et igast Eestima punktist oli võimalik kas hobuse või jalgrattaga, aga vajadusel ka jalgsi, saada rongile, millega oli vajadusel ümberistumiste abil võimalik sõita mitte üksnes Tartusse ja Tallinna, vaid viisa olemasolu korral Riiga, Kaunasesse, Varsavisse, Berliini, aga ka Moskvasse, Rooma või Pariisi. Oluline oli terviklik omavahel haakuv võrgustik, rongide sõiduplaanid olid kooskõlastatud reisijate huvidega. Viimastel sõjaeelsetel aastatel lisandusid ka omnibussid, mis sõitsid nendesse kohtadesse, kust rongipeatused kaugeks jäid. Tänapäeval on veel sõitmas toredad, võrdlemisi mugavad ja kiired Elroni porgandid ja nendega konkureerivad esinduslikud ja mõnusad Lux Expressi bussid. Aga ühistransport tervikuna reisijaid, kes just Tallinna ja Tartu vaheti liigu, tihti ei rahulda. Kohati on ainus võimalus sõita naabermaakonda Tallinna või Tartu kaudu, kuid seegi pole alati lihtne. Üks kurioossamend näited on Paide, Eesti geograafiline keskpunkt, maakonna keskus, mis asub ajaloolise Tallinn-Tartu ühendustee lähedal. Kuigi Paides sõidab mööda mitu kümend mugavad kiirbussi ööpäevas, on isikliku autota Tartust Paidesse raske pääseda. Kas see on sääst või optimeerimine või märguanne, et tänapäevane elu on võimalik vaid suurimates linnades, kolige väikelinnadest ära, need on määratud hääbumisele. Jõimselt mõte, millele tõepoolest loogilist seletust just kui ei olegi. Ene-Margit Tiit ütleb siin nii. Eesmärk, et iga päev, igast Eestima punktist, igasse teise Eestima punkti on võimalik liikuda ka ilma isikliku autoto, aga mõne kilomeetrisi jalutuskäiguga, ei peaks olema transpordi korraldajatele tänapäeval võimat ülesanne. Kui enese tarkusest ei piisa, tuleb kasutada tehisaruabi. Selline ülesanne on talle täiesti jõukohane, sest vajalikud algoritmid on juba mitukümmend aastat olemas.
1: Õhus on mõte.
3: Nii nõgu pöistes tuuled ees.

rõõmad valla. Leidin ööli kahti eest, tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin, õhtu sinas laterna.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

klassin oledju pakenud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Õhtu sumin.
1: See oli Koit Toome ja lugu, mis kandis pealkirja Ma põgenen. Kätte on jõudnud see aeg, mil Õhtu sumin siin raadios Elmar pakib enda pillid kotti ja mina panen samuti asjad kokku. Olen tagasi stuudios juba homme õhtul 6:00. Soovin teile kõigile mõnusate neljapäevast tööpäeva. Puhkajatele mõnusate puhkamist, nautige oma puhkust ja veetke mõnusalt aega. Soovin kõigile head ööd!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, et ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, et ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest. Loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et ükstapuha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mõni hetk on, mis on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia
3: olla? Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.